Slušali ste simfoniju F-duru i S-duru kao i koncert za čembalo u F-duru Johana Gotliba Janića u izvođenju Marcina Šviontkevića i ansambla Arte dei Suonatori. Sada ćete u emisiji Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda čuti simfoniju broj 4 u D-molu sa pod naslovom Orguljska simfonija Johana von Herbecka. Solističku deonicu svira francuski orguljaš Irene Peyro, dok Hamburškim simfonijskim orkestrom diriguje Martin Hasselbeck.

Pijanista Jost Mihajls i gudeški kvartet Verdi izveli su klavirski kvintet u F-molu opus 95 Wilhelma Bergera. Do kraja emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda predstavit ćemo ciklus 12 salonskih komada za violinu i klavir opus 24 Ferdinanda Davida. Sviraju Stefan Schart violina i Filip Vogler klavir.

Bio je to ciklus 12 salonskih komada za violinu i klavir, opus 24 Ferdinanda Davida, koji ste pratili u izvođenju violiniste Štefana Šarta i pijaniste Filipa Foglera. Time je završena emisija Noćne promenade, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ksenija Stevanović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Jelek je reč turskog porekla i označava prsluk. Deo je narodne nošnje koji je zastupljen u nekoliko zemalja Balkana i bio je odevni predmet sve do sredine 20. veka. Na prostorima gde žive Srbi imao je veliku zastupljenost i nošenje u svim oblastima, počev od Vojvodine pa sve do Vranja i Kosova i Metohije. Kroj jeleka je bio autentičan za svaku oblast i razlikovao se po šarama, vezu, obliku, materijalu i ostalim detaljima. Obično su se koristili materijali kao što su pliš, sukno ili čoja, na koju bi se dodavali razni vezovi, tračice i ukrasi kako bi izgledali lepše i bogatije. A sa nama je danas i Teodor Janković. On ima 12 godina i član je kulturno-umetničkog društva Despot Stefan iz Beograda. Ispričat će nam kako je počeo da igra folklor i kako izgleda iz njegove vizure narodna nošnja koju je imao na svom prvom koncertu. Jer kao što uvek kažemo, na mladima ostaje narodna tradicija da se prenosi dalje. Poštovani slušaoci, danas govorimo o jednom značajnom odevnom predmetu koji je sastavni deo narodne nošnje, jeleku. U staro vojno kolo u izvođenju Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije, dobar dan vam želi Dragana Marinković.

Na početku par reči o poreklu jeleka. Ovaj odevni predmet koji je nekada bio sastavni deo narodne nošnje na Balkanu ima zanimljivo poreklo koje seže u tursku kulturu. Rekli smo da reč jelek potiče od turske reči koja u prevodu znači prsluk. Veza sa turskim jezikom ukazuje nam na kulturne uticaje koji su se širili sa istoka na Balkan, te je tokom različitih perioda ovaj odevni predmet putem migracija pronalazio svoje mesto u nošnji naroda na ovom prostoru. Bogata istorija i kulturna raznolikost čine jelek izuzetno zanimljivim delom narodne nošnje. Ukrasi koji su se na njega kačili nazivali su se gajtani, a njihov broj na jeleku je pokazivao iz koliko je bogate porodice momak ili devojka. Jeleke nisu nosile samo žene i devojke, već i muškarci, ali sa manje ukrasa i detalja. Jelek je i u našim narodnim pesmama pronašao svoje mesto. Pesmu "A što ti je milak ćeri jelek raskopčan" slušamo u izvođenju Ivanke Stefanović, a nakon pesme slušamo splet narodnih kola iz Srbije u izvođenju orkestra Akademskog kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar iz Beograda.

Talasi Radio Beograda 2 slušate emisiju Od zlata jabuka, u kojoj danas govorimo o jeleku. Ženski jelek nije dopirao ni do struka, više je bio ukras nego što je štitio telo od hladnoće. Za svečane prilike izrađivan je od finijih materijala i bogato ukrašavan vezom. Pliš, čoja, somot i vuna najčešće su bili materijali od kojih je izrađivan. Vezom se je svaki jelek pretvarao u jedinstven, unikatni odevni predmet, a različitim bodovima isticani su motivi koji su jasno određivali etničku pripadnost. Koncima za vez različitih boja vezeni su veći ornamenti, dok su se srmom dodavali detalji. Zlato vezom je ukrašavan jelek devojaka i žena iz najbogatijih porodica. Crni, tamno-plavi ili bordo pliš je materijal od koga se šije, a preko tamne podloge vezu se motivi sa zlatnim ili srebrnim nitima i to su luksuzni primerci jeleka. Pojedini su toliko bogato ukrašeni da postaju prava umetnička dela. Svaka etnička oblast imala je svoj kroj i svoje šare kojim je ukrašavan, a kao deo narodne nošnje jasno je isticao kojoj grupi naroda pripada onaj koga nosi. Jelek, anterija i opanci, po tome se znaju Srbijanci, ističe jedna narodna pesma. Slušamo je u izvođenju ansambla Gledanice, a posle pesme sledi splet igara iz Leskovca u izvođenju Narodnog orkestra Kulturno-umetničkog društva Mika Mitrović.

Uz malo strpljenja i veštine, devojke su u prošlosti same šile i ukrašavale jelek. Uvek su se trudile da urade drugačiji vez i motive koji su jelek činili unikatom. Najčešće se ukrašavao gajtanima ili ukrasnim trakama, po svim rubovima, oko vrata, izreza za rukave i po dnu, a vez se dodavao u sredinu. Svileni gajtani su ukrasi koji su često stavljani na jelek. Po broju gajtana prepoznavalo se bogatstvo vlasnika. Jeleke koji se ne zakopčavaju nosili su muškarci, ali oni su bili manje ukrašeni, samo crnim svilenim gajtanima. Slušamo igru sa Stare planine, izvodi Omladinski narodni orkestar pod upravom Žarka Milanovića.

Činjenica je da je jelek bio poput slikarskog platna, na kome su do izražaja dolazile kreativne veštine žena. Slaganje boja i izbor motiva za vez slali su određene poruke i imale su simbole koji su istaknuti. Danas postoje radionice i udruženja žena gde se još uvek izrađuje jelek kao deo narodne nošnje, najčešće za potrebe ansambala i kulturno-umetničkih društava. U narodnom muzičkom bloku slušamo pesmu koju izvodi ansambl Šumadija, a koja kaže "Ko ti kupi srma jelek", a potom Gajtan Kolo i ansambl Antuša Gabrića.

Slušate emisiju Od zlata jabuka. U nastavku ćemo našu pažnju usmeriti na tehniku izrade jeleka. Postoje pleteni jeleci koji se često sreću u tradicionalnoj nošnji Balkana. Za izradu se koristi posebna tehnika pletenja, koja može biti vrlo raznolika. Pleteni jelek se obično izrađuje od vune ili drugih prirodnih vlakana, a karakteriše ga gusto pletenje i specifičan uzorak. Potom postoje tkani jeleci. To je još jedna tradicionalna tehnika koja se koristi u izradi ovog odevnog predmeta. Postoje različiti tipovi tkanja, kao što su tkanje na razboju ili tkanje na stativi, a koriste se materijali poput vune, pamuka ili svile. Vezenje jeleka je još jedna tehnika koja se često koristi za ukrašavanje ovog odevnog predmeta. Vezenje se može izvoditi ručno ili mašinski, a koriste se raznobojne niti koje se precizno utkaju u tkaninu jeleka. Ova tehnika izrade je posebno karakteristična za određene regione Balkana, gde se kroz dekorativne elemente prenosi kulturna i simbolična poruka. Vraćamo se muzici. Slušamo pesmu Lepili su Nano Gružanke Devojke i Dušicu Bilkić i splet pesama sa Kosova i Metohije u izvođenju Narodnog orkestra Kulturno-umetničkog društva Vukica Mitrović.

slušate emisiju Od zlata jabuka. Jelek kao neizostavni deo narodne nošnje ima izuzetan značaj u kulturnom i istorijskom kontekstu. Kroz evoluciju i uticaj modernizacije uspeo je da zadrži svoje mesto i simboliku u kolektivnom sećanju. On predstavlja ne samo odevni predmet, već i svedočanstvo o našem kulturnom nasleđu i identitetu. Kroz jelek vidimo spoj tradicije, veštine i simbolike. Nosi sa sobom priču o migracijama i mešanju kultura na Balkanu, ali i o snazi zajednice i pripadnosti. Estetska vrednost jeleka ogleda se u njegovim unikatnim dizajnima, predivnim detaljima i bogatstvu boja. U nastavku slušamo pesmu koju izvodi duet Milošević-Aleksić, a potom Vezilja kolo u izvođenju orkestra Miodraga Todorovića Krnjevca.

0: Počeo sam da igram folklor tako što sam hteo da smršam i moji prijatelji su igrali i onda sam se s roditeljima dogovorio i bila je baš ljubazna nastavnica i odmah smo radili koreografiju pošto su već sklopili koreografiju do tada i ja sam je naučio za prvi put, ali sam je zaborio pa sam dalje se setio i na kraju sam bio na koncertu i stvarno je bilo, mnogo je bilo čudno i dobro i bilo je super i, a nošnja je, znači ima mnogo različitih nošnja, ali nošnja koju sam ja nosio je, imaju neke kao pantalone koje idu kao skoro su onako skroz dugačke do stopala, onda neka košulja sa cvetovima i tako to nacrtano, prsluk koji je onako ogroman, znači predugačak mi je bio i imao je neku crvenu šaru, bio je pojas i onda neko to mora da drži i ti se vrtiš tako da se uvrtiš u to, da budeš što onako stegnutije, znači što stegnutije to bolje. I onda mora da ispadne to pozadi, drugi kraj, i da se stavi ziher na dlo, da se ne bi raspalo, i preko toga ide kajš, jer kajš se uvek koristi za igranje, ne može da se hvata za pojas jer će to da se raspadne. I takođe imaju dugačke čarape i nekad se nosi i šubar uz sve to, koja je crna obično, i takođe se nose opanci. Mi smo nosili valjda makedonske opanke koji nisu onako skroz savijeni, nego samo malo imaju povijene vrhove, jako malo. I da, i takođe su ručno izrađeni. I imaju one kao kajševe, tako se zakopčavaju i eto.
1: Bio je ovo Teodor Janković, a mi sada slušamo narodnu igru Hajdna rogalj momče u izvođenju Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije.

važno je da prepoznamo i cenimo kulturnu vrednost jelika i da ga sačuvamo kao deo našeg nasleđa. Kroz očuvanje tradicionalnih tehnika izrade, podršku lokalnim zanatlijama i revitalizaciju nošnje, možemo sačuvati i jelek za buduće generacije. Uz to, nošenje i promovisanje tradicionalnih elemenata nošnje predstavlja način da se održi veza sa našim korenima i neguje kulturni identitet. Zato, ne zaboravimo značaj jeleka u našem kulturnom pejzažu i podstaknimo poštovanje prema tradiciji i kulturnom nasleđu kroz nošnju.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Devetorica Srba koje su pripadnici kosovske policije uhapsili na području Zubinog potoka zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, ostaće u pritvoru još najmanje 48 sati pošto je sudija za prethodni postupak u Prištini odlučio da im produži policijski pritvor pre nego što odredi da li će ih osloboditi ili izreći neku drugu meru. Za vreme jučerašnjeg ročišta određivanju dalje mere, branioci uhapšenih su zatražili da im bude omogućeno da se brane sa slobode ili da im bude izrečena neka druga blaža mera od pritvora, uvereni da tužilaštvo nema dokaza o krivici osumnjičenih. Unapređenje saradnje finansijskog i realnog sektora, novi modeli finansiranja privrede i lakši pristup kapitalu, najvažnije su teme konferencije nazvane Ključni trendovi 2026. koja je započela na Zlatiboru i traje do sutra, saopštila je Privredna komora Srbije. Konferencija okupila stručnjake, predstavnike banaka, osiguravajućih društava, kompanija i institucija koji na trodnevnom skupu razgovaraju o alternativnim izvorima finansiranja, savremenom pristupu korisnicima finansijskih usluga, razvoju ljudskog kapitala i unapređenju finansiranja poljoprivrede. Svetski dan srca obeležava se danas pod sloganom Bolest srca može biti neprimetna, uhvati ritam srca, ne propusti ni jedan otkucaj. Akcenat je na prepoznavanju skrivenih simptoma, edukovanju populacije, aktivnostima kada nosiocima odluka kako bi obezbedili univerzalan pristup kardiološkoj nezi i preventivnim skrinizima. Svetski dan srca je ustanovljen 2000. godine sa ciljem da se javnost u celom svetu informiše o značaju i merama prevencije bolesti srca i krvnih sudova. Cena međunarodne referentne nafte Brent spustila se na oko 105 dolara za barel posle izveštaja da Saudijska Arabija povećava isporuke kroz najvažniji naftovod Istok Zapad posle završetka popravki. Saudijska Arabija obnovila protok kroz taj naftovod na oko 3,5 miliona barela dnevno. U drugom kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuje izraelski Hapoel, dok Partizan od 20 sati 45 minuta gostuje francuskom Parizu. Temperatura vazduha u Nišu 7 stepeni, u Novom Sadu 8, u Beogradu 11. U Srbiji ujutru ponegde kratkotrajna magla, do kraja dana pretežno sunčano. Temperatura do 25 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa radija, radio televizije Vojvodine u 6 časova.

0: 6:05, dragi slušalci, draze slušateljke, dobro jutro, evo nas u drugom ovosedmičnom izdanju naše emisije Na tri vode. Ja sam Boris Zelenbaba, pozdravljam vas iz studija prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Danas je utorak, 29. septembar 2026. godine. Trenutne temperature u Vojvodini najniža, u Zrenjaninu 4 stepena, u Subotici je 10 stepeni, u ostalim selima i gradovima između ovih vrednosti, u Novom Sadu 7 stepeni. Kako meteorolozi najavljuju, očekuje nas još jedan lep, prijatan, sunčan dan bez kiše, temperature do 25 stepeni. Na tri vode svakog dana iz Novog Sada, Niša i Beograda, danas je utorak, kao i petkom, pridružuje nam se i Radio Srpske iz Banja Luke. Provešćemo zajedno neko vreme, da čujemo odmah na startu, dakle, kako je u Nišu, tamo je Zoran Marković, u Beogradu Lazar Prendović.
1: Dobro jutro iz Niškog studija, cenjenim slušalcima, dobro jutro kolege, Borise, Lazare. Delimično oblačno i sveže, ili hladno, kako za koga, jutro u Nišu, o čemu govori trenutna temperatura. Sada je 7 stepeni, juče ovo vreme bilo je 10. Temperature gradova u istočnog dela naše zemlje, u Kuršumliji, Vranju 6 stepeni, Leskovcu, Zaječaru, Dimitrovgradu 5, Pirotu 4, u Kruševcu nešto viša trenutna temperatura 8 stepeni. Za danas u Nišu očekuje sunčano i lepo vreme, najviša dnevna temperatura biće oko 25 stepeni. Lazare, kako je u Beogradu?
2: Dobro jutro iz beogradskog studija. Trenutno je u Beogradu 12 stepeni. Prognozira se, po podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, da će biti duplo više stepeni, dakle 24. Nakon svežeg jutra u Beogradu će dan biti sunčan, vetar slab do umeren, istočni i severoistočni. Tako da, eto, nadamo se jednom sunčanom danu nakon nekoliko tmurnih. Borise...
0: Da, bit će puno sunca, vidimo to i na prognozi, a prija nam većini. U današnjoj emisiji, zajedno smo do desetak minuta pre osam, govorit ćemo u centralnoj temi o đačkim uniformama, oblačenjima u osnovnim školama, kakva je praksa, kakva je teorija, šta kažu zakoni, o tome ćemo razgovarati iz sva četiri studija, čućemo i još jedne priječanske priče iz Banja Luke. Priču za najmlađe, dosta servisnih informacija, sve to i uz dosta muzike kojom ćemo i početi naše današnje druženje. Ostanite uz nas.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Devetog septembra 1547. godine rođen je pisac Miguel de Cervantes. Bio je sekretar papskog legata, a potom je stupio u vojnu službu. Tokom tih godina napisao je više od 30 drama koje su izvođene u španskim pozorištima. Cervantesov komad, Don Kihot, spada u red najprevođenijih dela svetske literature.
7: Ko su vam ti lutajući vitezovi, trla baba lan?
8: Zar ti, Sancho, ništa ne znaš o letopisima i povestima u Engleskoj, u kojima se govori o slavnim podvizima kralja Artura, koga mi u našim kastiljanskim romanima uvek zovemo kraljem Artusom. U vreme tog dobrog kralja osnovan je onaj čuveni viteški red vitezova od okruglog stola. Od onda se s kolena na koleno taj viteški red širio i rasprostirao po mnogim i različitim krajevima sveta. Na njega sam se i ja, mada grešan, zavetovao. Pa tako ja ispovedam ono isto što su ispovedali mnogi naraštaji vitezova pre mene. Zato idem po ovim samotnim

0: krajinama i pustoši, tražeći pustolovine, odlučan da svoju mišicu i svoju ličnost založim u najopasnijoj prilici koju mi sudbina dodeli.
1: Na današnji dan 1839. godine rođen je Mihajlo Valtrović, arhitekta, arheolog i akademik. Po završetku liceja u Beogradu, kao državni pitomac otišao je u Nemačku gde je izučavao arhitekturu. Po povratku u Srbiju bio je prvi predavač na katedri za arheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. 1882. godine započeo je prva iskopavanja na arheološkom nalazištu Viminaciju. Osnovao je Srpsko arheološko društvo i pokrenuo Starinar, prvi stručni časopis o arheologiji. 29. septembra 1902. godine preminuo je francuski pisac Émile Zola. Osnivač je eksperimentalnog romana i naturalizma kao književnog pravca. Veliku popularnost stekao je u takozvanoj Dreyfusovoj aferi brošurom Optužujem, u kojoj je branio nepravedno optuženog francuskog oficira Dreyfusa. Takođe je učestvovao u odbrani Gustava Flaubera i njegovog dela Madame Bovary.
2: Nemate možda nameru da gospodina Flaubera upoređujete sa Balzakom? No, dobro, jeste li vi čitali to što je štampano u Parijskoj reviji? Pa znate li da to vređa javni moral i religiju moju?
3: Gospodo, ja ne želim da upoređujem Balzaka i Gustava Flaubera. Još smo im preblizu, nismo još dovoljno odmakli. Osim toga, stvarno, zasluge su im i suviše različite. Ali ono što je napisao Flaubert, tačna je reprodukcija života. On je izrekao istinsku i pravu reč koju su svi očekivali.
1: Na današnji dan 1922. godine u Beogradu je rođena Olga Jevrić, vajar i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Diplomirala je na muzičkoj, a potom i na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Prvi put je izlagala 1947. godine, a onda su usledile mnogobrojne izložbe u zemlji i svetu. Slušamo Olgu Jevrić o životu u Beogradu tokom Drugog svetskog rata.
4: Rad na likovnoj akademiji bio je fiktivan. Nije bilo goriva, nije se ložilo, nije bilo većine teorijskih predmeta. Sve ovo vreme, nazovimo studija, osjećala sam kao neku vrstu otklona iz uskraćenosti. Skulpturu, međutim, doživjela sam kao mogućnost sobstveno iskazivanje, ali sve to još bilo jako nebulozno, kao daleka slutnja. Dodir sa materijom i oblikom bio je u sferi virtuelnog. Trebalo je trošiti se da bi se, kad dođe trenutak oslobođenja, moglo delovati.
1: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Igor Dragićević i Nataša Ćuković.

0: 6:20 u emisiji Na tri vode koju slušate. Idemo dalje sa našim pričama. Čuli smo šta je to što je obeležio 29. septembar u istoriji u našoj prethodnoj rubrici, a u narednih nekoliko minuta prelistat ćemo štampu, baciti oko na po koji portal, preneti neke zanimljive naslove ili delić teksta. Imamo vremena, idemo u Niš, pa ćemo u Beograd i na kraju u Novi Sad.
1: Ja sam ujutro na portalu Glas Juga. Učenik gimnazije Svetozar Marković iz Niša, Danilo Atanasković, osvojio bronzanu medalju na Junarskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike, koja je od 22. do 28. septembra održana u Sarajevu. Na ovogodišnjem takmičenju učestvovalo je 55 takmičara iz 14 zemalja. Danilo Atanasković bio jedan od četvorice članova reprezentacije Srbije, koja je na takmičenju izabrana nakon niza selekcionih takmičenja u organizaciji Društva matematičara Srbije uz podršku Ministarstva prosvete Republike Srbije. I još jedna informacija, ali kraći tekst ovog portala. Na području Niša i okoline tokom prethodne nedelje dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda, od kojih je u 7 bilo povređenih, dok je u preostalih 13 pričinjena materijalna šteta, saopštila je policijska uprava u Nišu. Policija u tom periodu evidentirala i sankcionisala 526 saobraćajnih prekršaja. Među sankcionisanim prekršajima bilo je 159 prekoračenja brzine, 58 slučajeva nekorišćenja sigurnosnog pojasa i 39 nepropisne upotrebe telefona tokom vožnje. Ova statistika nam govori da treba da vozimo polako i da ne žurimo. Lazare, šta si nam ti pripremio za ujutro?
2: Za početak dnevni list Danas, dve vesti iz oblasti ekonomije. Ukupna inflacija u Srbiji među najnižima u Evropi, ali je bazna među najvišima. Bogat rod hrane letos spustio cene. Ukupna inflacija u avgustu u Srbiji bila je među najnižima u Evropi, ali je s druge strane bazna inflacija, koja ne uključuje cene hrane, energenata, alkohola i cigareta, bila među najvišima. Zatim, koliko goriva za isti novac možemo da kupimo danas, a koliko smo mogli pre rata na Bliskom istoku? Pre 7 meseci 50, danas 42 litre. I jedna vest iz oblasti kulture. Ja, Ema, ljubavni život Eme Bovari u operi i teatru Madlenijanum. Prva dramska premijera u novoj sezoni opere i teatra Madlenijanum najavljena je za večeras na velikoj sceni ove umetničke kuće u Zemunu. Reč je o drami Ja, Ema, ljubavni život Eme Bovari po tekstu, režiji i scenografiji Tatjane Mandić-Rigonat. Komad je zasnovan na čuvenom romanu Gustava Flaubera, Madame Bovari, koji će 15. decembra obeležiti 170. godišnjicu od objavljivanja u Parizu 1856. U dnevnom listu Politika, zakup stanova u Beogradu od jula skuplji i do 30%. Reč je o proceni agenata za nekretnine. Zatim, najveće plate zarađuju programeri, 323.377 dinara. I za kraj, nemačka aviobomba otkrivena na gradilištu Delta Landa. Ukupna težina projektila zaostalog iz Drugog svetskog rata je 250 kg sa eksplozivnim punjenjem od oko 130 kg. Planirano je da bude uništen 4. oktobra na mestu gde je pronađen, zbog čega će biti sprovedene opsežne bezbednosne mere. Toliko iz Beograda za sada.
0: Da, idemo do Novog Sada. Najpre ćemo baciti pogled na jedan tekst sa portala 021. Statistika. Preko pola miliona turista posetilo je Vojvodinu od januara do avgusta u poređenju sa istim periodom lani. Ukupan broj povećen je za 14,2%, a noćenja domaćih turista čak za četvrtinu. Sve je to, dakle, navedeno u Pokrajinskom sekretarijatu za turizam, u kojem su, eto, ponosni na rezultate kojima su i oni doprineli delom. U dnevniku obeleženo je 25 godina zaštite specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje. 20.000 hektara je pod zaštitom u ovom delu Vojvodine i to je zaista jedno sjajno mesto koje se može podsjetiti. Ima dosta turističkog potencijala, dosta čardi u Rukavcima, dakle Gornje Podunavlje, Sombor, Bezdan, Apatin i tako dalje. U Novom Sadu je otvorena Hercegovačka kuća, ona će se nalaziti u centru grada, a čuli smo Lazara, on je govorio malo o statistici, o platama u o platama i cenama goriva, inflaciji, plate u IT sektoru i dalje su daleko ispred svih, najniže plate su u ugostiteljstvu. Što se tiče Vojvodine, dakle, zarada programera prosečna je 323.000 dinara, krojači zarađuju 699, a u ugostiteljstvu je prosečna zarada oko 620 evra. Produžen je rok za subvencije za električne automobile do 1. decembra, dakle, objavljeno je u službenom glasniku, subvencije se dodeljuju po redu zletu pristiglih i urednih zahteva sve dok ima para u budžetu, pa tako za recimo tricikle i četvorocikle država daje 500 evra, za tipični električni automobil ili lako vozilo subvencija može biti i 5000 evra. Fizička lica, preduzetnici i pravna lica, dakle svi mogu da se prijave na ovu, na ovaj konkurs. U Novom Sadu takođe, evo još malo vesti da se zadržimo na dnevniku, održano je Udruženje turističkih novinara, obeležilo je dve decenije postojanja, sve je to urađeno na jednoj svečanosti turističkoj organizaciji Vojvodine. U dnevniku možete naći i intervju sa Andrašom Urbanom, rediteljom, upravnikom Ujvideki Sinhaza, koji kaže da pozorište mora da ostane živo, a publiku u ovoj sezoni koja počinje ovih dana očekuju čuveni musical Spamalot, Šekspirova tragedija Antonije i Kleopatra i na kraju Božanska komedija. Najavljen je i sajam lova i turizma koji počinje sutra u Novom Sadu, 57. po redu. Eto, to je sve što možete pročitati u dnevniku, naravno sve u mom izboru. Još nekoliko zanimljivih priča nam i on donosi. Toliko u pregledu štampe, slušat ćemo malo muzike, jednu pesmu, pa ćemo čuti i kratke vesti.

0: Tačno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Ministarka za rad, zapošljavanje, boračke i socijalne pitanje u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski uručila je u Vranju boračke spomenice ratnim vojnim invalidima i porodicama palih boraca iz odbrambeno-otadžbinskih ratova. Devetorica Srba uhapšenih u Zubinu potoku ostaće u pritvoru još najmanje 48 sati. Svetski dan srca obeležava se danas pod slogalom Bolest srca može biti neprimetna, uhvati ritam srca, ne propusti ni jedan otkucaj. Cena međunarodne referentne nafte Brent spustila se na oko 105 dolara za baril posle izveštaja da Saudijska Arabija povećava isporuke kroz najvažniji naftovod istok-zapad posle završetka popravki. Nagrada Stereten Marić za najbolju esejističku knjigu iz oblasti književnosti i filozofije u 2025. i 2026. godini biće dodeljena u podne u Maloj sali Matice Srpske. Dobili su je Mirjana D. Stanković i Đorđe Matić. U drugom kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuje izraelski Hapoel, dok Partizan od 20 časova i 45 minuta gostuje francuskom Parizu. U Srbiji ujutru ponegde kratkotrajna magla, do kraja dana pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni, trenutno u Novom Sadu 6, u Beogradu 11, u Nišu 7. Čuli ste vesti.

0: 25 minuta do 7 časova. Idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu Na tri vode. U narednih nekoliko minuta čućemo šta je to bilo sinoć zanimljivo u našim gradovima i okolinama. Što se tiče kulture i zabave, nije bilo neke posebne ponude. Ponedeljak je, vikend je bio buran, pa i normalno i logično i običajno da ponedeljak bude manje događaja. Ipak ponešto smo najavili, pa ćemo sad čuti šta je od toga i realizovano ili možda i neku novu odjavu. Idemo u Niš, pa Beograd, završit ćemo u Novom Sadu.
1: Upravo si, Boris, ali evo. U oficijskom domu u Nišu, izložbom pod nazivom 20 godine Arte Galerije, umetnost 20. veka, predstavljena su odobrana dela umetnika koja pružaju uvid u različite generacije, poetike i pravce koji su obeležili umetnost 20. veka. Profesor dr. Jasna Jovanov, muzejska savjetnica u penziji, istoričarka umetnosti i likovni kritičar, o samoj izložbi kaže.
2: U projekat Galerije Arte sam ušla kao saradnik na monografiji koja prati ovu izložbu i koja obuhvata nekih 50 autora koji se nalaze u fondu Galerije Arte. Pisala sam o jednom segmentu njihovog stvaralaštva i kasnije sam se pozabavila ovom izložbom i napravila sebi lično neki pregled šta sadrži izložba. Zapravo izložba sadrži istoriju umetnosti Srbije i Jugoslavije 20. veka u malom. Predstavljaju je različiti autori, počev od Koste Milićevića kao najstarijeg, recimo, da kažemo, preko Nadežde Petrović, Marka Murata i tako dalje, međuratnih velikana beogradske, uglavnom, umetničke scene i potom posleratnih umetnika sve do negde početka 21. veka. I to je jedna celina koja zapravo sadrži jedan veliki broj remek dela. Svako delo je obeleži svoje epohe i to je to kvalitet ove zbirke. I drugi značaj ovakvih izložbi uopšte ovakvog rada galerije je javnost, za nas istoričar umetnosti, dragocena ponuda za istraživanje.
1: Ovu izložbu svi zainteresovani mogu da pogledaju do 3. oktobra. Toliko iz Niškog studija za rubriku Sinoć u gradu.
3: U Beogradu sinoć je u Domu omladine održana tribina Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić pod nazivom Multilateralne situacije, na kojoj su učestvovali Žarko Milićević i Bojan Butković. Predstavljen je 502. broj emitora kultnog fanzina posvećenog fantastici. Novi broj donosi priče, eseje, prikaze i druge priloge, nastavljajući dugu tradiciju ovog izdanja i njegovu važnu ulogu u domaćoj žanrovskoj kulturi. A u biblioteci grada Beograda u Knez Mihajlovoj juče je počela manifestacija Mozaikum Hungaricum. Više od decenije Kolegijum Hungaricum svake nedelje predstavlja beogradskoj publici detalje mađarske kulture. Ovi trenuci i fragmenti stvaraju živopisnu sliku koja zrači iz Mađarske. Mozaikum Hungaricum, kulturna mozaična slagalica, jedinstvena je prilika da Beograđani upoznaju novo lice mađarske kulture.

0: Ova manifestacija traje do 2. oktobra. Toliko za sad iz Beograda.
1: Da, idemo u Novi Sad. Najpre ćemo u stvari u Suboticu. U Subotici je juče počela jesenja koncertna serija U sveće u sinagogi u organizaciji Fondacije Subotička sinagoga. 3 posebne večeri, 3 sasvim različita muzička sveta. Juče prvog dana Gershwin Uz sveće od Njujorka do Pariza u ritmu Amerike na 2 klavira, klavirski duo sestara Gereg, Naemi i Eniko. Danas će biti izveden rekvijem, o tome ćemo nešto opširnije za sat vremena kad budemo govorili o događajima koji nas očekuju. A u Pančevu, fojeu kulturnog centra, u 19 časova sinoć je otvorena izložba slika Udruženja invalida rada i osoba sa invaliditetom grada Pančeva. Tu izložbu možete pogledati do 8. oktobra. Rekao sam, danas već polako se zahuktava ili startuje i pozorišna sezona u Srpskom narodnom pozorištu. Sinoć balet Uspavana lepotlica Petra Iljića Čajkovskog, koreograf Vladimir Lugunov, dirigent Aleksandar Kojić. A u Novosadskom pozorištu nova sezona počela je njihovom sjajnom serijom predstavom Neoplanta. Dakle, sinoć u Uvideku Sinhazu, prva Neoplanta ove godine. I samo još jedna izložba, dakle moći ćete da je gledate u narednim danima, otvorena je u izložbenom salonu u Dunavskoj 37, izložba Pomozite nam pomoći autorke Veselike Marković, obeležavanje 150 godina od osnivanja Srpskog društva Crvenog krsta, bio je povod da se sagleda istorijski razvoj jedne od najznačajnijih humanitarnih organizacija u Srbiji, ali i na prostoru današnje Vojvodine. 19 minuta je do 7 časova, u 7 časova ćemo čuti najnovije vesti iz zemlje i sveta, a do tada uz muziku i izveštaj o stanju na putevima, ali i priču iz istorije rock'n'rolla.

0: 6 je časova i 45 minuta, slušate jutarnji program, emisiju Na tri vode. Ovo su izgledi vremena za naredne dane. Narednih dana najviša dnevna temperatura bez bitnije promene i očekuje se u intervalu od 22 do 26 stepeni Celzijusa. U većini dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, a samo se u nedelju i ponedeljak očekuje prolazno umereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Kako će vremenske prilike uticati na vozače, slušamo u izveštaju Tamare Ninić.
1: Prema podacima Puteva Srbije, na autoputu Beograd-Novi Sad između petlje Novi Banovci i petlje Batajnica u smeru ka Novom Sadu počela je nova faza radova na sanaciji kolovoza. Za saobraćaj su u smeru ka Novom Sadu zatvorene vozna i zaustavna saobraćajna traka, u smeru ka Beogradu zatvorene preticajna traka. Radovi su planirani do 10. oktobra. Na autoputu u tunelu Manele između petlje Predejane i petlje Vladičin Han danas do 17 časova biće zatvorena desna tunelska cev, saobraćaj se odvija dvosmerno kroz levu cev tunela. Na putu između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca u zoni klizišta Puckaroš traju radovi na sanaciji klizišta. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila u semaforsku signalizaciju. Na putu Negotin-Radojevac počeli su radovi na rehabilitaciji kolovoze, saobraćaj se odvija neizmenično. Na putu Ivanjica-Sjenica, kod Kušića-Javora, zbog asfaltiranja i danas će biti obustavljen saobraćaj u periodu od 10 do 15 časova. Na autoputu u zoni petlje Kolari u smeru ka Beogradu izvode se radovi na sanaciji nadvožnjaka. Za saobraćaj su zatvorene vozne i preticajna traka i na petlji Kolari zatvoreno je uključenje na autoput u smeru ka Beogradu. Alternativa je petlja Vodanj. U zoni petlje Batočina na autoputu Beograd-Niš traju radovi na izgradnji nadvožnjaka, zbog čega je izmenjen režim saobraćaja u oba smera. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza, dok se na teretnim vozila zadržavaju duže i višesatno ka Hrvatskoj.
0: Čuli ste izveštaj o stanju na putevima Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Devetorici Srba sa severa Kosova i Metohije produžen pritvor. U Vranju dodeljene boračke spomenice ratnim vojnim invalidima i porodicama palih boraca. Danas je Svetski dan srca. Na međunarodnom tržištu pada cena referentne nafte Brent. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras u drugom kolu Evrolige protiv Hapoela i Pariza. U Srbiji posle maglovitog jutra pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni. Devetorica Srba koje su pripadnici kosovske policije uhapsili na području Zubinog potoka zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva ostaće u pritvoru još najmanje 48 sati. Pošto je sudija za prethodni postupak u Prištini odlučio da im produži policijski pritvor pre nego što odredi da li će ih osloboditi ili izreći neku drugu meru. Braniteljka jednog od njih, Jelena Krivokapić, istakla da ne postoji nikakva veza sa onim što tužilaštvo o njenom branjeniku stavlja na teret.
2: I mislim da smo imali jače argumente nego što ih imalo tužilaštvo. Tužilaštvo nabraja neke svedoke, nabraja, ali nigde ne kaže taj je koji osumnjičeni uradio konkretno. Znači nema, a zakon jasno kaže da se mora detaljno navesti šta je osumnjičeni uradio. Tako da smo to sve istakli, svako od kolega je izneo baš dosta argumenata. Mogu da kažem, čini mi se da smo bili mi u mnogo jačoj poziciji nego što je bila tužiteljka, ali znate kako, vidjet ćemo, ne možemo ništa unapred da kažemo.
0: Operativni tim za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji održao je juče redovan sastanak kojem je predsedavao njegov rukovodilac i glavni pregovarač Danijel Apostolović. Istakao je da bez obzira na predstojeće izbore mora da bude nastavljeno sprovođenje svih aktivnosti koje je moguće realizovati za vreme tehničkog mandata vlade Srbije. Apostolović je napomenuo i da je važno da se pripremaju materijali za novu vladu kako bi bio obezbeđen kontinuitet reformskog procesa i izbegnuto gubljenje dragocenog vremena što od nas i očekuju evropske institucije. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski uručila je u Vranju boračke spomenice ratnim vojnim invalidima i porodicama palih boraca iz odbrambeno-otadžbinskih ratova. Oni koji su branili otadžbinu zaslužili su da ih uvažimo i da pošaljemo poruku da ih država Srbija nije zaboravila, navela je Đurđević-Stamenkovski u sabornom hramu Svete Trojice u Vranju. Istakla je da je resorno ministarstvo ove godine izdvojilo 25 milijardi dinara za prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i negovanja tradicije oslobodilačkih ratova i podsjetila na to da su u okviru posete Pčinjskom okrugu obišli Krivu Feju gde živi 7 boraca sa Košara. Unapređenje saradnje finansijskog i realnog sektora, novi modeli finansiranja privrede i lakši pristup kapitalu najvažnije su teme konferencije nazvane Ključni trendovi 2026. koja je počela na Zlatiboru i traje do sutra, saopštila je Privredna komora Srbije. Konferencija je okupila stručnjake, predstavnike banaka, osiguravajućih društava, kompanije i institucija koji na trodnevnom skupu razgovaraju o alternativnim izvorima finansiranja, savremenom pristupu korisnicima finansijskih usluga, razvoju ljudskog kapitala i unapređenju finansiranja poljoprivrede. Posebna pažnja posvećena je mogućnostima za finansiranje u tehnologiju, digitalizaciju i energetsku efikasnost, kao i podršci domaćim kompanijama u širenju na regionalna tržišta. Svetski dan srca obeležava se danas pod sloganom Bolest srca može biti neprimetna, uhvati ritam srca, ne propusti ni jedan otkucaj. Akcenat je na prepoznavanju skrivenih simptoma, edukovanju populacije i aktivnostima ka donosiocima odluka kako bi obezbedili univerzalan pristup kardiološkoj nezi i preventivnim skrinizima. Svetski dan srca je ustanovljen 2000. godine kako bi se javnost u celom svetu informisala o značaju i merama prevencije bolesti srca i krvnih sudova. Od vesti sveta izdvajamo. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da je Rusija prema podacima Ukrajinske vojne obaveštajne službe već počela dodatnu mobilizaciju koju da priprema angažovanje još oko 10.000 vojnika iz Severne Koreje. Zelenski je za tamošnje medije istakao da je u Rusiji sada više od 8.000 severnokorejskih vojnika, dok se dodatni kontingent od oko 10.000 pripadnika severnokorejskih snaga priprema za obuku i kasnije raspoređivanje u Rusiji. Napomenuo je da Rusija za vojnu pomoć Severnoj Koreji plaća osim ostalog tehnologiju, kao i da je uz tehničku podršku Moskve u Severnoj Koreji pokrenuta proizvodnja jurišnih dronova tipa Shahed. Američki predsjednik Donald Trump je upozorio da Iran ne sme da razvije nuklearno oružje i ocjenio da bi njegova upotreba imala teške posljedice po svet. Naglasio je da bi upotreba nuklearnog oružja u nekom gradu dovela do, kako je naveo, jedne od najgorih stvari koje bi ikada mogle da se dogode svetu, javlja Fox News. Trump je istakao i da bi eventualni nuklearni napad imao posljedice ne samo po Izrael i Bliski istok, već bi mogao da ugrozi i Ameriku i Evropu. Ponovio je da je sprečavanje Irana da dođe do nuklearnog oružja jedan od njegovih prioriteta. A gornji dom italijanskog parlamenta, Senat, odobrio je predlog zakona kojim se italijanskoj vladi daju ovlašćenja za uvođenje održive nuklearne energije u nacionalni energetski sistem. Predlog zakona je prethodno odobrio i donji dom parlamenta, poslanički dom. Zakonom se italijanskoj vladi omogućava da donese propise o razvoju i korišćenju nuklearne energije, uključujući testiranje, izbor lokacija, izgradnju, instalaciju i rad novih nuklearnih postrojenja. Predviđeno je da je donošenje nacionalnog programa za razvoj proizvodnje i korištenja nuklearne energije, kao i zatvaranje postojećih postrojenja i upravljanja objektima za skladištenje i odlaganje radioaktivnog otpada. Cena međunarodne referentne nafte Brent spustila se na oko 105 dolara za barel posle izveštaja da Saudijska Arabija povećava isporuke kroz najvažniji naftovod Istok Zapad posle završetka popravki. Saudijska Arabija je obnovila protok kroz taj naftovod na oko 3,5 miliona barela dnevno. Naftovod Istok Zapad bio je zatvoren početkom meseca nakon što je oštećen u napadu dronom iz Iraka. Na tržište i cenu nafte je uticala i neizvesnost u vezi sa mogućim diplomatskim rešenjem sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Irana, podsjeća Reuters. Jedna vest iz kulture. Nagrada Sreten Marić za najbolju esejističku knjigu iz oblasti književnosti i filozofije u 2025. i 2026. godini bit će dodeljena u podne u Maloj sali Matice Srpske. Nagrada je pripala ravnopravno Mirjani D. Stefanović za celokupan esejistički, književno-teorijski, književno-istorijski naučni opus, a povodom monografije Uvod u srpsko prosvjetiteljstvo, Predgovor kao poetika, i Đorđu Matiću za knjigu eseja Spaseni od brodoloma, Ogledi o srpskoj kulturi. Nagradu koja nosi ime jednog od vrhunskih srpskih eseista i prevodilaca Sretena Marića ustanovili su Biblioteka Matice Srpske i opština Kosjerić. Iz sporta. U drugom kolu košarkaške Euroligi Crvena zvezda od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuje izraelski Hapoel, dok Partizan od 20 sati 45 minuta gostuje francuskom Parizu. Temperatura vazduha u Novom Sadu i Nišu 7 stepeni, u Beogradu 11. U Srbiji ujutro ponegde kratkotrajna mlagla, do kraja dana pretežno sunčano. Temperatura do 25 stepeni. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan nastavak dana. 7 je časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: 7:13, dragi slušalci, posle jutarnjih novosti i muzičke pauze nastavljamo vaš i naš jutarnji program Na tri vode, koji realizuju tri studija, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. U prvom satu naše današnje emisije slušali ste događaje koji su obeležili današnji dan, prelistavali smo štampu, kliktali portale, kratke vesti u pola sedama, zatim i našu redovnu rubriku Sinoć u gradu, koja vam govori o događajima iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan, a onda je stanje na putevima za Automoto Saveza, kao i vesti sveta muzike u Rokovniku. Tačno u 7 jutarnje novosti, a u drugom satu naše današnje emisije slušat ćete još mnogo toga zanimljivog, ali o tome će Boris iz Novosadskog studija.
1: Da, za desetak minuta, možda na malo manje, pridružit će nam se Radio Srpske iz Banja Luke, čućemo još jedne priječarske priče ili priču, a u našoj centralnoj temi zajednički ćemo razgovarati o đačkim uniformama, oblačenjima, teoriji i praksi. Na kraju emisije najavit ćemo i kuda večeras u našim gradovima što se tiče kulture i zabave. Pre toga i jedna zanimljiva priča iz Beograda.
2: Tako je, u rubrici Devojčice i dečaci posvećenoj najmlađima čućemo jednu lepu pesmu Branislava Crnčevića.
3: Devojčice i dečaci.
4: Devojčice,
3: devojčice i dečaci.
5: Devojčice i
3: devojčice i dečaci.
4: Devojčice i dečaci.
6: Pesme i priče u izvođenju Dečje dramske grupe Radio Beograda.

Dobro jutro, drugari. Ja sam Konstantin Mladenović, a ovog jutra čućete pesmu Kad bi meni dali, Branislava Crnčevića. Kad bi meni dali jedan dan, ja ga ne bih potrošio sam. Pola dana ja bih dao nekom ko je dobar, a slučajno sam. Igrali bi, pričali bi nešto, trčali bi, skakali bi vešto. Ja i dobar, a slučajno sam. Kad bi meni dali kišobran, ja ga ne bih potrošio sam. Pola mesta ja bih dao nekom ko je dobar, a slučajno sam. Kišilo bi dok mi koračamo, pola tamo, a pola ovamo. Stavili bi dan pod kišobran, ja i dobar, a slučajno sam.

0: 7:23, idemo dalje sa našim temama i pričama u jutarnjem programu Na tri vode. Od ovih trenutaka sa nama je i Slavica Ličina iz studija Radija Srpske u Banja Luci. Pre nego što čujemo, samo da kažemo da je u Novom Sadu sada 7 stepeni, 10 je u Subotici, 6 je u Sremskoj Mitrovici. Slavice, dobro jutro svima koji te slušaju, koji nas slušaju u Srpskoj takođe. Dobro jutro, kakva je situacija kod vas?
1: Dobro jutro. Malo prohladno jutro u Banja Luci, ali u većem dijelu Srpske. Temperatura u Banja Luci je sada 8 stepeni, ali za danas meteorolozi najavljuju baš onako jedan lijep dan sa temperaturom od 22 do 28 stepeni.
0: Kako je u Nišu, Beogradu? Naravno, slede i pozdrav i pretpostavljam.
2: Dobro jutro iz Niškog studija. Trenutna temperatura za stepen više, odnosno na sam početak emisije, kao u Banja Luci, 8 stepeni je. I dalje sveže za nekog i hladno jutro, ali zato biće danas lep i sunčan dan sa temperaturom oko 25 stepeni. Lazare.
3: Dobro jutro i iz beogradskog studija. U Beogradu je trenutno 11 stepeni, što znači da je jedan stepen niža temperatura nego ona kada smo se uključili. Vedro je nebo, vidim da se sunce vidi kroz prozor, tako da, eto, bit će izgleda vedar dan danas.
0: Da, a mi idemo odmah ponovo u Banja Luku, u utorak je, kao i svakog utorka, očekuje nas još jedna priječanska priča. O čemu se, Slavi, se radi danas?
1: E, baš tako, Borise, kada je katastrofalni zemljotres u oktobru 1969. godine sravnio veliki dio Banja Luke sa zemljom, periferno ravničarsko naselje Budžak preko noći je postalo centar urbanističkog spasavanja grada. Danas ovo naselje nosi ime Lazarevo, ali vratimo se u ona vremena kada je počela tranzicija.
4: Priječanske priče. Priječanske priče.

0: Dva minute posle pola osam u našoj emisiji na Tri vode, u kojoj je utorkom i Radio Srpska iz Banja Luke, stigli smo do centralne teme. Na prvi pogled može delovati da odeća nije presudna za proces obrazovanja, ali je važno da roditelji objasne deci da oblačenje u školi primereno nije kazna, već način da se pokaže poštovanje prema drugarima, učiteljima i instituciji. Nekad uobičajena i obavezna školska uniforma sporadično se pojavljuje i danas, ali se upražnjava tek u retkim i uglavnom privatnim školama. Kao uvod u ovu temu slušamo koja su opšta pravila od Petra Narančića, direktora osnovne škole Svetozar Marković Toze u Novom Sadu, kao i stav struke od psihološkinje Branislave Stević.
1: Manje više ta pravila su svuda ista, znači propisano je kako učenici smeju da dolaze u školu, odnosno propisano je šta ne bi trebalo da nose na sebi. Uglavnom se to radi o majicama na tanke bretele, majice koje imaju duboki dekolte, šorcevi.
2: Time što nosimo, mi zapravo ukazujemo jednu vrstu poštovanja i prema instituciji u koju dolazimo, i tu bih posebno istakla školu, odnosno činjenicu da je za mene mnogo važnije da oni naprave neku razliku u svom znanju, u učenju, u nekoj vrsti posvećenosti, ili da mogu da se izraze na drugačiji način, ali da to ne bude jedino iz samog garderoba.
0: Dakle, mi dalje nemamo, barem u Vojvodini, čini mi se ni u Republici Srbiji, odluku jedinstvenu kojom su uniforme obaveze. S vremena na vreme se pokreću inicijative nadležnih ministarstava. Škole same pokušavaju da uvedu red u ove

0: Republike Srpske definisalo je jasna pravila oblačenja, kako za učenike, tako i za prosvetne radnike, s ciljem očuvanja ugleda obrazovnih ustanova. E, čuli smo u izjavi maločas šta to nije primjereno, a nisu primjereni ni pirsinzi, minđuše u nosu, obrvama ili usnama, to je zabranjeno posebno u osnovnim školama. Nema upadljivog šminkanja na licu i noktima, nošenja uske, kratke, izazovne odjeće po školskim hodnicima. Takođe, ono što je važno da kažemo, da je počelo to nekako eksperimentalno uvođenje uniformi u školama, međutim, da bi to bilo u potpunosti realizovano, potrebna je saglasnost svih institucija iz obrazovnog sistema. U školama Republike Srpske pravila oblačenja uglavnom su usmjerena na urednost i primjeren izgled učenika. Od učenika se očekuje da u školu dolaze prikladno obučeni, dok se detaljna pravila mogu razlikovati od jedne do druge škole. To sad zavisi od onih internih akata. Posebno bih ja istakla pitanje koje predstavlja uticaj društvenih mreža i modnih trendova. Učenici svakodnevno putem interneta prate nove stilove, pa se promjene u modi brzo prenose i u školske učionice. Zbog toga se pitanja školskog odjevanja ne može posmatrati odvojeno od šireg društvenog okruženja. Svakako da tu svoju ulogu ima i škola i roditelji, ali naravno i učenici. Pa evo, bilo je tih ideja da se uvedu uniforme u školama, kao što smo čuli, tako i kod vas. Međutim, to ipak treba na neki način da dobije i saglasnost svih nadležnih institucija, da se usaglasi kako bi ta uniforma izgledala, da li bi svaka škola imala svoju uniformu ili bi to bilo jednobrazno kao što je to nekada bilo i tako dalje. Tako da, evo, i kao što je praksa u nekim razvijenim zemljama, za sada je ovako, da to bude u skladu sa širim društvenim kontekstom, kao što rekoh.
1: Niš. Osnovne škole u Srbiji nema jedinstven državni zakon o oblačenju, već svaka ustanova samostalno propisuje kodeks oblačenja, dress code, kroz svoj pravilnik i bonton. Neke od škola koje su u proteklom periodu uveli ili vratile školske uniforme, Osnovna škola Radoje Domanović u Nišu, primarno poznata kao prva škola u Srbiji, koja je uvela unificirane uniforme za zaposlene, nastavnike i osoblje. Niška opština Medijana kao lokalna samouprava organizovano nabavlja kompletne polo majice i prsluke za sve đake prvake na svoj teritoriji. Navešću još dve škole, dve osnovne škole, Goran Ostojić i 17. oktobar u Jagodini. Među prvima u Srbiji pokrenule su inicijativu i pilot projekte sa đačkim uniformama. Pitanje oblačenja učenika u osnovnim školama u Srbiji od uvek je bila tema razgovora među roditeljima, nastavnicima, pa i samim đacima. Na prvi pogled može da deluje da odeća nije presudna za proces obrazovanja, ali praksa pokazuje da način na koji deca dolaze obučena u školu može značajno uticati na disciplinu, atmosferu u učionici i odnos prema učenju. Recimo u Nišu, kada vidite učenike srednje muzičke škole, prepoznaćete ih po frizurama i načinu odevanja, uglavnom crna kosa, frizure potpuno drugačije, šminkanje kod cura takođe posebno, odevanje, to su uglavnom košulje, majice, pantalone u crnoj boji kao i čizme, tako da kad ih vidim u gradu znam i kojoj školi pripadaju. Ukoliko prođem pored škole mode i lepote, đaci su obučeni kao na modnoj pisti, ali to je njihov budući poziv, tako da je to sasvim u redu. U svakom slučaju, zaključak svega je da osnovne škole u Srbiji još uvek nema jedinstven državni zakon o oblačenju, ali svaka na svoj način ima određen kodeks pristojnog oblačenja. Lazare, kako je u Beogradu?
2: Pa, postoji razlika između školske uniforme i kodeksa oblačenja. Školska uniforma podrazumeva obavezu da se određena odeća nosi u školama. Dakle, uniforma je obeležje grupe kojom se potiskuje individualnost. S druge strane, kodeks oblačenja predstavlja ograničenja u pogledu izbora odeće. Naprimjer, u zgradu Radio Beograda nije dozvoljen ulazak u papučama, sandalama, šorcu ili majici na bretele. Na ulicama Beograda često se mogu videti deca koji idu u školu u šorcevima. Međutim, pronašao sam informaciju da je u osnovnoj školi Sveti Sava u Vrčinu 2022. godine uvedena unificirana školska odeća. Takođe, u pojedinim privatnim osnovnim školama postoje uniforme, tako da postoje izuzeci. U Ujedinjenom kraljevstvu većina škola ima propisanu obavezu za đake da nose uniforme, međutim, po rečima stručnjakinje iz te zemlje, Helen Dodd, tradicionalne školske uniforme mogu da ometaju fizičku aktivnost i udobnost dece, dakle, otežava im trčanje, penjanje, igru. Da zaključimo, vodeći se iskustvom u

0: Ujedinjenog kraljevstva, u Srbiji bi školske uniforme bile dobro rešenje ukoliko ne bi ometale decu u njihovim svakodnevnim fizičkim aktivnostima. Ili jednostavno može da se uvede striktan kodeks oblačenja u školama, čime bi se očuvala individualnost svakog deteta.
1: Da, evo ovo što je Lazar sad rekao je i najpraktičniji zaključak, vodite računa o oblačenju, mnogo je bitnije nego što kod nas se misli. Malo sviramo pa ćemo čuti gde večeras što se tiče kulture i zabave u našim gradovima.

0: 17 minuta je do 8 časova, idemo dalje sa našim pričama. Stigli smo do one koja jeste na poslednje mesto, naravno nije manje bitna od ostalih. Naprotiv, preporučit ćemo gde večeras što se tiče kulture i zabave u našim gradovima i okolinama. Idemo u Banja Luku pa ćemo čuti šta nudi Niš, prestonica Srbije i na kraju Novi Sad i Vojvodina.
1: Kada je reč o Banja Luci, danas će u Muzeju Republike Srpske u 12 časova biti otvorena izložba Junaci na braniku Republike Srpske, autor izložbe, istoričar i viši kustos Ostoje Rejlić. A na izložbi i pratećoj publikaciji opisane su kraće biografije trojice oficira Vojske Republike Srpske, general pukovnika Momira Talića, pilota pukovnika Zlatana Crnalića i potpukovnika Slobodana Kusturića, te prikazani predmeti i dokumenti iz njihovih zaostavština. Večeras će u okviru 107. Šantićevih večeri poezije u Vladičanskom dvoru u Mostaru biti predstavljena knjiga

0: knjiga o Šantiću, a učestvuju profesor dr. Duško Pevulja, predsjednik Mostarske prosvjete Sanja Bjelica Šagovnović i profesor dr. Duško Babić. Nakon toga biće održan i muzički program, a publici će se predstaviti Dario Lukić. U okviru manifestacije Dani Srbije u Republici Srpskoj večeras će u pozorištu u Prijedoru biti održan koncert ansambla Venac. To će početi u 20 časova, a ulaz je slobodan. To je naša preporuka.
1: Istorijski arhiv u Nišu, 13 časova, otvaranje izložbe U kroju vremena, posvećenu modi 20. veka kao značajnom svedočanstvu društvenih i kulturnih istorijskih promjena. Autorke izložbe su Ivana Jovanović i Anastasija Pejčić-Vuksanović. Zmijanski vez, deo nematerijalnog kulturnog nasljeđa, upisana na UNESCO listu, predstavljen je u Oficirskom domu u Nišu u okviru manifestacije Dani Srpske u Srbiji. Danijela Đukanović, muzejski savjetnik Etnolog muzeja Republike Srpske, podsjetila je da je inicijativa za nominaciju pokrenuta 2013. a da je već naredne godine stiglo međunarodno priznanje. Posebnost ovog veza ogleda se u tamnoplavoj boji, tehnici krstića i ornamentalnim kompozicijama koje se, kako je navela, nisu menjale posljednjih 100-150 godina. Ovu izložbu naši cijenjeni slušalci mogu da pogledati još danas u Oficirskom domu u Nišu. U Domu vojske u Nišu u toku izložba Ratnici gvozdenog puka posvećena jednom od najpoznatijih pukova srpske vojske i njegovim pripadnicima koji su se borili u oslobodilačkim ratovima od 1912. do 1918. godine. Izložba će biti otvorena do 30. oktobra, a posjetioci mogu da pogledaju fotografije, dokumente i predmete koji svedoče o vremenu u kojem je gvozdeni puk ispisivao istoriju srpskog naroda. Toliko iz Niša.
2: Naslov jedne pesme Dejana Kanazira glasi: ništa se ne dešava utorkom uveče, ali mi smo tu da ovu tvrdnju opovrgnemo. Novi festival umetničke muzike Bup Bap otvorit će koncertni performans Između svetova, koji spaja muziku, teatar, ples i video umetnost, večeras od 20 časova u Dorćol placu. Koncept violinistkinje Tijane Milošević u režiji Nikole Zavišića spaja izvođenje čuvenih dela Schönberga i Stravinskog. Poseban most između njih su melodije prihvatanja Juga Markovića kao specijalna porudžbina festivala, čija će svetska premijera biti upravo povodom svečanog otvaranja Bup Bapa. Festival Bup Bap traje do 15. oktobra. Imamo i preporuku za ljubitelje klasične muzike. Naime, u katedrali Blažene Djevice Marije večeras od 20 časova možete poslušati zvuke Bečkog dvora, odnosno orguljsku muziku 17. veka u izvedbi Andreja Ivanovića. Na programu su dela Poljetija, Frobergera, Pahelbela, Mifaa i Kerla. Toliko iz Beograda.
3: Da, mi idemo opet najprije u Suboticu, nastavlja se jesenja koncertna serija Uz sveće. U Subotičkoj sinagogi tri posebne večeri, tri različita muzička sveta. Sinoć je na repertuaru bio Gershwin, a večeras Mozartov Requiem, sjajno delo, virtuozo orkestra i hor jezuitske crkve Srca Isusovog iz Budimpešte. Dirigent je dr. Čaba Paško. U Somboru, u Velikoj galeriji Kulturnog centra Laza Kostić, u 19 časova biće upriličeno svečano otvaranje izložbe Tečne analize umetnice Nine Ivanović. Izložba nije samo kritika savremenog društva, već jedan od mogućih poziva pojedincu da kritički sagleda činjenice. Radi se posredno o ekologiji i našem uticaju na prirodu. U Pančevu, u okviru književnog kafea, u foajeu Kulturnog centra, biće održana od 20 časova promocija knjige Ako volite bluz Vladislava Pejaka. Učestvuju recenzenti izdanja Zoran Paunović, Žikica Simić i autor. Ulaz je slobodan i besplatan. I za kraj malo Novog Sada, Udruženje građana Novi Sad i Mijen Lad 021 po 11. put organizuju humanitarnu manifestaciju Srcem i muzikom za detelinaru od 17 časova u centru Stare detelinare ispred robne kuće u ulici Milenka Grčića. Dakle, sve počinje u 17 časova, humanitarni bazar uz mekike, haos animatore, dvorac, maskote i iznenađenja, a u 18 časova početak koncerata, nastupi dece, folklora i plesnih grupa. U Srpskom narodnom pozorištu očekuje nas predstava Josefa Steina, violinista na krovu, Na sceni Pera Dobrinović, režija Atila Bereš, muzika Jerry Bock.

0: koprodukcija Srpskog narodnog pozorišta i Novosadskog pozorišta u Ivedeki Sinhaza. I za sam kraj u Radničkom domu Svetozar Marković je večeras predstava Drž ne daj. Od momenta kada se dvoje mladih ljudi odluče da zajedno provedu život do jutra posle prve bračne noći, dešavaju im se stvari za koje su mislili da uvek neko drugi doživljava i da se to njima ne može dogoditi. Autori teksta su Maja Grgić i Sonja Leštar, a režija Maja Grgić. Eto, iako je utorak, rekao smo, Lazar je to lepo podsjetio na naslov, kroz naslov jedne pesme, ima dosta dešavanja i ima, naravno, i oni koje nismo najavili, možete večeras da provedete jedno prijatno veče, a bit će lep, topao jesenji dan. Toliko u današnjem našem druženju, pa evo na samom kraju, kao i što je uobičajeno, da čujemo ko je učestvovao u realizaciji. Idemo u Srpsku, u Banja Luku, pa u Niš, Beograd i Novi Sad.
1: U studiju Radija Republike Srpske ovog jutra sa vama su bili tonski realizator Slaviša Kovjenić, ja sam Slavica Ličina. Mi vas očekujemo ponovo u petak kada se ponovo čujemo.
2: Trenutno 9 stepeni, za danas očekuje sunčano i lepo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 25 stepeni. U Niškom studiju ovog jutra bili Miomira Mima Radojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković. Prijetan dan.
3: U Beogradu je i dalje 11 stepeni, najviša dnevna temperatura biće 24. U beogradskom studiju sa vama su bili Ksenija Plivelić i Lazar Prendović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Pozdrav naravno svima iz Novog Sada i Slavici, Lazaru, Zoranu, svima koji su realizovali današnje druženje, svima koji su nas slušali. 11 stepeni je u Subotici, to je najviša temperatura u Vojvodini, u Novom Sadu je trenutno 8,5, u Kikindi 10, u Sremskoj Mitrovici 9. Ja sam Boris Zeleno, bio sam sa vama danas. Sa mnom su bili Danijel Stojanović i Vukašin Mihajlov. Rekoh, očekuje nas lep jesenji dan, uživajte koliko god možete i puno sreće šta god da radite. Prijetno.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović i danas ću vam predstaviti nove predloge za koje ćete moći da glasate. Pozivam na naš broj telefona 3229653 ili slanjem poruke na broj 064861144. Aktivna je naša Facebook stranica.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Emisiju započinjemo jednom kamernom kompozicijom. Biće to lirski drugi stav drugog klavirskog kvarteta Johannesa Brahmsa. Delo napisano 1861. godine i predstavlja izuzetan romantičarski primer ovog žanra. Naime, u pitanju je široko postavljeno ostvarenje, najduže u autorovom kamernom stvaralaštvu, koje inače postoji i u posebno zanimljivom aranžmanu za dva klavira. Kompozicija posjeduje 4 stava i pokazuje mladalačku vitalnost i kompozicijono bogatstvo ranog Brahmsovog izraza. Uživajte uz Kristijana Cimermana, Mario Novak, Katarinu Budnik i Juja Okamota.

Slušali smo drugi stav drugog klavirskog kvarteta Johannesa Brahmsa u izvođenju Kristijana Cimermana, Marije Novak, Katarine Budnik i Juja Okamota.

Okrećemo se sada jednoj manje izvođenoj Rossinijevoj Buffo operi Turčin u Italiji. Deluje mnogom inspirisano Mozartovim delom Così fan tutte, premijerno izvedeno u La Scala 1814. godine. Radnja se odvija u 18. veku i prati zamršenu komediju zabune, ljubavnu avanturu turskog princa Selima, koga inače tumači bas. Mi ćemo slušati uvertiru neobične strukture sa hornama koje otvaraju delo široko postavljenim solom. Nakon toga sledi tipična Rossinijevska dramaturgija. Uživajte uz ansambl Akademije Svetog Martina u Poljima i Nevila Marinera.

0: Slušali smo Lead putnik Franca Schuberta u tumačenju Dietricha Fischera Dieskaua i Geralda Moora.
1: Molim? Klasiku molim.
0: Moj naredni predlog će biti treći stav sonate za horno i klavir Ludviga van Beethovena u F-duru. Slušat ćete virtuoznu solo deonicu, brze promene registara i pasaže koji pokazuje poznavanje instrumenta i njegovih mogućnosti. Razigrani rondo izvode Herman Baumann i Leonard Håkansson. Inače, na premijeri u Beču 1800. godine sam Beethoven je, pored svog kolege virtuoza Giovannija Punta, svirao, ostavivši veoma pozitivan utisak na publiku i kritiku. Ovo je jedno od ranijih dela bečkog klasičara koji se tek probijao na domaćoj sceni, te nije bio previše poznat u umetničkim krugovima.

Bilo je ovo Povardarska svita Miloja Milojević u tumačenju Nevene Popović. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završavamo današnju klasiku Molim. Nadam se da su vam se dopali moji predlozi. Pratite nas i sutra. Ja sam Radoš Mitrović i želim vam prijatno ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: Tačno je 9.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Digitalna ikona je svet bez sveta.
3: To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
2: Digitalne ikone.

Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama sve do 10 sati. U današnjoj emisiji ugostili smo slovenačkog novomedijskog umetnika Nejca Trampuža, čiji rad se nalazi na preseku umetnosti, tehnologije, ekologije, društvenih pitanja i aktivizma. Nejc Trampuž je do sada predstavio svoje radove na oko 100 izložbi festivala i drugih umetničkih događaja u Sloveniji i inostranstvu. U svom radu istražuje moguće budućnosti kroz veštačku inteligenciju, internet, interaktivnost, film i glič, često stvarajući audio-vizuelne i interaktivne radove u jednoj prepoznatljivoj kolažiranoj estetici. Među njegovim zapaženijim radovima su nagrađivana solar punk video igra Solandium 2063. Prvi slovenački film generisan veštačkom inteligencijom Rooted in Code i multimedijalni istraživački projekat Another Future Entirely. Njegov novi projekat Tomorrow's Here biće predstavljen 13. novembra u Galeriji Kibela u Mariboru. U današnjem izdanju emisije razgovaramo o tome kako se danas menja umetnička scena pod uticajem veštačke inteligencije i gde se umetnička praksa susreće sa sve intenzivnijom regulacijom tehnologija veštačke inteligencije. Nejc govori o mogućnostima i ograničenjima korišćenja veštačke inteligencije u umetnosti, ali i o problemima i o tome kada tehnologija postane ne samo sredstvo, već i aktivni deo umetničkog procesa. Razgovaramo i o njegovom putu od studija fotografije do novih medija, kao i o tome kako zapravo izgleda svakodnevica umetnika koji radi sa tehnologijama koje se menjaju gotovo iz dana u dan, kako izgleda jedan običan dan, jedna radna nedelja i proces nastanka novog rada kada su istraživanje, eksperimentisanje, programiranje i rad sa veštačkom inteligencijom sastavni deo umetničke prakse. Ovaj razgovor je u Ljubljani vodio naš mladi kolega Branislav Sarić. Pa da čujemo.

0: Dobar dan i dobrodošli na razgovor sa umetnikom. Sa nama je danas Nate Trampuš, digitalni umetnik, fotograf i još puno toga iz Ljubljane. Hvala vam, Nate, što ste izdvojili vreme za naše slušalce.
1: Hvala mnogo na ovoj prilike, odlično.
0: Da ja ne bi ulazio dublje u stvarno bogatu biografiju i veliki dijapazon različitih stvari kojima se bavite, možda je bolje da krenemo od vašeg ličnog predstavljanja našoj publici.
1: Više ili manje u prošlih 8 ili čak i 10 godina sad se bavim sa, recimo, špekulacijom oko kako će biti naša budućnost. Po većini sam se bavio sa tim da gledam kakva je ekološka situacija prirode i našeg okruženja zapravo i kako ćemo mi živjeti za možda par 10 godina ili nešto tako. Sad malo raširam ovaj fokus i na neke druge situacije. Recimo, mnogo me zanima kako i tehnologija utiče na naše društvo i kamo ide sva situacija koja se dešava. Bitno je da se zna da imam sa tehnologijom neki love-hate relationship, pošto zanima me mnogo i fascinira me, a u isto vreme vidim mnogo nekih problema koji se dešavaju i pravac u kojem ide naše društvo isto mi se čini problematičan. Recimo da idemo u nekom pravcu tehnofeudalizma mi se čini, što znači da neki ljudi koji su vlasnici tehnologije, algoritma, nekih socijalnih medija i tako dalje, koji je vrlo bitan dio našog života, oni imaju i kontrolu nad našim životom, jel? I naravno, veštačka inteligencija je vrlo bitna tehnologija u ovom momentu i već neke 4 godine ili koliko ja istraživam ovu tehnologiju i do nje imam nekako takav sličan odnos. Napravio sam, recimo, da

0: da kažem, dva, tri projekte veće sa veštačkom inteligencijom i jedan od njih je film Rooted in Code, na slovenskom za korenine Novakodi, koji zapravo se dešava u budućnosti u 2057. Cela priča se dešava na krovu neke zgrade gde je bašta, za koju skrbe neka botaničarka i robot, koji je, naravno, veštačka inteligencija u ovoj priči, jel? I sad je pitanje kako to će da se razvija situacija, kako oni, znači, brine za ovu prirodu i ako je celo okruženje i ceo svet zapravo već mnogo uništen od našeg rada, jel? I to je bio prvi film koji je bio napravljen veštačkom inteligencijom u Sloveniji uopšte. I onda sam napravio i jednu igru, kompjutersku igru, koja se bavi vrlo sličnim tematikama, znači ide u nekom solar punk pravcu. Ako ne poznajete solar punk, to je neki, recimo, neki žanr koji se bavi i razmišlja o tome kako bi mogla biti tehnologija korištena na odgovoran način koji pomože ljudima i prirodi u isto vreme, a ne samo ljudima, a prirodi šteti, jel? Tako da i ta igra je pravljena s deloma sa veštačkom inteligencijom i u njoj je korištena isto kao neki chatbot i to da ti zajedno planiraš kako da se taj world building game, kako da ga odigraš, kako strategiju praviš sa njim i kako da gradiš taj bolji svet.
1: Da, interesantno je što ste pomenuli film koji je, ako se ne varam, beogradska publika imala prilike da vidi pre 2 ili 3 godine, je li tako?
0: Tako je.
1: U Kvaki 22.
0: Jeste.
1: Da, prilikom čega je i bio razgovor sa kolegom koji takođe u svom stvaralaštvu koristi veštačku inteligenciju, sa Damjanom Dobrilom. Mm-hmm. I sećam se da smo tada govorili o tome koliko je taj film već zastareo na neki način. Jeste, tako da...
0: Definitivno.
1: Tehnologija se dosta brzo razvija, zar ne?
0: Mnogo brzo. Mislim, taj film je već bio tehnološki zastareo kad je izašao nekako. Pošto, bukvalno ovih dana kad je bila premijera, izašli su neki novi alati koji su bili mnogo bolji. Pošto bili su ovi alati koji su bili korišteni, su bili bukvalno prvi koji je mogući da se koristio za animaciju skoro. Tako da, da, danas naravno, mislim, animacija sa veštačkom inteligencijom već je toliko, mislim, clean da skoro teško da znaš da je veštačka inteligencija, a ne neki realan snimak, što je isto jedan problem, jel? U našom društvu vidimo da ima mnogo fake informacija, jel? Dezinformacija i nekih fake news i tako dalje. To je još jedan problem veštačke inteligencije. Da ne pričamo naravno i o šteti koju pravi na prirodu, jel? Sa porabom vode i energije, prostora, sagrivanjem vode i tako dalje.
1: Upravo na tragu toga da se ta tehnologija konstantno razvija, kako onda izgleda radni dan Nejca, čovjeka koji koristi veštačku inteligenciju u svom radu? Znači, vi to morate pratiti, pretpostavljam, često.
0: Da, da, ja bukvalno svaki dan skoro moram da pratim i gledam neke YouTube kanale gde su informacije o tome šta se dešava u ovom svetu. Naravno, jedan deo dana i probam da malo brinem o tome kako utiče cela situacija na naše društvo i na prirodu i to što ja radim isto, jel? Ali nadam se da svejedno ovo što, koliko ja koristim ove alate i u svrhu u koju ih koristim, nadam se da kad stavimo to na vagu, da napravim više dobrog nego lošeg, jel? Mm-hmm. Pošto 100% napravim neku štetu sa ovim alatima. Već smo pričali o problemima koje donije ta tehnologija za prirodu. Ali sa druge strane, širim ove informacije i ovo danas je recimo prilika da pričamo o tome, da ljudi saznaju neke probleme oko toga i da možda malo malenko promenim ovo društvo u neku bolju, u nekom boljem pravcu, jel? I iz toga vidika nadam se da je dobro to. Ali da, mislim, kako izgledaju mnogo, mnogo istraživanja i eksperimentiranja i nikad ne znaš šta ćeš

dobiti baš tačno i onda moraš nekako, nekako je tako kao da imaš nekog asistenta koji radi, a ne kapira uvek baš najbolje šta ti želiš, pa moraš da mu objašnjavaš na 100 različitih načina i da si kreativan na neki način kako ove alate da koristiš. Često čujemo, e pa ovo ubija kreativnost. Da, u nekom smislu slažem se, a sa druge strane otvara neke nove pristupe do rada, jel, umetničkog, koji su kreativni samo na neki drugi način. Tako da, meni se ne čini da će to da ubije umetnost, kao mnogi ljudi su zabrinuti da će to da ubije umetnost. Ja ne mislim da će to se desiti, pošto sa jedne strane, ovi ljudi koji ne koriste ovakvu tehnologiju, pa recimo da crtaju na ruke, ja mislim da njihov rad možda će vrediti čak i više, pošto manje ljudi će da ume da to radi i zbog toga će, recimo, podignuti cenu ili barem, mislim, poštovanje do tog rada. A sa druge strane, ova tehnologija otvara neke nove pravce o kojim možemo da radimo, koji nisu bili mogući uopšte ili barem ne na takvoj skali kao što sad, kad može recimo nekih par ljudi da napravi neki prilično kompleksan projekat, koji je onda konkurencija nekim recimo velikim projektima koji vrede milijune ili nešto.

0: upravo je to i neki argument koji može da se čuje od ljudi koji pokušavaju da nekako kritički sagledaju celu situaciju ili koji štite, odnosno brane veštačku inteligenciju, upravo govoreći o tome da postoji nekako veća demokratizacija u tom smislu, da je nekako pristupnost veća, iako se mnogi od tih alata plaćaju, ali opet ne možemo da poredimo budžete nekih ogromnih projekata koji su često nedostupni u poređenju sa ovim da prosto čovjek iz svoje sobe sada može da proizvede nešto za što je ranije bilo potrebno mnogo više novca.
1: Da, meni se čini, ako imaš neku dobru ideju šta ćeš da uradiš, možeš mnogo lakše da to uradiš sa ovim alatima. Ali jeste istina da i ovi veliki igrači imaju velike pare još uvek za mnogo veće alate nego što mi, jel? Znači, ako imaju oni dobru ideju, onda može da te još uvek da te prebrze. Ali ja mislim da dobra ideja na kraju je ono što treba sad umetniku ili kreativcu da napravi nešto dobro.
0: Često spominjete veštačku inteligenciju kao alat, to je kako vi stojite po pitanju autorstva i u kontekstu upotrebe veštačke inteligencije u umetničkom stvaralaštvu.
1: Pa ja mislim da je vrlo bitno da smo iskreni sa tim da to koristimo, ako to koristimo. Ja mislim da nema smisla da oko toga čutamo. I onda veliki taj deo problema nije više tu, jel? Ima još uvijek problem to da za pravljenje ovih alata koristi se mnogo, mnogo informacija. Ove informacije su zapravo neki radovi koji su ljudi napravili, ili tekstovi, ili knjige, šta god, ili sa druge strane neke slike, filmove, animacije i tako dalje. I problem je da ovi ljudi koji su autori ovih materijala nikad nisu bili plaćani za to da se njihovi materijali koriste za pravljanje i za veštačku inteligenciju, jel? I čini mi se da to bi morali nekako da sredimo i da se plaćaju i ti ljudi. Ali da, bitno je da se tretira AI kao alat, a ne kao neko samostatno biće, pametno i gore-dole, pošto to je onda vrlo opasna pozicija prema tome, pošto ne možemo mi da verujemo 100% ovi tehnologiji, ova pravi greške. Da, i naše uputstva jo vode u pogrešnom pravcu i onda može da se desi nešto loše. I u isto vreme to je još fora. Gledajte, u budućnosti ja već vidim to, mislim, već meni iskače neko što pratim AI alate, jel? Meni iskače neke reklame za AI girlfriend. I to je realnost, ja mislim. Mislim, za par deset godina, mislim, čak i to sam sad rekao mnogo, možda za par godina, ali šta god par deset godina, jel? Ljudi će imati AI, mislim, robote za svoje žene, za muže i tako dalje. Mislim, to je ono vrlo distopički, i to je neki pravac koji se meni ne sviđa previše. Mislim, gubimo onda neke odnose sa pristnim pravim ljudima, jel?
0: Kako se razvijaju ovaj alati veštačke inteligencije, tako personalizacija postaje, ajde kažem, veća, pa onda postoje oni meta promptovi koji mogu da se kažu: ja se bavim tim i tim, tretiraj me ovako, ponašaj se prema meni ovako, da se bukvalno kroji na neki način ličnost AI asistenta kako treba da postupa sa vama. Ali me zanima koji su, evo, za prosto ljude koji ne znaju i nisu toliko upoznati sa temom, a recimo ili se plaše ili imaju neke jake stavove na tu temu, koji su to sve alati koje recimo vi koristite u...
1: Pa mnogo teško to sad da odgovorim, pošto svaki put se toliko razvijaju brzo ovi alati da svaki put kad pravim novi projekat, ovaj izabor je drugačiji, tako da, mislim, ali po većini su to neki generatori za neke slike ili za animaciju. I ponekad, recimo, za igru smo koristili isto generatore za 3D modele i, naravno, za tekst. Ali da sad kažem

0: bukvalno koje ime alata, ja mislim da nema smisla, pošto ako vi slušate ovo za dve nedelje, više neće biti relevantno. Tako da.
1: S obzirom da ste spomenuli slike koje su negde veliki deo vašeg stvaralaštva, možete nešto više da nam kažete o vašoj fotografskoj karijeri i kako je od fotografije došlo do generisanja fotografija?
0: Ja imam već, mene zanima fotografija od kad sam bio u osnovnoj školi. Tad sam krenuo i u srednjoj školi sam ono malo ozbiljnije krenuo da fotografišem, imao prve neke izložbe i tako dalje. Odlučio se da studiram umjetnost i fotografiju i otišao sam na Akademiju likovnih umjetnosti i dizajna u Ljubljani, gdje sam napravio diplomski i magistarski rad iz fotografije zapravo. Ali već na diplomskom nekako me krenulo da me hvata neki interesi oko medija, da eksperimentišem sa njim, ne samo kao straightforward fotografija, ali recimo tad sam pokušavao kako praviti kroz neke tehnološke procese od štampe i digitalne manipulacije i fotografisanje na film i tako dalje, kako da napravim abstraktnu fotografiju. I tamo je krenuo neki interes da skoro izbegnem fotografiji na neki način. Tako da danas skoro teško kažem još da sam fotograf u nekom klasičnom smislu, pošto tretiram ovi mediji i čak i mnogo šire od fotografije u nekom mnogo eksperimentalnijem smislu. I onda na magistarskom, bukvalno ja mislim da nisam tri puta fotografisao, iako sam pravio magistarski iz fotografije, pošto da, eksperimentirao sam sa alatima, tad još naravno nije bilo veštačke inteligencije, tako da sam ono od photoshopiranja do nekih, recimo, radio sam neke panorame koje su bile napravljene iz fotografije koje ne idu zajedno. Znači, nekako sam forsirao pravljene panorama i onda sam upao u neki glič i zanimao mi greška i glič i to. I na tom sam i napravio magistarski rad. I od tu dalje išao sam mnogo u pravcu isto kolaža, koji vrlo me interesuje i još čak i danas često radim kolaž, ali u isto vrijeme pored kolaža još neke više, kao što sam rekao, različite medije da istraživam. Od, kao što sam rekao, igru i film i svašta. Znači, fotografija je samo jedan od mnogih koji je nekako kod mene već zaspao.
1: Da, zato mi je bilo teško da vas najavim kao gosta, inicijalno znajući da prosto je to sad već teško pisiv zanat, ali kako biste se vi, recimo, sad nekom predstavili u dve, tri reči?
0: Pa ja bih rekao da sam novomedijalni umjetnik, pošto istraživam medije po većini, a bavim se, recimo, sa našom budućnostom.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
3: Eko.
4: Kakva je trenutno scena, ajde kažem, novomedijalna, digitalna i tako dalje, po vama u regionu? Da li postoje neke razlike između zemalja u regionu?
5: Najviše poznajem naravno Sloveniju, pošto tu i radim, tako da mogu da više pričam o tome. Tu mi se čini da je prilično dobro razvita. Nekako i kad sam pričao sa nekim ljudima koji su iz nekih stranih zemalja, rekli su da se zna da Slovenija kao dobra je u tome i imamo i nekih par festivala koji su, recimo, prilično bitni. Mislim, nisu najbitniji, naravno, ali su prilično bitni u ovom svetu. Tako da, čini mi se da imamo neku dobru situaciju. A što se tiče drugih zemalja, ne znam tačno, pošto tamo više dođem da izlagam u sklopu nekih festivala. Recimo, bio sam u Novom Sadu na Video Medei, tamo je bila izložena ova igra Solandium 2063. A, da ne zaboravim, možete svi slušači da pogledate taj film o kojem smo pričali i da vidite isto ovu igru, da odigrate ovu igru i još da vidite neke druge projekte besplatno na mom web sajtu koji je natestrampus.com.
4: Da li bi se moglo reći da postoji scena, onda ajde kažemo, makar u Sloveniji ili na nekom evropskom nivou, koja podržava novomedijalne umetnike? Kakvi su stavovi galerija, kakvi su stavovi fondova, recimo, i koji daju novac za projekte?
5: Da, ja bih rekao da još uvek jača je Zapadna Evropa ili možda najviše Nemačka, Holandija, Austrija isto. Tamo ima nekih većih festivala i više galerija i organizacija koji se bave sa time. Tako da da, mislim, prilično je jaka, ali to je neka, još uvijek bih rekao, mala scena. Nije to zanimljivo toliko ni u komercijalnom smislu, ni za neke, recimo, prosečne ljudi, jel, koji su možda bi pre išli da gledaju neke ilustracije ili slikarstvo ili nešto, ili nešto tako, a ne neke više eksperimentalne tek high-tech stvari kao što, recimo, su u toj novomedijalnoj sferi. Ja. Tako da, jeste razvito i čini mi se da i iz vidika para nije loša, u smislu da ima neke produkcije koje imaju dosta para da zapravo možeš nešto da isproduciraš, pošto ova produkcija je skupa, pošto treba ti stručnjaci iz različitih, mislim, tehnoloških situacije i tako dalje, tako da nije najjeftinije, jel? I ne možeš, skoro nikad ne možeš sam da uradiš ceo rad. Na svakom mom projektu imam ljude koji mi pomognu ili sa soundom ili sa nekim tehničkim problemom. Vrlo često imam programere koji mi, recimo, programiraju igru ili nešto, jel? Znači, treba cela ekipa i, znači, skupo je to. Tako da moraju da su neke malo ozbiljnije pare, da ti uopšte možeš nešto da napraviš. I razvito je to prilično dobro, mi se čini, u Evropi. A ovdje u regionu malo manje, ali dobro, okej smo.
4: Prateći ovu nit, jel imate neka imena nekih prosto ljudi čije vam je stvaralaštvo interesantno, ili se i to jako brzo menja i još uvek nije do te mere došlo da može da se priča da je neko, ajde kažem, ustvarčan vedeta u tom polju?
5: Pa ne znam šta da tu tačno odgovorim, pošto ja se više fokusiram na to šta radim nego da imamo neke uzornike. Nikad u životu zapravo, ni u smislu fotografije, da, uvijek je neka osoba koja me možda inspiriše, ali onda ja nastavim sa nekim svojim radom i ne fokusiram se toliko, recimo, na neke zvezde, recimo, koje su kao superstars u ovom smislu.
4: Znam, i umetnici neke tradicionalne putanje i tradicionalne vokacije, verujem da se polako i prebacuju i kreću da koriste alate, da se malo igraju sa njima, da razmišljaju o tome.
5: Pa da, uvijek u historiji se dešavalo to da je tehnologija učestvovala u tome kako se razvija umetnost, jel? I nekad se razvio, možda došla nova boja. Recimo, plava boja bila je retka i to ono je bilo kao tehnološki problem kako dobiti plavu boju. Onda je odjednom bila je svuda kad su skapirali kako se napravi, jel? Nekad nisu imali platno, jel? Nekad su crtali na, ne znam, na drugačije medije, jel? I tako dalje. I onda, što možemo usporediti sa i veštačkom inteligencijom, recimo, je fotografija. Kad bila je fotografija izumljena, tad je preuzela ovu ulogu koju je imalo malarstvo. Pre toga je malarstvo trebalo da pokaže bogate ljudi, a onda je to napravila fotografija mnogo, mnogo brže. Odjednom, nekako je malarstvo izgubilo svoju funkciju. I onda je moralo da joj iznače na neki novi način, jel? I onda je došla ta avantgarda, jel? Znači, i tu je tehnologija predrmala do kraja celu umetničku sferu, kao što se sad dešava sa veštačkom tehnologijom, mislim sa veštačkom inteligencijom. I mislim da i kad ćemo gledati na taj moment sad, iz budućnosti, ja mislim da ćemo videti slično neku situaciju. Da će se mnogo, mnogo promeniti. Ne znamo tačno kamo će to ići, ni ja ne znam. I radim u toj sferi, radim i vidim da sam pogrešno razmišljao i pre par godina kako će to izgledati. Ide mnogo brže i u drugačijim pravcima nego što sam očekivao. I nemam pojma kako će to izgledati za par 10 godina, recimo, ali 100% će biti to neki breaking point.

0: kakva je trenutno, ajde kažemo, regulativa, da li uopšte lokalno zakonodavstvo u Sloveniji i kako generalno Evropska unija ili Evropa, region, na bilo kom nivou gleda na regulativu veštačke inteligencije?
1: Pa mislim da Evropa više se brine o regulativi nego recimo Zapad. U Ameriki je bukvalno Wild West. Radi šta god, više ili manje. A Evropa je više zabrinuta oko toga i zbog toga je i malo sporija oko svih tih stvari. Jel? I to je na neki problem i dobro i loše za nas koji živimo tu, pošto dobro je iz vidika da je sigurnije, ovi alati koji mi koristimo su sigurniji i informacije koje dajemo alatima, možda ne čujući toliko direktno u ruke nekih, recimo, zločestih ljudi. Ali sa druge strane, spori smo i Zapad i Istok u smislu Kine nas šiša bukvalno mnogo, mnogo brzo. Tako da je pitanje šta je tu bolje, jel? Pošto ovi alati se razvijaju iako smo mi uz njih ili ne. Ali da, mislim, meni osobno čini se da bi svi morali, i Zapad i Istok, i svi bi morali da uspore situaciju, pošto ide prebrzo, niko ne zna šta se dešava, ni ljudi koji su, recimo, političari, to nemaju pojma o toj tehnologiji, ni ne znaju gdje bi morala da bude regulacija. Znači, kad ja video sam nekih par situacija kad su došli u Ameriki, u taj njihov parlament, kako se kaže. Mm-hmm. I tamo su nešto pričali o tome, pa ljudi nisu ni znali šta je kompjuter skoro, šta god umetna inteligencija, jel? I u tom smislu čini mi se da bi morali sve da usporimo i da znamo gdje nešto vodi. Pošto i to je, sad recimo se vrlo brzo razvija veštačka inteligencija za programiranje. I sad se već koristi u svrhu da sama sebe ispopunjuje veštačka inteligencija. Šta to znači onda? Ako ona sama sebe može da ispopunjuje i u isto vreme uči se i neke fore

0: kako varati čovjeka, to je, za moje pojme, opasno. I to, recimo, bi moralo da se zaustavi dok mi ne skapiramo kako to radi, pošto veštačka inteligencija je na neki način i black box. Mi ne znamo tačno kako to radi, znamo da ubacime neke informacije, da ona analizira ove informacije, da se nauči neke kao tipične outpute iz ovih informacija, kako nešto izgleda po većini, i onda to reproducira. Ali mi ne znamo tačno kako to razmišlja, da kažem. I mi moramo, prvo bi morali da skapiramo i da znamo kako će to uticati na nas pre nego što to relisujemo kao šta god, pa neka ljudi koriste, jel?
1: Pitanje je ko je zapravo ekspert onda za veštačku inteligenciju? To je ono što je zabavno pitanje, jer pri svakoj industrijskoj revoluciji je postao neko ko je sad zapravo autoritet, ko može da kaže, evo ja znam.
0: Pa verovatno su to ovi ljudi koji prave ove alate na nekom visokom nivou, ne znam, OpenAI i tako dalje. Ali, naravno, oni neću sami sebe zaustavljati, evo. Tako da trebali bi neke druge ljudi koji su njima kao kontrapol da ih zaustavljaju. Ali to ne znam da li postoju, mislim, verovatno postoju, ali ne znam, teško je. To je mnogo, mnogo, mnogo komplikovana situacija. I ne znam kako je rešiti. I u isto vreme, kao što sam rekao, recimo, Kina je toliko brza i toliko dobra u tome da ako Zapad neće nastavljati, onda će Kina da ga prebrza. I onda smo mi iza, jel? I to verovatno celom Zapadu isto nije interes. A kako ćeš ti da Kinu sad, da se ona uspori, neće se?
1: Razgovor se polako bliži kraju, ali me zanima da se opet nekako probamo vratiti na nešto poznatije, lokalnije i opipljivije. Šta su izazovi, recimo, vas u vašem radu generalno?
0: E, da, ja sam sad baš 4 godine i koliko radio baš u veštačkoj inteligenciji, ali sad nekako čini mi se da sam i istražio najbitnije stvari, tako da želim da proširim svoj fokus još malo na druge tehnologije koji su vezani isto na veštačku inteligenciju i koje isto uticaju na naš život mnogo. I to je da sam malo više direktan su algoritmi na društvenim medijama. Pošto čini mi se da veliki problem koji imamo su bubble, znači echo chambers, ako ste čuli za to. Mi svi koristimo socijalne medije, ali svako od nas ima potpuno drugačiju sliku šta se dešava tamo. Pošto svaki od nas je u svom bablu koji je napravljen na naše interese. Ako mene zanima veštačka inteligencija, moj feed na Facebooku ili negde, biće, ili TikToku, Instagramu, gde god, bit će samo o tome. Mislim, mnogo više o tome nego u nekim trećim stvarima, jel? Tako da, to me baš zanima, pošto zbog toga i čini mi se da se celo društvo razdvaja. Vidimo u celom društvu da ide, recimo, i desna sfera više u desno i leva sfera, recimo, više u levo i tako. I neki krek se dešava usred, jel? I to je uvijek problem, pošto ne pričamo više izmeđusobno i mislim da bi morali. Tako da, zanima me kako da to prikažem i, recimo, razmišljanja ljudi koji misle drugače od nas. Pa šta god, gde god ste vi u situaciji, šta god kako vi razmišljate, zanima me kako razmišlja suprotna strana. I svi bi morali da se tako pitamo i da probamo da razumemo različite strane i da onda nađemo rešenje koje je okej za sve. Pošto sad samo svoje rešenje želimo da trpamo svima, jel?
1: Verujem i da je polje društvenih mreža isto jedna stvar koja se konstantno, možda sporije od veštačke inteligencije razvija, ali sada trenutno i zajedno sa njom, jel te? Pa me zanima gde je onda ivica između, recimo, društvenih mreža i veštačke inteligencije, gde se oni potiru?
0: Pa zapravo taj algoritam koji kreira taj naš echo chamber je veštačka inteligencija. On se uči na podlagi našog inputa koji je to što je naš interes. Koliko dugo gledamo neki kontent, kako, recimo, reagujemo, da li čitamo komentare, šta radimo, jel, na društvenim mrežima. Veštačka inteligencija iza, ili algoritam, ako želite, to je ista stvar, ona se uči od nas i onda nam fiduje to što nas interesuje. Ili šta ona misli da nas interesuje. I često je tako, rekli ste da, kao, da vi meni šaljete neku mačku, a ja vam korneću, važi, ok, ali mi smo verovatno ako smo prijatelji, još uvek u nekom sličnom bablu. Nismo u potpuno drugačijem. A što mene interesuje, kako izgleda bubble nekoga koji razmišlja skroz drugačije? Suprotna strana, recimo, tome. I to je isto. Nikad ne dođeš do toga.
1: Da li možemo da očekujemo u budućnosti neke projekte na tu temu?
0: Pa verovatno da. Još uvijek su u početnim fazama, ali da, razvijam neke ideje, imam već, ali opet treba da se nađe negde finance za ovo, da se to realizuje i to će biti u narednim godinama, ja mislim, evo.
1: Super, zaokružena priča za kraj. Kad smo kod društvenih mreža i javnosti, da opet pozovem naše slušalce da rad Nejca Trampuža mogu da isprate na njegovom web sajtu, je li tako, nejctrampuz.com, gde mogu i da se pogledaju i filmovi i da se igrica proba, je li tako, i vide neki pređašnji projekt. Ja vas pozivam kao neko ko je bio prisutan na više izložbi, gledao film i tako dalje, da ispratite stvaralaštvo naše gosta i zahvalio bih vam još jednom što ste izdvojili vreme za naše slušalce.
0: Ej, hvala sa moje strane isto.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Odlučeno je da se devetorici Srba iz okoline Zubinog potoka produži pritvor za još najmanje 48 sati. Branioci uhapšenih su zatražili da im se omogući da se brane sa slobode ili da im se izrekne neka druga blaža mera od pritvora, uvereni da tužilaštvo nema dokaza o krivici osumnjičenih. Pritvoreni Srbi su uhapšeni pod optužbom za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Pozivajući se na pismo lidera Nemačke, Holandije, Švedske, Danske, Austrije i Finske, Financial Times je objavio da su te zemlje zapretile blokadom nacrta novog sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije za period od 2028. do 2034. godine, ukoliko se rashodi ne smanje za stotine milijardi evra. Prema predlogu Evropske komisije, budžet bi mogao da iznosi gotovo 2 biliona evra, a šest zemalja ocenjuje da je potrebna fundamentalna reforma. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić negirao je saopštenje pokreta Kreni promeni da je sinoć fizički napao njihovu odbornicu Tanju Mićić. Šapić je naveo da je tokom verbalnog sukoba na ulici došlo do koškanja sa Mićićevom i njenim suprugom. Prema njegovim rečima, on je odbornicu pokreta Kreni promeni odgurnuo kada se umešalo u sukob. Naveo je i da ne želi da učestvuje u predstavi za medije. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju izraelski Hapoel u drugom kolu Evrolige. Utakmice u Beogradskoj areni počinju u 20 časova. Od 20 časova 45 minuta Partizan će igrati u Francuskoj protiv Pariza. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni. U Beogradu trenutno 14 stepeni, vlažnost vazduha 67%, pritisak 1010 milibara, vetar zapadni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti.

Radio Beograd 2. Čitač. Čitač. Čitač. Čitač. Čitač.

0: od zlata jabuka.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Možda prepoznajete kolo koje trenutno slušamo. U pitanju je melodija narodne igre Čačak, koju izvode Radojka i Tine Živković. Ova igra, rasprostranjena širom jugoistočne Srbije, se u prethodnim decenijama značajno proširila i izvan tog prostora, pa se tako neretko viđa i na svadbama i drugim okupljanjima u Beogradu i drugim mestima. Ukoliko obratite pažnju posmatrajući tako jedno izvođenje na nekom okupljanju, vidjet ćete jednu specifičnu pojavu tipičnu za samo nekoliko igara našeg tradicionalnog nasleđa. To je razmimoilaženje između muzičke i igračke fraze do kojeg dolazi usled nejednakog broja taktova. U muzici ih ima 8, a u igračkom obrascu 10. Ovo je tipično ne samo za Čačak, već i za neke varijante rumenke, za bugarku i vlasinku. Današnju emisiju posvetili smo ovim igrama, a u muzičkom delu slušat ćemo njihove melodije, kao i druge poznate numere iz jugoistočne Srbije. Sa vama je danas Anastasija Živković.

Čuli smo kroz različite primere kakva je specifičnost Čačka, Rumenke, Bugarke i Blasinke, narodnih igara koje i dalje opstaju u praksi. Zbog svega toga nije jasno zašto značajnija pažnja etnomuzikologa i etnokoreologa nije posvećivana ovom delu igračkog nasleđa. Ipak navešćemo neke istraživače koji pominju ove igre. Rumenka se prvi put pominje u anketi koju je 1948. godine sprovela etnokoreolog Olivera Mladenović. Veliki broj varijanti Bugarke i Vlasinke zabeležen je zahvaljujući delatnosti Centra za istraživanje i očuvanje tradicionalnih igara Srbije tokom 90. godina prošlog veka. Takođe, etnomuzikolog Mirjana Zakić posvetila je svoj magistarski rad narodnoj muzici Zaplanja, u kojem postoji zapažen broj primera nekih igara o kojima smo danas govorili. Slušamo Vlasinku koju izvodi ansambl Etnopedija.

0: Eko.
1: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Od zlata jabuka. Sa vama je bila Anastasija Živković. Podsećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Potpredsednik Srpske liste Igor Simić i nekoliko njegovih kolega je dobilo poziv takozvanog specijalnog tužilaštva Kosova, odeljenja za istragu terorizma, jer se terete za 4 krivična dela koja, kako tvrdi Simić, nisu počinili. Simić je na Instagramu objavio da će se odazvati pozivu tužilaštva i dodaje da svaki put kada politički predstavnici srpskog naroda podignu glas o patnjama srpskog naroda i kršenju njegovih prava, stignu pozivi tužilaštva. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da se u Rusiji nalazi više od 8.000 severnokorejskih vojnika i da se priprema raspoređivanje još 10.000. Na frontu Rusija je lansirala 150 dronova i 3 rakete na Ukrajinu. U ruskim napadima u Odeskoj oblasti povređeno je 6 osoba. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić negirao je optužbe da je fizički napao odbornicu pokreta Kreni promeni Tatjanu Mićić. Istakao je da je on bio žrtva napada, da je reagovao isključivo u samoodbrani, te da odbornicu nije ni takao, osim što ju je pomerio od sebe kako bi izbegao fizički kontakt. Naglasio je da oduvek osuđuju svaku vrstu nasilja, naročito nad ženama, te da mu muški i ljudski kodeks nikada ne bi dozvolio takav čin. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da postupa po prijavi. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju izraelski Hapoel u drugom kolu Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Od 20:45 Partizan će igrati u Francuskoj protiv Pariza. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni. U Beogradu 20 stepeni, vlažnost vazduha 49%, pritisak 1011 milibara, vetar jugozapadni 1 metar u sekundi. Bile su to vesti.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: I došli su da traže platu od onoga što ni kukavičje jaje primio nije. Došli da traže caru carevo, a Bogu Božje ne daju. Došli da orobe senku što je već legla preko crte između dva postojanja. Došli da traže čega nema, a ne daju ono čega ima. Došli so soli da izvuku ispod oka, iz korena, ne bili i suza postala bljutava. Naumili su tuđe vino da piju za svojom trpezom, ikone iz crkve da iznesu pa da ih prodaju za 3 srebrnika, kao da je blago nepotrošivo, kao da je glava večna, kao da se i njima ne sprema bunar pod nogama. Došli su da mole ono što se ne može izmoliti, da prose ono što im niko nikada ne bi dao, pa se previjaju i bogorade, pružaju kanđe kalicima sirotih, a u svetlost zasađenih, kao s proleće u vrtovima vračarskim, magnolije. Došli su presvučeni u rite ispod kojih vire sinđiri od zlata. Došli da traže bar mrvicu, ako im se ne može udeliti više, prelomljeni do zemlje, nalik na pocrneli suncokret nad rupom u polju. Došli da puze za onim što jedina mudrost samo onima koji ne traže daje. Došli su da prikriju ono što se ne može sakriti. Došli su mutavi jer drže jaje u ustima iz koga će nevidljiva guja da se izleže i da sukne ulicama već otrovanog grada, tražeći golubija gnezda pod strehama, njušeći mladu krv. Došli su da zaliju olovom govorljiva usta, a krečom lešine što su ostavili na smetlištima kao u kolevkama. Došli da skinu tuđe obrazine, a svoje da ostave na licima koja još niko ni ugledao nije ni u vrelom danu, ni tu mraznoj noći. Došli su da spuste plašt na svoje tragove, da rumene stope rasute po svetu zamažu kao mačka repu.
1: S pesnikom u podne.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Marko Đurić, a vi slušate emisiju Rečeno i prećutano na drugom programu Radio Beograda. Umberto Eko je jednom prilikom izjavio da Bibliji, Homerovim epovima i Dilanu Dogu može nebrojeno puta da se vrati. Ta čuvena i često citirana misao nedvosmisleno govori o važnosti kulturološkog fenomena koje je stvorio italijanski scenarista Tiziano Sclavi. 26. septembra 1986. godine na kioscima širom Italije pojavila se prva epizoda londonskog istraživača noćnih mora Dilana Doga i njegovog pomoćnika Gruča, koji 40 godina kasnije privlači nove čitaoce i, što je još važnije, čitateljke, dok istovremeno uspeva da održava zainteresovanost stare publike. Isuviše evropski da bi postao hit u Americi, isuviše italijanski da bi bio prihvaćen kao evropski mainstream, Dilan Dog je nezaobilazna literatura za sve ljubitelje devete umetnosti u matičnoj Italiji i državama nekadašnje Jugoslavije. Strip u kom čudovište nisu vampiri i zombiji, već mi obični ljudi, strip u kom jeftini prepadi ustupaju mesto melanholiji i poetičnosti, strip koji klasičan horor pretvara užas svakodnevice, takav strip nije bio česta pojava 80. godina prošlog veka, ani u današnjem neoliberalnom i preosetljivom kapitalističkom svetu ga nema u izobilju. Ko je tajna dugovečnosti Dilana Doga? Ko je on? Kako je njegov tvorac Tiziano Sclavi uspeo da spoji horor, filozofiju, ljubav, pop kulturu, humor i društvenu kritiku? I zašto je ovaj strip posebno snažan i važan na prostoru bivše Jugoslavije? Danas u emisiji Rečeno i prećutano o fenomenu Dilana Doga i o njegovom 40. rođendanu govore Dušan Mladenović, glavni i odgovorni urednik izdavačke kuće Veseli četvrtak, i Marko Šelić Marčelo, muzičar i pisac. Uvaženi gosti, dobar dan i hvala vam što danas govorite za Radio Beograd 2.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
2: Dobar dan, pozdravite našli.
0: Dušane, evo da počnemo sa tobom. Za slušalce koji nisu previše upućeni u našu današnju temu, ako ima takvih, ko je Dilan Dog?
1: Pa kratko i jasno, Dilan Dog je istraživač noćnih mora. A već zadnjih 40 godina, evo, mi, mada mi 39, ali Italijani 40 godina, pokušavaju da otkriju odgovor na to pitanje ko je zapravo Dilan Dog, budući da ni sam Tiziano Sclavi kao autor nije odmah u prvom broju nam rekao ko je, to jest zapravo već u prvom broju nam je postavio neke zamke da nam objasni ko Dilan Dog nije. I onda smo se i mi kao čitaoci, ali i drugi autori generacijama kasnije koji su nasledili Sclavija, pokušavali eto sve ovo vreme da odgonetnu ko je zapravo bio Dilan Dog, a nadam se da ćemo mi danas ovde uspeti bar malo da bacimo svetlo na to.
0: Marčelo, ko je Tiziano Sclavi? Evo, to je možda lakše pitanje. I kakav je bio njegov životni put? Znamo da on retko daje intervjue, istupa u medijima. Šta znamo o njegovom privatnom životu i okolnostima koje su uticale da stvori Dilana?
2: To je veća enigma nego ko je Dilan Dog. Samo da se nadovežem na ovo što je Dule kazao. Dakle, što se Dilana tiče, bar od faktografije, znamo takođe i da je bivši policajac, nekada je radio u Scotland Yardu, da je lečeni alkoholičar, da je vegetarijanac, sve to pre nego što su ljudi počeli da se staraju o sebi i pre nego što je to ušlo u modu. Znamo da je melanholičar, ali da nije depresivac, i to je nešto što mu nije zajedničko sa autorom, jer Sclavi je osim problema sa alkoholom bio takođe i lečen od depresije, pa je tu čitava ona priča da čak išlo na eksperimentalne terapije elektrošokovima.
1: A dobro, ko nije?
2: Evo, ja nisam za sad. Tako da definitivno u Dilanu ima mnogo onoga što njegov autor jeste i još više onoga što bi njegov autor voleo da bude. Za Sclavija ja nikad ne bih kazao da je mizantrop, ali jeste osoba koja se boji ljudi i, da tako kažem, boji se onoga na šta bi sve ljudi mogli da budu spremni. Tako da otud dolazi taj jedan stožer njegove poetike, a to je da smo čudovišta mi. I to je jedna od stvari kako je Dilan postao tako popularan, a druga bitna stavka je taj jedan citat koji smo toliko puta ponovili mi Dilan Dogolozi po znacima navoda da više ne znam koga je od nas prvi zapravo izgovorio, a to je da je posle otprilike godinu i po dana od kad je serijal startovao se dogodio taj veliki bum u Italiji. Dakle, isprva je prodaja bila vrlo skromna i bili su spremni da dignu ruke, a onda se od jednog stripa koji pokušava da bude žanrovski horor, dešava to da Sklavi uvodi teme egzistencijalizma. Rečenica koju sam najavio, koju smo citirali mnogo puta, glasi da je, dakle, sa žanrovskog horora koji se bavi postojanjem užasa, Dylan u tom momentu prešao na užas postojanja. I čini se da je to trenutak kad on zaista odskoči u ono što će postati njegova niša do današnjeg dana. Da ne dužim dalje, dakle, kao što sam rekao, Faktografiju o Dylanu i o Sklaviju znamo ponešto od Faktografije. Dakle, on je pisac, on je radio i kao novinar, pisao je scenario za mnoge Bonelijeve junake pre nego što je osmislio Dylana Doga.
1: I ne samo Bonelijeve.
2: I ne samo Bonelijeve, tako je. Znamo da je povučen, da je osobenja, kao što si kazao, ne voli da daje intervjue. U Italiji je svojevremeno postojala fešta koja se zvala Dylan Dog Horror Fest, gde su se obožavaoci okupljali da pogledaju filmove, da razmenjuju stripove, da se susretnu sa autorima.
1: Da se maskiraju, što je preteča cosplaya današnjeg. Tako je.
2: Sklavi, kaže priča, i potvrđena je, nikad nije prisustvovao tome. Dakle, onako, ono što se sada zna jeste da živi nadomak šume na samom kraju nekog grada sa svojom suprugom, da ima
1: na granici
2: da,
1: sa Francuskom
2: mnogo pasa i mačaka, i da otprilike
1: i da nema GPS-a koji vodi dotle, nego ako ne znate put ne možete da se vratite otprilike.
2: Da.
1: Ako ste već imali sreće, dođete.
2: Sve može da se zvuči kao mistika, a čovek u stvari samo odbija da saučestvuje u onome što čovečanstvo jeste, da tako kažem. Međutim, ono čemu ćemo pričati kasnije kroz emisiju jeste da nikog ne treba da zavara ovaj privid njegovog povlačenja i penzionisanja. Po onome što znamo, on i dalje vrlo vuče konce na serijalu, kad god mu se ne svidi kuda je to krenulo. A ponekad te odluke i nisu tako dobre, ponekad ispadne zli tvorac, zli otac, što je isto jedna od bitnih tema njegovog celog opusa.
0: Dušane, evo, spomenuo je Marcello to, kakav je bio evolutivni put Sklavija kao scenarista u Italiji na putu do Dylana Doga?
1: Da, ja bih sad iskoristio priliku da se nadovežem na ovu prethodnu vašu emisiju Pesnik u podne. Sad možemo da uvedemo segment koji će se zvati Urednik u 12.11. Hteo sam izraženo da pročitam takozvani lažni, ali kao da je pravi, Sklavijev zapis iz dnevnika iz septembra, oktobra i novembra 86. Gde sad kad smo čuli kakav je Sklavi bio posle uspeha Dylana Doga, da vidimo kakav je bio u trenutku dok Dylan Dog još nije doživeo uspeh. Mi smo to objavili u knjizi koja se zove Dylan Dog dnevnik, što je zanimljiv omaž i izdavačkoj kući Dnevnik iz Novog Sada. Nažalost, knjiga je rasprodata, tako da ne mogu naši slušalci da dođu do nje tako lako, ali evo, mi ćemo sada pročitati jedan segment, čisto da bismo mogli da steknemo uvid u to kako se Sklavi osjećao. Pa kaže: Milano, septembar 86. Ovog meseca izlazi Dylan Dog. Tako bi barem trebalo da bude. Ali Stano još nije završio poslednje table. Radili smo godinu dana, i to tehnikom mezzo tinte, koja će zasigurno praviti probleme u štampi. Zapravo, radim na Dylanu već nekoliko godina. Naravno, u slobodno vreme, jer u redakciji ima i previše posla. Recimo, upravo su mi stigle cianotipije koje se moraju hitno ispraviti. U kancelariji provodim u proseku 16 sati dnevno. Ponekad dođem u 6 ujutru, odem kući u ponoć. Privatni život? Nikakav. Ili radiš ovaj posao, ili imaš život. Izbor je na tebi. Ja radim ovaj posao. Prve tri priče su spremne. Trenutno pišem četvrtu. A možda je sve uzalud, možda će se serijal ugasiti već nakon prvog broja. Kriza je velika, stripovi se ne prodaju. Na kioscima je sve manje prostora za njih. Na kraju će se cela stvar svesti na bedni, poluskriveni stalak. Mora da smo ludi što uopšte pokušavamo da pokrenemo nešto novo. Stigli su prvi probni primjerci Dylana. Upriličili smo kratko slavlje. Jedan je primjerak čak i pokvašen šampanjcem. Sve to traje 3 minuta, a zatim se vraćamo poslu. Dylan je osvanuo na kioscima 26. septembra, polu zaklonjen drugim stripovima. I onda, golema eksplozija totalne nezainteresovanosti. Oktobar 86. Od distributera stižu prvi podaci o prodaji. Dylan je mrtav na trafikama. Saznajem to tek nakon izvesnog vremena, jer su Sergio i Dečo to nemilosrdno krili od mene. Jedan od mojih najboljih prijatelja, dao sam mu primjerak da pročita, rekao mi je: Zašto gubiš vreme na ove gluposti? Drugi broj objavljen je u tišini univerzuma. Novembar 86. Dečo me zove u trenutku dok ispravljam cijenografije. Stigli su gotovo konačni podaci od distributera. Sve u svemu, prvi broj je jedva dostekao 50.000 primeraka. Drugim rečima, u današnje vreme tomu dođe minimum koji je neophodan da bi se moglo nastaviti. Te za sada nastavljamo. A što se mene tiče, to je u redu. Čak i dobrano premašilo moje očekivanja. Prodaja će svakako s narednim brojevima opasti, što znači da je budućnost i dalje neizvesna. Uostalom, kada to nije?
2: I kako čovjek da ne bude depresivan posle?
1: Znači, čovjek je prosto i pretpostavljao da će, sad naravno mi sa ove tačke gledišta znamo koliko je zanimljiva i ta prva i druga i treća epizoda i koliko još to nema ni naznake šta će zapravo biti Dylan Dog. To se dešava recimo sa epizodama Iza ogledala i Uspomene nevidljivo, koje su prve neko odškrinule vrata onome što danas nazivamo najboljim epizodama Dylana Doga. Ali već u prvoj epizodi sada mi možemo da se oduševljavamo koliko hoćemo, što je bila dobra prva epizoda, ali zapravo u trenutku kad je izašla, čitaoci su očigledno bili ravnodušni, a očigledno i sam autor.
0: Da, šta je to novo Dylan ponudio čitaocima 80-ih, pogotovo Bonelijevoj publici, pa je polako postao takav hit?
1: Pa mislim da je odgovor na to pitanje Tiziano Sclavi. On je ono što je naravno genijalnost Dylana Doga. On je prosuo svoju, pošto pričamo o horror stripu, prikladno unutrašnjost mozga na stranice stripa. I čitaoci su to prepoznali i Dylan je zapravo postao najveći hit tek 10 godina kasnije, tek u 90-im je on postao serijal koji se prodaje više od Texa Willera, a da bi naši slušalci shvatili, Tex Willer je najpopularniji strip junak svih vremena u Italiji i dan danas. I samim tim što je u 90-im Dylan nadmašio Texa, znači da se prodava u milionskim tiražima. E sad, to je informacija koja postoji i na internetu, koja nije lako proverljiva, ali zapravo ispostavlja se da on jeste se prodavao milion primeraka kada se saberu sve edicije, jer pored redovne edicije vremenom su došle i druge. Specijal, maxi, almanah, došli su reprinti, odnosno reštampe. Tako da kad sve to sabere, Dylan se tokom 90-ih prodavao u milion primeraka mesečno, ali to ne znači da je redovna serija bila toliko popularna.
0: To da.
1: Tako da, Dylan je drugačiji, zato što se bavio pre svega tematikom koja je sredinom 80-ih bila popularna, to su horror filmovi. To je jedno, sada gledamo to, zanimljivo kad pričamo o 80-ima danas kao pop kulturnom fenomenu i muzici 80-ih, uglavnom pričamo o nekim sladunjavim pop, synth pop pesmicama, ali zapravo 80-te su era heavy metala i horror filmova i slashera. I Dylan Dog je zapravo naličje te ere 80-ih. I zato je bilo zanimljivo što smo više puta pričali, ako bi se ikad desilo, što mislim da neće, da se snimi Dylan Dog serija koju su Italijani najavljivali, mislim da bi bilo najbolje da to rade po uzoru na Stranger Things, da fetišizuju potpuno epohu 80-ih.
2: I da radnju smeste tamo.
1: Jer to je ono što je Dylan. Dylan Dog, čim je izašao iz 80-ih, što se desilo 2000 i neke, čitaoci su shvatili da zapravo ne žele Dylana u sadašnjosti, nego žele Dylana u 80-im.
0: Da, pričat ćemo i o tome.
1: A tu i Planeta mrtvih, gde možemo da jednog dana možda i da vidimo stvarno Dylana u 80-im godinama.
2: Da, u smislu
1: života.
2: Njegovim, da.
0: Idemo na muziku, pa nastavljamo razgovor.

0: 12 sati i 21 minut, slušate emisiju Rečeno i prećutano na drugom programu Radio Beograda, a naša današnja tema je Dylan Dog, 40 godina užasa svakodnevice, a moji gosti u studiju su Marko Šelić Marčelo, muzičar i pisac, i Dušan Mladenović, glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Veseli četvrtak. Marčelo, koje su to teme koje Sklavi obrađuje? Usamljenost, otuđenost, Edipov kompleks, smrt, ljubav, smrt, i kako su tako mračne teme uspjele da stvore toliko ljubav čitaoca prema Dylanu? I taj već spomenuti užas svakodnevice, postoji ta jedna kratka priča, da je ukratko prepričan slušalcima, gde se Dylan budi i jure ga razna čudovište iz kadar u kadar i on beži. I na kraju se budi, to je kao bila noćna mora, oblači se u obično odelo, kreće na posao, hvata autobus kao mnogi ljudi, slično njemu obučeni, koji isto odlaze na posao i odlazi u kancelariju i u boks sa kompjuterom i tamo radi, i onda kaže, nije ono malo pre bila noćna mora, nego je ovo sad noćna mora, i budi se i vraća se u svet čudovišta gde je srećan i zadovoljan.
1: Pa to je otprilike Sklavijev manifest u najkraćim crtama. A međutim, ma kako te teme možda ne zvuče veselo, on to radi sa izuzetnim šarmom, i mi smo u mnogim esejima istakli to da kada su njegovi naslednici, autori Dilana, koji su Dila napisali nakon što su on penzionisao, pokušavali da proniknu u njegovu recepturu šta je to dobra epizoda Dilana, ispostavlja se da je od svih elemenata najteže skinuti njegov smisao za humor. To je onaj, može biti često crni humor, kako biva sa ljudima koji su neizlečivi melaholici, ali se ispostavlja da je on to besprekorno umeo da izvede. Osim još jednog bitnog sastojka onoga što on radi, što nismo do sada spomenuli, a to je ta njegova eklektičnost. Dakle, Dylan tada 80-ih se ponaša kao replika na filmove koji su u tom trenutku popularni u bioskopu. A vrlo često Sklavi napiše priču na osnovu filma koje sinoć pogledao, i to je sa ove distance jasno, bilo jasno i Onomad. Poznata je njegova rečenica, tačnije fusnota, prigovor: mi ne plagiramo, mi citiramo. A onako, vrlo je to bilo na granici. Međutim, prvo, on je to radio na način da ti je potpuno jasno na šta se referiše. Dakle, to nije kao ukrao sam i pravim se lud, nego je to radio toliko blatantno da je kao potpuno jasno. I što je još važnije, uvek sa idejom da domašta, da dopriča, uvek u dijalogu sa delom na koje se referiše, što izgleda da je isto osvojilo čitoce i uopšte funkcioniše kao dobar putokaz prema čitavoj popularnoj kulturi, i kinematografiji, i svetu književnosti, i drugim stripovima. Dakle, mi smo toliko toga naučili iz Dylana Doga. Ko je, Dušane, beše, da li naš imenjak Marko Nucci ili Maziero? Mislim da je Nucci imao nedavno, italijanski scenarista, jedan tekst o tome kako je neki morao nešto da radi sa svojim prijateljem, da montira neki film ili nešto slično, i onda primeti po kući gomilu predmeta koji se referišu na Dylana Doga, počeo od toga što tip ima gramofon, pa onda, ne znam, poster, sedmi pečat ili šta je bilo, ali ovaj ne želi da prizna da je Dylan Dogovac, tako da se Nucci u jednom trenutku iskrade, ode do toaleta, a zapravo ode u drugu sobu gde nađe celu kolekciju i kao, ha, upecao sam te, ne znaš ti ništa drugo nego sve znaš iz Dylana. Tako da mislim da je deo uspeha vrlo vezan i za to što nam je Dylan Dog, odnosno Sklavi kroz Dylana, sve vreme širio pop kulturne vidike, i prosto i zbog toga su te teme koje često nisu vesele bile pitkije. Ali verovatno najvažnija stvar je ono čega smo krenuli, a to je da koliko god tu bilo mraka i crnila, Sklavi kao autor, za razliku izgleda od privatnog Sklavija, nikad nije bio beznadežan. Dakle, Dylan Dog nije strip o beznađu, što je estetika koja je meni izuzetno bliska. Dakle, silazak u mrak, ali da bi se uneo fenjer, da vidimo šta tamo ima, da razumemo i da se suočimo sa tim, i da to svetlo nekako ostane tu, makar bilo samo fenjer. Pokazuje se da ljude takav način suočenja sa sobstvenim problemima, verovatno, da im takav način odgovara. To je više od puke zabave, vrlo je na terenu, pa gotovo filozofije, a nikad ne udavi i nikad te ne ubije u pojem. Dakle, ono što je simpatično zauvek jeste činjenica da čovek koji je ubijen u pojem, kao što smo malo pre čuli iz onog odlomka, nikad nije dozvoljavao da njegovo delo tako deluje na ljude.
0: Dušane, evo, nedavno smo obeležili 40 godina Dilana Doga kod nas na festivalu stripa u Kragujevcu, gdje je bio gost Paolo Bačilijeri. Kako je to prošlo? I on je naveo kao svoju omiljenu epizodu Užas iz nekog drugog kada, čuveni specijal broj 2, kod nas objavljen u dnevnikovom izdanju pod nazivom Kraj sa znakom upitnika. Eto, prepričaj nam malo kako je to izgledalo.
2: Pa kod nas objavljen i u okviru naše edicije Dilan Dog Superbook, a kao što sam najavio na festivalu, uskoro i u posebnom kolekcionarskom tvrdokoričenom izdanju, u takozvanom deluxe tretmanu. Ta epizoda, eto, nevezano za to što je gospodin Bačilijeri, koji je, da kažemo, pripadnik nove generacije crtača Dilana Doga, ali svako jedan od najzanimljivijih. Iako smo tu u paradoksalnoj situaciji da ljude koji su stariji od nas deceniju ili dve najavljujemo kao mlade nade italijanskog stripa. Mislim, to se uvek šalimo kako je Aleksa Gajić večita mlada nada srpskog stripa, iako je sad već ušao u 50. godine, tako i sa Bačilijerijem, koji je zapravo blizu 60. Ali je crtač koji je relativno kasno se pojavio u okviru serijala Dilan Dog. On vuče svoje pedigre iz autorskog alternativnog stripa, a zapravo je u Bonelli ušao zahvaljujući serijalu Napoleon, što je još jedan strip koji je, da kažemo, možda mlađi brat Dilana Doga, budući da je tvorac Carlo Ambrosini autor nekih od najčuvenijih epizoda Dilana Doga, i da je ta njegova sad opet snolika estetika koja je kod Dilana bila toliko genijalna, odmetnula se u jednom trenutku u svoj spin-off, uslovno rečeno, i zapravo nije spin-off jer nema veze sa Dilanom, osim što eto, poetski deluje srodno. I onda on uveo Paola Bačilijerija u Bonelli na mala vrata kao jednog alternativca, underground autora, možemo čak reći u kontekstu grafizma da je to čak i pankerski pristup, pošto vuče korene od Andre Pacience, čuvenog bad boya italijanske strip scene iz 80-ih, što je onda Bačilijeru naravno posle ostavilo otvorena vrata da se proširi na druge serijale, pre svega na Dilana Doga, i onda je zato naročito zanimljivo što Srbija kao tržište koje je satelit glavnog italijanskog tržišta imala privilegiju da jedan takav crtač dođe ovde prilikom 40. godišnjice od obeležavanja italijanske premijere Dilana Doga, ali mi pre svega uvek volimo da slavimo srpsku, odnosno jugoslovensku premijeru, odnosno godišnicu.
0: Da, kako ste proslavili 30 godina, da?
1: Da, ovo nam se pada, dakle, sledeće godine.
0: Pa da, 40.
2: Ali moram samo da kažem, da, s obzirom to da suštinski ne slavimo 40. godišnicu ove godine, opet smo je proslavili gomilom zanimljivih izdanja, pošto smo već objavili 5 tih nekih posebnih kolekcionarskih izdanja, eto, bar još jedno će stići do kraja godine, možda i dva. Uz sve to, tu je naravno i redovna serija Dilan Dog, gde godišnje objavimo 13 brojeva, edicija Superbook, to su obe edicije koje izlaze na kioscima. Superbook je edicija gde objavljujemo vanredne epizode, kao što smo pomenuli, specijale, maxi, almanahe i sve ostale vanredne priče u okviru jedne edicije, a tu su naravno onda i naš ponos i dika, zlatna serija Uno Magnus Strip i biblioteka Obojeni program, gde je Dilan Dog čest gost. Tako da za jednu godinu kad ne slavimo, objavili smo više od 20 i nešto izdanja, možda dođemo i do 30, ko zna, do kraja godine, ali smo pre svega ozloglašeni po tome što smo 30. rođendan Dilana Doga na srpskom jeziku proslavili objavljivanjem jedne knjige o kojoj se i dan danas priča i vrlo smo zahvalni tome. Reč je o izdanju, najskupljem izdanju na crnom tržištu kolekcionarskom, izdanju koje se zove Majke i očevi, koje okuplja tri jako, jako zanimljive priče u jednu celinu. Više o tome može i Marko da kaže, ali ono što je zanimljivo je da sad kad god gostujemo na nekom festivalu ili kad imamo neku promociju ili bilo šta u vezi sa Dilanom Dogom, a često i da nema veze sa Dilanom Dogom, kad dođemo do onog dela programa, kad se postavljaju pitanja publike, uvek se neko javi da pita, a kad će reprint Majki i očeva, zato što je to knjiga koja sada na tom tržištu Limunda, Kupinda i sličnih sajtova gde se prodaju polovne knjige i stripovi, vredi nekih 200-300 evra, tako da je to najskuplje strip izdanje iz ovog veka, koje je originalno objavljeno u ovom veku u Srbiji, da je dostiglo eto tu cenu.
1: Ste, vidjet ćemo da kakva će atmosfera biti sledeće godine u svakom
2: pogledu. Ko živ, ko mrtav, u duhu Dilana Doga.
1: Ali tada, za 30-godišnicu, sećaš se, Dušane, da je već veče promocije izdanja Majke i očevi nas potpuno iznenadilo prisustvom ljudi, koliko je tu ljudi bilo.
2: Koje se desilo nedaleko odavde u Cetinskoj ulici u Poletu.
1: Tako, mi smo se nadali da će doći ljudi koji vole da čitaju Dilana.
2: Mi smo rasprodali to izdanje pre zvaničnog puštanja u prodaju, bar količina koju smo doneli to veče, jer neko je hteo da kupi na parkingu u mrklom mraku, sve opet u duhu horror stripa kao što je Dylan Dog. Neko je pitao, mogu ja da kupim, ne mogu da čekam da se završi promocija, mogu ja da kupim pre, i ja sam rekao, može, što da ne. I on se iz GPK prodao prvi primrak i u mraku se formirao red od 20 ljudi koji kao neki misionari stoje tu, ili sektaši, što da ne kažemo otvoreno, stoje tu i samo čekaš kad će da se upale neke sveće ili da krenu neke molitve ili nešto da se desi.
1: Dobro, ne preteruj.
2: A zapravo se desilo da smo rasprodali sve primjerke koje smo doneli pre početka promocije, i da je to bilo jedno od neverovatno počinje. Više od 100 ljudi je stavilo na parkingu u Cetinskoj da čuje šta mi imamo da kažemo u vezi sa tim događajem.
1: Dušan je malo čas kazao da smo ozloglašeni zbog toga, da meni nikad nije zvučalo naročito zloglasno činjenica da neko izdanje rasprodato i da je zbog toga tako traženo. A nama je to važno zato što je to prvi naš eksperiment te vrste. Mi u stvari nismo ni u tom trenutku ni planirali da se to nastavi. A kad kažem to, mislim na taj kompilacijski pristup, odnosno pristup odabira određenih priča koje mogu da imaju neku konceptualnu poveznicu, a da to pritom bude naših uredničkih ruku delo. Dakle, za razliku od izdanja koja se prosto ono, kupiš prava pa ih objaviš ovde, a postoji u Italiji, ovo je bio prvi put da smo radili izdanje koje ne postoji u Italiji, ne u tom obliku, taj izbor priča, što se kasnije, kad smo se ohrabrili tom rasprodajom, proširilo i na ideju da italijanski autori rade naslovne strane, posebno za našu izdavačku kuću, za naše tržište, što je kuriozitet.
2: I da pohvale naše izdanja kao da su bolja ne samo od italijanskih izdanja, nego da su najbolje izdanja na svetu. Konkretno Majke i očevi, Roberto Recchioni, reku, ne postoji bolje izdanje Dilana Doga na svetu od ovoga.
1: Što je nama najveći kompliment koji smo mogli da dobijemo, jer u suštini, naravno da, ja verujem da se to i čuje iz nas dok govorimo, mi sve vreme imamo ambiciju i san da radimo onakva izdanja kakva bismo voljeli da smo imali pre nego što smo se sami bavili ovim, i mislim da nema bolje gesla u suštini kad se baviš bilo kojom vrstom izdavaštva. Dakle, eto, pokušavamo da istrajemo na tom putu. Jedno zanimljivo izdanje mi je upravo ovih dana u rukama, buduće izdanje, upravo sam završio adaptaciju prevoda za izdanje koje se zove Bukvar strave i užasa. Dušane, da li se sme reći još nešto o tome ili da tu stanem?
2: Pa možeš, ajde reći, sad kad si već rekao nemamo undo dugme, pošto idemo uživo.
1: Mogu da stanem i da kažem
2: slobodno
1: to je naslov izdanja. Enciklopedija straha postoji u Italiji, što je u stvari ono što je nekad bio almanah straha, i prošlo je nekoliko inkarnacija ta edicija Dilana Doga, a sada trenutno izgleda tako, dakle kao enciklopedija, i zaista se tu ide po azbučnom redu i preslišavaju termini vezani za horor estetiku. Tri takva izdanja italijanska spojit ćemo u jedno, tako da će tu naši čitoci imati pred sobom preko 300 strana stripova, 10 kratkih priča, naravno bit će tu nekog predgovora, jer to je isto jedna stvar na koju smo izuzetno ponosni, ti predgovori, pogovori, analitički tekstovi. Mislim da se naša ljubav prema ovom serijalu i prema drugim serijalima, tako tretiramo i druge junake, vrlo lepo ogleda u u toj činjenici.
2: Mislim da, da će biti 9, ako se nismo zabrojali.
1: Nisam se zabrojao, da, da, da. I mene čudi, zato što bi trebalo da je u svakoj po 3.
2: Po 3, da, da.
1: Tako da juče kad sam došao do 10. reagovao sam isto, tako, ali ona postoji u izdanju. Da.
0: Idemo na muziku, pa nastavljamo razgovor.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas! Eko.
3: Slušajte emisiju Rečeno i prećutano, govorimo o Dilanu Dogu, a moji gosti u studiju su Dušan Mladenović, glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Veseli četvrtak, i Marko Šelić Marčelo, muzičar i pisac. Dušan je prototip Dilana, je grobar Francesco della Morte, to je bio Sklavijev roman, kod nas je preveden O smrti i o ljubavi. Kakve ideje je tu začeo Sklavi i zašto je taj roman važan i za naše tržište?
4: Da, pa to je nekako, od kad postoji Dylan Dog, postoji priča o Dylan Dog filmu, takozvanom Dylan Dog filmu, reč je naravno o adaptaciji romana Della Morte, Della More, odnosno filmu Michelea Soavija iz 94. godine, i to je onda još i u doba VHS-a i videoklubova važilo za lažni Dylan Dog film, ali kao da je pravi, pošto bolji nemamo, evo i dan danas nemamo bolji film od toga.
5: A bilo je pokušaja.
4: Zanimljivo je, što sam i u jednom predgovoru isto rekao, kako je tako sredinom 90-ih, možda druge polovine 90-ih, u Beogradu po fasadama bio ispisan grafit Oltre la Morte. Što su tadašnji fanovi Dilana Doga doživljavali kao omaž Dilanu Dogu, iako tad još nije postojala epizoda koja se zvala Oltre la Morte, tek kasnije nastavili. Neko je zvučalo slično kao Della Morte, Della More. I onda meni uvek oduševljavala ta ideja da postoje ludi fanovi Dilana Doga koji 90-ih idu, penju se po fasadama solitere i ispisuju grafite, verovatno nezadovoljni zato što ne izlazi Dilan Dog u tom trenutku, jer to je mračna polovina te decenije, mislim ne polovina samo, kad nisu izlazili stripovi. I onda je ceo taj mit oko Della Mortea postoji maltene paralelno sa Dilanom Dogom, zato što je, jel te, Rupert Everett glumio glavnog junaka, a znamo da je Dilan Dog nastao po uzoru na fizički izgled tog glumca. I onda nam je bila dugo godina želja da objavimo taj roman, što je bilo praktično nemoguće, ali smo na kraju uspeli prošle godine i u okviru izdanja koje se zove Smrt, ljubav, smrt, predstavili smo sve inkarnacije tog rukopisa i te ideje, pošto je ispostavilo da je taj roman napisan 82. i 83. ali objavljen tek 92. Umeđu vremenu je nastao Dylan Dog, a pre Dylana Doga je bio pokušaj stripa Della Morte, Della More, odnosno adaptacija romana koji još nije objavljen, koji je crtao Claudio Villa po scenariju Tiziana Sklavija, međutim to je izlazio u jednom časopisu i samo su dve table, odnosno četiri zbog formata objavljene, i nažalost taj strip se eto sveo na fus notu za ljubitelje Dilana Doga, a drugi strip je postao mnogo popularniji. Onda je zanimljiva ta ideja da možemo se zapitamo šta bi bilo da je Della Morte, Della More zapravo nacrtan i napisan do kraja i da je to postao hit strip, i da li bi uopšte postao hit kao što je postao Dylan Dog.

0: A sada, eto, čitaoci i u Srbiji konačno imaju jedinstvenu priliku, pošto nigde na svetu taj roman nije objavljen osim u Italiji i u Srbiji, da pročitaju i da možda uporede. A ključna stvar koju se zaboravio da pomenem i strip, jel te, koji je nastao inspirisan tim scenarijem, odnosno tim romanom, koji je opet objavljen pre nego što je roman objavljen u Italiji, pre nego što je film snimljen. Reč je o stripu, odnosno epizodi koji zove Crni užas, odnosno Smrt, ljubav, smrt, kako se zvalo u doba Jugoslavije, zato smo i to izdanje tako naslovili.
1: Marcello, evo, pričali smo sad o preteči Dilanovoj. Koliko se Dilan promenio u ovih 40 godina? Najveće promene je doživeo pod uredničkom palicom Roberta Recchionija, čije priče si ti posebno voleo, i te priče smo donedavno čitali u izdanju Veselog četvrtka. Kakav je to pokušaj osvežavanja i osveženja i modernizacije, i zašto nije do kraja uspeo, i kakva je trenutna situacija pod novim uredništvom?
2: Pa evo da se nadovežem najpre na ovo o čemu je Dušan govorio. Dakle, za Dilana je bitno da se on rađa iz promene, praktično. Ovo sve što je Dule pričao, dakle, bitan je sledeći detalj. Delamore, u trenutku kada Sklavi piše taj roman, ne zna se da će to biti, da kažemo, embrion budućeg junaka, potpuno drugog. Ali ono što se sa distance zapaža i što smo istakli u tom našem izdanju jeste da to je stvarno crni užas. To je zaista toliko mračno i crno da je prosto Dilan onda primer onoga što se savremeno zove komercijalizacija. Dakle, otprilike verovatno su ljudi iz Bonele rekli Sklaviju, vidi, ako ćemo ovo da radimo, nemoj kao u romanu, mnogo je. Tako da on, u stvari, Dilan Dog je ublažena verzija Francesca Della Mortea, a ispostavlja se da je upravo toga učinilo Pit Kim, i verovatno je zato bolje prošao, a Della Morte je eto tako ostao kultna stvar za kružoke obožavalaca. Onda kad smo došli do filma Michela Soavija, on je u suštini stavio u blender tu dvojicu junaka i kazao, ok, napravit ću film koji u stvari bazično jeste ekranizacija romana, ali ću u to uneti dovoljno Dilana, tako da film zapravo ne prati sasvim verno radnju romana. Donekle da, ali mnogo tu postoji intervencija, i sve intervencije vrlo liče na iste te po načinu koje je Sklavi uveo kada je Dilan radio.
0: I tako dosta da ima opet ublažavanja i u filmu u odnosu na roman. Znači, sve inkarnacije tog rukopisa su blaže nego što
2: nego taj rukopis, da.
0: I tu je ta igra rečima, crni horor, crni humor, gde sve nekako je to povezano u toj Sklavijevoj poetici.
2: Je sada, nazad na tvoje pitanje, dakle, nešto što nastaje, nešto što se bazira na promeni, kad potraje dovoljno dugo, zarobi se u statusu quo. I, nažalost, to se desilo i sa Dilanom Dogom. Dakle, posle Sklavijeve ere, koja je potrajala gotovo do 200. broja, došlo je do jedne stagnacije po principu ne talasaj, samo drži tako kako je. Marchezeli, legendarni urednik, takođe više nije radio, predao je palicu svom nasledniku Valdoniju, kao sa maltene sa instrukcijom samo drži ovako kako je.
0: Nemoj da pokvariš.
2: A to pak nije Dilan. On je, kada govorimo o promenama, govorimo o tome da je to strip koji uvek imao hrabrosti za inovacije. I onda je valjda najgora sudbina koja može da ga snađe da postane sopstvena suprotnost. Recchionijeva era koju si spomenuo je bila zanimljiva zbog toga što je njegova urednička ideja, osim što je čovjek sjajan scenarista, bila upravo ta da strip izađe iz kolotečine, da se uradi nešto što bi mu vratilo, što se kaže, staru slavu, ali ne u smislu vraćanja stare slave tako što se bukvalno kopiraju priče kakve su bile nekad, nego da se vrati taj duh inovativnog stripa koji sme. I njegovo prvo pismo, čuveno, poslato timu scenarista, svodilo se na parolu usudite se. E sad, ono što možemo da sumiramo danas kada je ta njegova era gotova, jeste da je tu, što se kaže, mnogo, mnogo hteo, mnogo započeo, mnogo je tu bilo pompe, a malo se desilo u

0: u stvarnoj stvarnosti. Međutim, dobili smo neke bisere od epizoda i dobili smo definitivno period koji je makar bio uzbudljiv, nadežan i nakrcan pokušajima da se nešto promeni. Posle toga dolazimo do ovog sada trenutka kada je tu Barbara Baraldi. Priča se, i to je malte nesigurno, da je lično Sklavi odgovoran za tu uredničku smenu, to jest da je to njegova volja, da on je izuzetno verovao u Rekioni, a onda se nešto tu pokrabasilo. A dojava je da je to zbog famoznog jubilarnog 400. broja, gde Rekioni kao scenarista te priče šalje Dilana da obezglavi sobstvenog tvorca, pošto pre toga umre, a i cela planeta prestane da postoji, desi se apokalipsa, pa sad svi idu pred tvorca, a što u Dilanovom slučaju znači da ide pred samog Sklavija i da ga obezglavi. To je kao, da bi junak živeo, autor mora da umre. Pod znacima navoda umre, jel? Izgleda da
1: što tu, mu nije bilo oprošteno nikada.
0: Da, izgleda da tu poetsku metaforu Sklavi nije shvatio tako. Ne znam, to mi zvuči baš poznato, da tako kad se usudiš nešto popiješ cenzuru, ono, ne znam gde sam beše to još video, ali dešava se. Tako da nema više Rekionija na položaju urednika, a boga mi nema ga ni kao scenariste, nismo dobili njegovu novu priču već dosta dugo.
1: Iako je evo baš sad povodom godišnjice se obratio preko društvenih mreža svojim fanovima i rekao da eto, sad kad se slegla prašina, on ne zamera nikom ništa, u Boneli on dobar sa svima, i sa Sklavijem, i sa ovim, i sa onim, i evo on piše priču, i on je scenarista i dalje je u timu, i evo privodi kraju scenario.
0: A to sve priča kidnapovan.
1: Pa ne, vidjet ćemo.
2: Trepni ako si.
1: Činjenica da mu je bilo potrebno neko vreme posle tog raskida, kao i uvek kad se desi neki raskid, treba nam neko vreme da se oporavimo. Tako da vidjet ćemo šta vreme nosi. Zanimljiva je situacija sada u Italiji, kako su oni obeležili 40. godišnjicu. Naravno, to su objavljivanje ovakvih i onakvih posebnih izdanja, albuma za sličice, reprinta od prve epizode na kioscima, kao što se kod nas ovi autići prodaju u delićima, tako se sad prodaju tamo i stripovi u nekoj novoj mini kolekciji Best Of-ova, ali redovna serija je dobila priliku da obeleži to specijalnom epizodom koja se opet bavi mitologijom Dilana Doga, i ono što je zanimljivo je koncept blind baga. Evo, može Marko da nam kaže nešto više o tome.
0: Dakle, jubilarni 481. broj, a ima četiri naslovne strane od četiri poznata naslovničara Dilanova, a tu su braća Čestaro, koji su poslednjih godina na redovnoj seriji, da, legendarni Claudio Villa, Corrado Roy i Angelo Stano, verovatno najvoljeniji naslovničar Dilana, ali ove korice, kao što je Dule najavio, nalazi se u tom blind bagu, odnosno u onoj vrećici i kesici, tako da ti ne znaš koja će ti se naslovna strana pasti, a tiraži im nisu isti. Stanova je ubedljivo najređa i takođe doseže enormne cene na aukcijama već sada. Nego samo da se za trenutak vratimo na ovo maločas, kako sad izgleda pod palicom Barbare Baraldi Dilan.
2: Samo ukratko, jer nam podneste
0: to vremena. Rano je. Mi to još ne znamo. Mi smo tek zagazili tu gde smo mi stigli u Srbiji u redovnoj seriji. Tek smo počeli tu eru. Čini se da opet je ideja ista. Hoće se da se vrati stara slava, ali za sada deluje da se mnogo više igra na sigurno nego na eksperimentalno, kako je to radio Roberto Recchioni.
1: To kao muzičari kad hoće da ponove uspeh svog prvog albuma, ali ne uspevaju, pa onda stalno odu u eksperiment, pa se uvek vrate pesmama koje su bile hitovi.
2: Uvaženi gosti, hvala vam mnogo, ponestalo nam je vremena.
0: Meni je domaćine, hvala.
2: Ovaj razgovor bio pravo zadovoljstvo kao ljubitelj ovog stripa, a nadam se i vama, što je najvažnije našim poštovanim slušalcima. Danas su za Radio Beograd 2 govorili Marko Šelić Marčelo i Dušan Mladenović, a razgovarali smo o fenomenu Dilana Doga, 40 godina užasa svakodnevice. Zahvaljujem se i vama, poštovanim slušalcima, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti, zatim Klub 2.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Potpredsednik Srpske liste Igor Simić i nekoliko njegovih kolega je dobilo poziv takozvanog specijalnog tužilaštva Kosova, odeljenja za istragu terorizma, jer se terete za 4 krivična dela koja, kako tvrdi Simić, nisu počinili. Simić je na Instagramu objavio da će se odazvati pozivu tužilaštva. Povodom hapšenja u Prištini razgovarali su direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i šef misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji Petar Due. Petković je sagovorniku preneo da srpski narod u severnoj pokrajini očekuje od misije UN-a da reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanje prava kojima su izloženi od strane Prištine. Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko dogovorio je sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o uključivanju Gazproma u projekat izgradnje postrojenja za proizvodnju azota. Lukašenko je dodao i da je predložio da se u projekat uključe i Sjedinjene Američke Države. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić negirao je optužbe da je fizički napao odbornicu pokreta Kreni promeni Tatjanu Mićić. Istakao je da je on bio žrtva napada, da je reagovao isključivo u samoodbrani, te da odbornicu nije ni takao osim što ju je pomerio od sebe kako bi izbjegao fizički kontakt. Šapić je izjavio da neće podneti ostavku kao gradonačelnik. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da postupa po prijavi. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju izraelski Hapoel u drugom kolu Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Od 20 časova 45 minuta Partizan će igrati u Francuskoj protiv Pariza. I vreme sutra ujutro sveže, ređa pojava kratkotrajne magle po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Temperatura od 6 do 26 stepeni. Bile su to vesti.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Počinje emisija Klub 2. Ja sam Ana Stefanović. Moja današnja gošća je istoričarka umetnosti i naučna saradnica na Filozofskom fakultetu u Beogradu, spisateljica i prva dobitnica nagrade Goran Petrović, koja se dodeljuje za neobjavljene kratke priče mladih autora. Ona je jedan od osnivača i urednika online časopisa Kulturno-umetnički špajz ili Tikuš. Poštovani slušaoci, sa mnom u studiju je Jovana Nikolić. Jovana, dobar dan, hvala vam što ste došli.
1: Hvala Ana, dobar dan i hvala na pozivu.
0: Kada ovako nabrajamo stavke iz vaše biografije, primetne su dve ključne oblasti, istorija umetnosti i književnost. Sada, koliko je fair odvojiti ove oblasti kada je u pitanju vaš karijerni razvoj? Deluje mi da se one dosta prepliću i da nekako zajedničkim snagama upotpunjuju vaš rad, ali ako bismo mogli za početak ovog razgovora da ocrtamo neke početke vašeg interesovanja, pre svega za istoriju umetnosti, odluku da upišete, masterirate i doktorirate istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu, ali i neki trenutak kada zapravo krećete da se bavite književnošću i da pišete.
1: Ja sam svakako po struci istoričarka umetnosti, to je moje zanimanje, moja diploma i moje naravno radno mesto, međutim ja se pisanjem zapravo bavim mnogo ranije, zapravo sam počela da pišem već kada sam bila dete, naravno stvari koje sam tada pisala nisu nigde bile objavljivane, ali književnošću se verovatno bavim, ako tako mogu da kažem, barem na nivou hobija od nekih stvarno ranih dana. Dok me istorija umetnosti zainteresovala od prilike u četvrtoj godini srednje škole i kada je došlo vreme da se bira fakultet koji će se upisati, nekako sam znala da je to istorija umetnosti, mada je postao jedan trenutak kada sam se kolebala da li ću biti tvoja koleginica, da li ću upisati svetsku književnost ili istoriju umetnosti, i tu postoji jedna stvarno simpatična rečenica koju su meni tada roditelji onako zabrinuti rekli: joj sine, pa gde je književnost, šta ćeš s tim da radiš, bolje budi istoričar umetnosti, što mislim da nije mnogo roditelja izgovorilo u istoriji, barem naše, naših struka, ali eto, sve na kraju ispalo dobro i na kraju zapravo, i kao što si ti lepo primetila, nisam ni razdvojila ta dva negde, oba jako su mi važna za moj rad. Književnost upotpunjuje znanje iz istorije umetnosti, kao i mnogi drugi humanističke nauke i znanje iz mnogih drugih oblasti prosto stvaralaštva, ali istorija umetnosti jeste moj primarni poziv i, da kažem, moj prvi posao.
0: Da, a nekako kako su vas roditelji gurnuli, da kažem, ka istoriji umetnosti, mislim, pre svega...
1: Blago, usmerili.
0: Pre svega je redak slučaj da dođe dete sa takvim interesovanjima, ali s obzirom da su vas gurnuli na istoriju umetnosti, kako je bilo nekako vaše iskustvo na Filozofskom fakultetu, šta ste pokupili odatle i nekako možda da predstavimo slušaocima taj smer istorije umetnosti, koliko je to zapravo

0: široko i koliko nam to znanje pomaže donekle da razumemo svijet.
1: Jako nam puno pomaže da razumemo svet, ali je, ja bih rekla, široko onoliko koliko svaki student sebi poželi ili dozvoli da bude široko, zato što u principu fakultet nudi jako puno znanja, jako puno iskustava, ali vas ne gura, kao što, ja ne bih rekla ni da su mene moji roditelji baš gurnuli, možda je to jak glagol, ali u svakom slučaju fakultet vam neće nuditi, da kažemo, neke opcije ako vi sami ne budete bili spremni da ih zatražite, pronađete ili vi prosto pitate i otvarate sami vrata. Zbog toga su neki možda studenti bili razočarani, ali meni se nikada to nije dogodilo zato što sam ja stvarno bila sigurna da studiram ono što volim i zato što su mi godine studija verovatno najlepše u barem do sadašnjem životu. Dakle, fakultet i taj smer istorije umetnosti nudi jako puno znanja, dobre profesore od kojih zaista može puno da se nauči. A pored toga, u periodu kada sam ja studirala, počele su da se pojavljuju i te stručne prakse koje su tada nama kao mladim studentima i budućim naučnicima jako puno značile. I ja bih stvarno rekla da na bilo kakvoj vrsti prakse ili volonterskog rada može da se nauči barem isto onoliko koliko i u školskoj, to jest studentskoj klupi. A pored toga, naravno, studije nude i sve one druge stvari koje nisu formalne, a to je druženje, putovanja, sticanje prijateljstava, upoznavanje budućih kolega, prosto umrežavanje sa raznim mladim pametnim ljudima koji su danas moje kolege u raznim institucijama i na raznim institutima i raznim fakultetima. Je li bilo još nešto u ovom pitanju? Izvini što sam preskočila.
0: Ne, možemo sada, na primjer, da se fokusiramo na to što ste ostali kao naučna saradnica na Filozofskom fakultetu. Nekako, vaša bibliografija je poprilično bogata u nekom svom istraživanju. Ja sam primetila da tu dominiraju teme simbolizma, ženskog stvaralaštva, ali i interesovanje za delo Gustava Moroa. Tako da možda možemo sad malo da produbimo koje su vaše onako specifično interesovanje unutar istorije umetnosti, na šta se fokusira vaš rad?
1: Moj rad se pre svega fokusira na simbolizam i nekako i moj diplomski, to je završni rad, i master rad i doktorski rad bili su vezani za stvaralaštvo Gustava Moroa. On je francuski simbolista i ja sam imala tu lepu priliku da dva puta boravim u Parizu tokom doktorskih studija i da zapravo vodim istraživanje na terenu. Teren za istoričara umetnosti je muzej, što je idealni uslovi za terenski rad. I onda sam se tako tokom pisanja doktorata negde usmerila ka francuskom simbolizmu, ali naravno nisam tu ostala pošto bi to ipak bilo jako usko polje za mene, pogotovo za nekog ko ne živi u Francuskoj i nema konstantan pristup originalnim dokumentima. Tako da sam se kasnije bavila i uticajima simbolizma na domaću srpsku umetnost ili, ajde da kažemo, balkansku umetnost, ali se to u posljednje vreme i širi, sve više me interesuje žensko stvaralaštvo, ima žena i umetnost i simbolizma. O tome mislim da još uvek nisam pisala, ali će sigurno biti reči u narednih par godina. Generalno, ženske umetnice imaju jako zanimljive biografije i jako su, ja bih rekla, meni lično su zanimljiviji njihovi putevi razvojni od muških, zato što su uvijek bili teži i zato što je bilo mnogo više prepreka koje jedna žena mora da na neki način skloni sa svog puta da bi uspela u muškim dominantnim profesijama, što umetnost jeste bila još uvek krajem 19. i početkom 20. veka. Inače, to jeste period kojim se ja bavim uglavnom. Dakle, umetnost koju istražujem i umetnici koje istražujem pripadaju drugoj polovini 19. i prvim decenijama 20. veka.
0: Sada kada ste ostali, da kažem, u akademiji, kada se bavite naukom i naučnim istraživanjem, pretpostavljam da se tu stvara verovatno neki pritisak ili neki osjećaj odgovornosti da date glas i da predstavite neke koji nisu imali prilike da toliko budu zastupljeni u istoriji umetnosti, jel da?
1: Ja to osjećam, iako ne bih rekla da postoji neki pritisak spolja sa strane. Ja samoj sebi stvaram pritisak da predstavim što više žena umetnica, zato što su nažalost i dalje one skrajnute i nažalost i dalje se o njima ne govori dovoljno. Mislim, nažalost ili prosto takav je moment istorijski, to se svakako menja i meni je jako važno da na bilo koji način, u bilo kakvom segmentu ja budem deo te promjene i tog glasa. I ono što je zanimljivo, recimo, meni je bilo da često se ima utisak da nema toliko žena u nekim sferama, verovatno stvari u književnosti, mislim, verovatno zapravo znam

0: za više žena književnica nego žena likovnih umetnika, ili je to možda moj samo utisak, ali i dalje su one u mnogo manjem broju zastupljene od muških stvaralaca. Međutim, kada krenete da istražujete, vrata se samo otvaraju, dokumenti se samo pojavljuju, da tako kažem, i zaista postoji jako, jako puno žena koje uopšte nisu bile manje kvalitetne u svom radu, samo se o njima nije pisalo. One, ja ne mogu da kažem ni da su nepoznate, jer da su potpuno nepoznate ja ne bih stigla do njih, tako da one postoje, tu su, ali možda nisu do sada imale prave, pa hajde da kažem, istoričar umetnosti koji će ih predstaviti široj publici.
1: Da, i to je i dalje nekako, da kažem, patrijarhalna struktura univerziteta i obrazovanja koja možda ne dozvoljava toliki prostor za istraživanje tih umetnica. A sad, na primjer, ko vas posebno interesuje?
0: Mene najviše zainteresovala umetnica koja se zove Hilma af Klint, i ona sada zaista više nije nepoznata, postoji čak i dokumentarac koji može da se pogleda na internetu. Ona je švedska umetnica i ona je bila apstraktna umetnica, međutim ja sam nekako videla simbolističke elemente u njenom stvaralaštu, iako je likovni jezik njenih dela zaista apstrakcija, ali teme i ideje koje ona propagira jesu simbolističke i pripadaju kraju 19. veka, iako je njen likovni jezik, kaže, mnogo progresivniji i pripada zapravo čak ni ne početku 20. veka kada je ona stvarala, već negde sredini ili 40. godinama. Dakle, ona je u tom smislu bila mnogo ispred svog vremena. I ona je umetnica o kojoj sam do sada najviše pisala. Međutim, leto sam boravila u Oslu i otkrila neke norveške, videla po prvi put uživo dela nekih norveških umetnica koje su me zainteresovali, pa će možda o tome biti reči u budućnosti. I takođe jedna francuska simbolistkinja koja je isto dosta nepoznata, čija su dela, upotrebit ću ovu reč koja nije zvanična u mojoj struci, ali njena dela su zaista prelepa, zaista estetski jako zavodljiva. Ona se zove Elizabeth Sonrel i ona je svakako moja sledeća tema, dakle o njoj će biti reč u narednih par godina.
1: Sada, kako vaš naučni rad vam pomaže u pisanju književnosti i obrnuto? Kako vam književnost pomaže u pisanju vašeg naučnog rada? Šta može da se pokupi iz jedne oblasti, šta može iz druge da se nekako napravi da to bude neka simbioza, da kažem?
0: Istorija umetnosti nudi puno tema koje nekada meni nije tako lako ili tako moguće predstaviti kroz naučni rad zbog manjka prosto materijala i dokumenata, pogotovo što ja pišem o inostranoj umetnosti, to jest o svetskoj umetnosti iz Beograda, koji nije mala sredina, ali jeste ograničavajuća donekle. Tako da ponekad se dešava da teme koje me jako zainteresuju, kao što su te biografije umetnika, specifični događaji i elementi, prosto pretočim u formu književnosti i da negde tu dam sebi oduška. Ali s druge strane, interesovanje za književnost i ta činjenica da sam ja pisala za svoju dušu nešto od zaista ranih dana mi je mnogo pomoglo u pisanju naučnih radova, pa ja bih rekla pre svega zbog stila. Dakle, bilo je tu mnogo stvari koje sam ja morala da naučim u smislu kako se piše naučni rad, i sama vrsta teksta nije ista, naravno. Međutim, jedna od možda stvari koja manjka fakultetu i koju bih ja voljela da moja generacija i buduće generacije promene, jeste ta da vas na fakultetu zaista skoro niko ne uči kako se rad piše u onom smislu kako se bavimo tekstom. Dakle, ne formalne stvari, to se nauči za pola sata, nego prosto kako se pliva kroz tekst, kako se tekst stvara, kako se menja, kako se utiče na tekst i tako dalje. I tu mi je književnost puno pomogla, i sam taj stil pisanja. Ja se sećam da je jedan od profesora koji je bio u komisiji za moj doktorski rad kao komentar rekao, pa vidi se po stilu da vi nešto pišete u slobodno vreme, i meni je to bio jedan od najlepših komplimenata koje sam dobila od profesora, iako nije bio zvanično vezan za naučni rad, više za stil, ali bilo mi je jako drago što se zapravo prepoznaje da je meni tekst važan i u samoj svojoj formi i u tome kako će se osjećati neko ko ga čita, a ne samo na nivou toga da ja sada dam neke nove podatke i da na čitaoca prosto saspem veliku količinu nekih novih informacija. Mislim da ipak i naučni tekst treba da bude lepo napisan.

0: Nastavit ćemo da pričamo o književnosti. Jovana, vi ste i prva dobitnica nagrade Goran Petrović za najbolje neobjavljene kratke priče. U pitanju je rukopis Gradovi i harmonike i podom toga vi ste i nekoliko puta gostovali ovde kod nas na drugom programu Radio Beograda i bilo je dosta govora o sličnosti vaše proze i proze Gorana Petrovića, što je i sam predsjednik žirija profesor Aleksandar Jerkov istakao kao veliki kvalitet vašeg rada. Međutim, sada je već prošlo godinu dana od te nagrade, tako da je možda moje prvo pitanje za ovaj deo razgovora, kakvi su sada vaši utisci godinu dana nakon toga? Kako vi sada gledate na svoje delo i na tu nagradu prvo?
1: Nisam skoro čitala moje delo, zapravo mislim da ga nisam čitala od kad sam poslala rukopis na konkurs, tako da je prošlo više od godinu dana. Nisam sigurna ni da li ću se usuditi još u nekom narednom periodu da pročitam.
0: Što?
1: Imam jako autokritičan stav. Uvek kada prođe više vremena i kada pročitam nešto, jo, vidim šta je sve moglo biti drugačije. Ali dobro, valjda to tako ide. Ali utisci su stvarno, mislim, što se tiče same nagrade i tog događaja i same činjenice da ja sad tu knjigu imam u formi prave knjige u papiru, isto utisci su prelepi i ja sam jako srećna zbog toga. Još uvek me nije popustio entuzijazam i nekako sada već razmišljam, pošto će, trebalo bi u januaru da se ponovo da drugi dobitnik nagrade, da se nagrada drugi put dodeli. Nekako se jako radujem da vidim ko će to biti i nadam se da ću moći da budem u Kraljevu kada se druga nagrada bude dodeljivala, da vidim ko je moj mali naslednik. Ne znam da to mogu tako da kažem, ali...
0: Kako ti vidiš značaj ove nagrade, s obzirom da je ovo prva, dakle ti si prva dobitnica nagrade Goran Petrović, šta znači ime Goran Petrović za jednu književnu nagradu?
1: Joj, meni je iskreno jako žao što mi imamo nagradu Goran Petrović već sada, pošto mislim da nas je prerano napustio, ali mi je jako opet drago što je zapravo ta nagrada ustanovljena jako brzo zapravo nakon njegove smrti i što sam ja bila u godinama kada mogu da primim tu nagradu, jer je za mlade autore do 35, tako da mislim da se tu baš sve potrefilo nekako kako treba. A nagrada je svakako značajna i mislim podjednako kao i njegovo ime za domaću književnost i mislim da je on prvi autor koji je pisao na taj način. Ja sada ne znam da li to pripada magijskom realizmu ili baš i ne. To će reći ljudi sa književnosti, bolje će ga smestiti, ali to je nešto što ja kao istoričar umetnosti osjećam kao magijski realizam i on je prvi autor tog stila ili koji je pisao na taj način iz domaće književnosti sa kojim sam ja imala susret. Tako da je meni on jako značio zato što sam nekako kroz njegovo delo tada bila sam dosta mlađa i još uvek se nisam pomišljala o nekom ozbiljnijem pisanju u smislu objavljivanja, ali sam shvatila da može na taj način da se piše i na srpskom jeziku i na domaće teme, iako naravno Goran Petrović nema samo domaće teme, već je to čitava istorija, kulturna istorija sveta, ali prosto videla sam da autor može i na našim prostorima da piše onako kako ja volim, a uglavnom sam do tada imala samo prilike strane autore da čitam, tako da mislim da njegov značaj je zaista veliki, da će se tek videti koliki je i nekako se nadam da će više ljudi čitati Gorana Petrovića i ja sam počela stvarno da kupujem njegove knjige prijateljima za rođendane i praznike i da širim negde taj kult, dobro nije kult, ali popularnost, tako da mislim da nagrada samo može da nekako ustanovi i da podstakne mlade ljude da pišu, možda ne nužno u njegovom stilu, ali da se prosto taj neki način sagledavanja i naše kulture i našeg podneblja prikaže i na drugačiji način od uobičajenog.
0: A pored Gorana Petrovića, koji je očigledno uticao na vas od malena, da kažem, ko je još od književnika uticao na vas? I u detinjstvu, da kažem, i u vašim prvim susretima sa književnošću, a i ko vam je sada upečatljiv, ko vam sada daje, onako da kažem, inspiraciju?
1: To je strašno teško pitanje, zato što uvek kada me neko pita da nešto preporučujem, ja, moj mozak se automatski isprazni i ja nemam nijedno ime u glavi, ali ako krećemo, ajde, od detinjstva, mislim, ja znam koje su moje omiljene knjige iz detinjstva, svakako Harry Potter, to je nemoguće bilo izbići, ja sam 90. godište i nekako kada je prvi film zapravo izašao, tada je knjiga i prevedena, ja sam imala tačno 11 godina i to je toliko i Harry Potter u tom trenutku imao godina i ja sam rasla sa njim u istom tom ritmu, tako da je stvarala što Joanne Rowling uticalo na mene kao i na celu, ja mislim, moju generaciju i generaciju oko moje. ali prva knjiga koju sam pročitala, baš onako prvi roman koji sam pročitala jako mala, bila je Heidi, koja isto ima svoje mesto u mom srcu. I roman Devojčice ili Male žene, vidim da se sada prevodi kao Male žene, što je verovatno i bliže originalu, Louise May Alcott. Koji mi isto tako bio jedna onako lepa priča o devojčicama, o odrastanju devojčica, s obzirom da smo tada barem u lektiri imali samo dečije priče koje se bave dečacima. Ja se sećam Hajduka, Orlovi rano lete, Tom Sawyer, sad ne znam, bilo je tu sigurno još nekih romana, Mali pirat, Družina Sinji Galeb. To su knjige koje smo čitali, koje sam ja volela, ali mi je uvek falilo ženskih likova. I onda kada sam otkrila, da tako kažem, devojčice, to jest male žene, one su mi nekako dale tačno to što mi je trebalo. Dečiji svet, ali žena, devojčica.
0: A sada, koja vas interesuje sada?
1: Milkica Miletić je jedna književnica iz Čačka, ako se ne varam, koja piše, recimo, slično Goranu Petroviću, bez elemenata magijskog realizma, ali na sličan način sagledava istoriju, srpsku istoriju, i jako su je zanimljive knjige. Knjige su, ako se ne varam, povezane, iako svaka može da se čita odvojeno, i eto i nju bih sada isto preporučila, ako već imam ovaj mali medijski prostor da nekog preporučim, jer je njen stil stvarno besprekoran.
0: Ono što smo zaboravili da pomenemo jeste da pre zbirke priča Gradovi i harmonike vi ste napisali i jedan roman Hana i Lea. I sada ako bismo mogli da uporedimo ta dva stvaralačka procesa. Pre svega prvo je pitanje kako je nastao, kako su nastali Gradovi i harmonike, kako je nastala ta zbirka, a onda i kada bismo uporedili kako je to pisati zbirku priča i generalno kratke priče i kako je to pisati roman. Kakva su vaše iskustva u svemu tome?
1: Duga. Ja mnogo dugo pišem, to je, ne znam da li je dobro ili loše ili da li uopšte značajno, ali meni je za roman Hana i Leo stvarno trebalo više godina, iako to ne znači da sam ja godinama sedam

0: da li konstantno radila, naravno, nego sam malo radim pa godinu dana ne radim, ali Hana i Leo su počele negde da se formiraju kada sam ja bila u ranim 20-im i zapravo one negde u romanu imaju 22 godine, ako se sad ne varam, možda, sam, možda 23, to je otprilike bilo vreme, to jeste ja sam bila tih godina kada sam tu priču skicirala, a završila sam je 5 godina kasnije i objavila 6 godina kasnije. A gradovi i harmonike su isto sasvim slučajno započeti. Ja sam 2023. u toku leta išla na neki kurs kreativnog pisanja kod Staše Vukadinovića, to je još jedna naša književnica iz Novog Sada, čije stvarala što baš volim, a nema previše veze sa svim ovim što sam nabrojala ni po tematici, ni po stilu pisanja, ali isto prelepo piše. I tada je nastala na toj radionici pisanja prva priča, rimska priča. I onda posle ja sam znala da želim da pišem o različitim gradovima, da želim u stvari svakog tog grada u koji sam putovala neki detalj ili neka priča ili neka ličnost me posebno zainteresovala, ali nisam imala baš jasnu strukturu kako bi zbirka izgledala, dok nije izašao konkurs za nagradu Goran Petrović i hvala im što su dovoljno unapred objavili konkurs, pa sam ja imala celo leto i jesen da pišem, prepravljam, lektorišem, to jest ja nisam lektorisala, ali imala sam vremena za sve te procese, tako da me to malo, da kažem, ubrzalo. A što se tiče, pa, procesa pisanja, mislim, naravno, priče negde su kraće, ajde da tako kažemo, i onda je možda lakše izaći na kraj sa jednom pričom, imati vremena da se ona slegne dok se druga priča piše, pa se posle vratiti i svaku zasebno ponovo iščitavati, prepravljati, promišljati o njoj, dok je roman mnogo duže strukture, mnogo više zahteva nekog koncentracije da se u svakom trenutku ništa ne propusti, ne zaboravi, da ne bude kontradiktornosti, mada nisam ni sigurna da li sam to na kraju uspela baš u svakom detalju te knjige, ali mislim, opet rekla bih možda da je knjige da je priča tehnički lakše pisati, ali naravno sve zavisi i od tematike na kraju.
1: Da, i upravo to što ste pomenuli, dakle, gradovi i harmonike su stvarno jedan primer onoga što smo pričale na početku, dakle, spoj istorije, umetnosti i književnosti, ali ih upotpunjuje upravo i ta treća ljubav, to je putovanje, što je meni fascinantno kako ste sve to iskombinovali u jednu delatnost. A sada, dakle, ovo su priče koje se odvijaju u Rimu, Rovinju, Beogradu, Rodosu, Parizu i jednom norveškom gradiću.
0: Mogu ja, Ozgårdstrand.
1: Može, da. Kako je nastao izbor baš ovih gradova? Mislim, pomenuli ste da ste putovali u njih, ali zašto baš ovi gradovi?
0: Da, to jesu, znači sve priče su vezane za gradove u kojima sam zaista bila i mislim da sam ovo već negde rekla, ja sam naravno bila u, mislim naravno, ali bila sam ja u mnogo više gradova od ovih šest, ali ovaj... oni su mi bili najjasniji u smislu, tačno sam znala šta želim o njima da kažem, tačno sam znala koji me događaj ili ličnost ili šta je sad tu već, pa da, događaj ili ličnost nekako asocira na taj grad, šta me najviše iz istorije tih gradova fasciniralo. Tu moramo da izuzmemo Beograd jer je Beograd moj grad i naravno da ja imam mnogo, mnogo više priča i asocijacija i emocija vezanih za Beograd, ali ova priča koja me inspirisala za zbirku bila nešto što sam čula na nekoj kućnoj žurci i što mi je prosto ostalo i negde mi je stajalo u pozadini mozga jako dugo dok nisam shvatila da to treba da postane priča, onda sam malo istraživala i ajde nećemo otkriti sad o čemu se tačno radi, ali vezane za Karaburmu, što nije moj kraj, ali ima zanimljivu istorijsku priču.
1: Da, i ovo što su, upravo taj norveški gradić koji smo pomenuli, Ozgårdstrand, vi ste i napisali jedan tekst za Kušku o kome ćemo kasnije pričati, upravo o tom gradu i Edvardu Munku, to je zapravo mesto gde on naslikao neka od svojih najpoznatijih dela, je li tako?
0: Tako je, doduše ne Vrisak, pošto je to delo koje zaista najviše ljudi zna, ali to je mesto gde je on imao svoju vikendicu, to jest kao letnju rezidenciju, ajde da kažemo, letnju kuću, i gde on provodio jako puno leta tokom svog života, to jest tokom prve polovine života, najviše naše mladosti, gde je on upoznavao neke svoje fatalne ljubavi, pošto je njegova biografija zaista premrežena raznim fatalnim i nesrećnim ljubavima koje su uticale na njegovo slikarstvo, tako da nije nije uzalo što ja sve to pominjem. I jako je, mislim, zanimljiva je istorija te kuće i uopšte Edvarda Munka. Ja sam tamo od lokalnih vodiča saznala da je on izgubio prst zato što je pucao sebi u šaku, i to jeste uvodna scena moje priče, jer to uopšte nisam znala. Dakle, tokom čitavog mog studiranja, kako da kažem, niko nikada nije pomenuo da Edvard Munk nije imao dva prsta zato što je sam sebi pucao u šaku, a to je onaj detalj koji studenti uvek zapamte.
1: Takve
0: stvari svi zapamte, to je zanimljivo i onako, to je otprilike isto kao što Van Gogh sam sebi odsekao uvo. Mislim, svi znamo Van Gogha po tome, a Munka ne znamo po ovome, ali mi se činilo kao jedan dosta i bizaran, ali i važan moment, jer je on odlučio da sebi one sposobi ruku,
1: što najbitniji je njegovo, deo njegovog zanata.
0: tako je, njegov alat, zbog te neke nesrećne, to jest fatalne ljubavi. Tako da taj upečatljiv moment koji sam čula na tom vođenju kroz njegovu spomen kuću mi je baš ostao jedan od tih momenta koji su mi ostali u sećanju, i nekako sam znala da tu mora da bude, da to treba da postane priča.
1: Koliko vas inspirišu tako, da kažem, neke biografije umetnika, i koliko to često pomislite ovo bi bila dobra fikcija, ovo bi bila dobra proza?
0: Vrlo često, i bojim se da neću stići da napišem sve što želim. Mislim da bi to bilo nemoguće, i što više istražujem sve, na sve luđe priče nailazim, pošto ove, da kažem, poznatim umetnicima dosta već znamo, ne treba ni biti mnogo sad istorične umetnosti da bi se neka biografija, na primjer Van Gogha ili Monea pronašla. Postoje filmovi, postoje dokumentarci, ali manje poznati umetnici su stvarno jedno pravo blago inspiracije, pogotovo za književna dela.
1: Sada, dakle, pričali smo, objavili ste roman i sada kratke priče. Da li planirate da se oprobate u još nekom žanru? Da li planirate poeziju? Da li planirate tako nešto?
0: U poeziji sam baš loša, to je moj, sama sam sebi dala tu dijagnozu. Poeziju pomalo ja to pišem u nekim svojim časovima emotivnih previranja, ali mislim da nisam pesnik i da mi prosto, to pišem za sebe, to je ono što treba bude napisano, ali ne mora da bude pročitano, tako da mislim da ne bih ulazila u poeziju. Također, kad sam bila mala, pokušavala sam da pišem dramske tekstove, to mi isto tada nije išlo, mada naravno ja sam to pisala bez ikakvog predznanja. Ne znam da li bih se ikada usudila, ali imam ideju za musical, ali nisam sigurna da bih umela da napišem dramski tekst, tako da bih bila voljna da svoju ideju dam nekome ko ume da piše dramske tekstove. Ali za sada mislim da su priče i romani forme u kojima bih ipak ostala.
1: A eseistika, na primer? Mislim, to mi deluje kao neko dobro polje gde možete da istražite sva vaša interesovanja.
0: Nisam previše o tome razmišljala, mada da, sada evo, kada ti kažeš, ne vidim zašto ne, ali nisam, ja mislim, se time do sada baš ozbiljno bavila, osim onoga što su škola i fakultet zahtevali od mene.

0: Eko. Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: Eko. Mi razgovaramo sa Jovanom Nikolić, istoričarkom umetnosti, spisateljicom, urednicom i jednom od osnivača internet časopisa Kuš, koji je zapravo ove godine u februaru napunio 10 godina. Da. I pre nekoliko dana je evo upravo izašao i 128. broj, kroz koji ćemo proći kasnije, ali mislim da treba krenuti od samog početka. Hajde se vratimo 10 godina unazad. Kako je nastao kulturno-umetnički špajz? Koje su bile vaše glavne ideje? I da li ste mogli da zamislite da ćete dočekati ovaj jubilej?
3: Nismo mogli da zamislimo, ali nismo ni kretali sa idejom koliko ćemo trajati i šta nam je glavni cilj. Dakle, časopis je nastao jako spontano, bez dovoljno ili čak imalo prave pripreme, što je možda i bio razlog zašto je tako lako i brzo nastao. Da smo znali sve što sada znamo, možda ne bi tako lako ušli u celu tu priču, ali opet donao nam jako puno iskustva i jako lepih momenata. U principu, ja sam negde tako pre 11 godina razmišljala o pokretanju nekog bloga ili nečeg tog tipa. Htela sam da pišem umetnosti, ali ne samo kroz naučne radove, i htela sam nekako da moje neka razmišljanja ili neke, ne znam, stvari koje sam istraživala stignu do šire publike, da budu napisane nekim malo lakšim stilom, prilagođenim svakodnevnom govoru i širim, da kažem, ajde, narodnim masama, u smislu ne samo naučnoj javnosti. Onda sam dobila prosto savet, a zašto ne bi pokrenula online časopis umesto bloga, što mi je delovalo isto dobro u tom trenutku. Pitala sam svoje prijatelje, dakle ta inicijalna grupa ljudi koja je radila na Kušu su bili moji prijatelji iz srednje škole, i svako od njih se negde privatno interesovao za drugu otprilike granu umetnosti ili umetničkog stvaralaštva. Okupili smo se u kafiću jedno, dva, tri puta, pričali o tome kako bi časopis izgledao, kupili domen i u principu krenuli sa radom. I da, u tom trenutku stvarno nismo mogli da pretpostavimo ni koliko će časopis trajati. Ja sam čak u nekim trenucima bila iznenađena što toliko dugo traje, ali naravno neki ljudi su se smenili, neki od tih ljudi su ostali zaista i dalje su deo ekipe koja vodi Kuš. Dobili smo jako puno novih mladih saradnika. Sada već i saradnici postaju sve mlađi od mene i mojih prijatelja iz škole, što jeste u redu, zato što i mislim da Kuš treba da vode mladi ljudi, i možda i neafirmisani, i da im to bude negde odskočna daska, početak, gde stiču iskustvo, znanje, gde se prosto vežbaju i onda posle dolaze nove generacije. Tako da se Kuš nasleđuje, ali neka nit ostaje koja ga drži.
2: Da, vi ste pomenuli to, tu vašu prvobitnu želju da nastavite da pišete o tome o čemu se bavite u istoriji umetnosti, ali na dosta pristupačniji način, to jest da kažem tih van naučnih okvira, je ono nešto što je prepoznatljivo za Kuš i što je se zapravo istakli na sajtu, da je želja da koristite jednostavan i pristupačan jezik za vaše tekste.

0: S tim što recimo meni koja nisam previše potkovana iz istorije filozofije, su ti tekstovi stvarno malo teži od, na primjer, filmske kritike, ali to je više do nekih mojih ličnih preferencija. Ali mislim, ne mogu da se setim da smo ikada imali bilo kakav negativan komentar na temu stila i toga koliko smo pristupačni, čitljivi ili vidljivi. Zapravo ne mogu da se setim ni da smo imali puno negativnih komentara uopšte. Uglavnom smo imali samo, ako ćemo kritike negativne, to je bilo nešto vezano za sajt, gde su nam se javljali ljudi koji su vrhunski programeri, da nam objasne šta bi moglo bolje, a mi stvarno, mislim, smo samouki u potpunosti upravljanju sajta i takvih tehničkih detalja. Ali opet mislim da su se ljudi tu dobro snašli, koji su preuzeli taj posao na sebe. Šta, izvini, bilo...
1: Da, mislim, nisam ni očekivala da će biti neke negativne reakcije, nego sam mislila baš suprotno, više pozitivne reakcije na toliko, to su stvarno jako kvalitetni tekstovi, jako raznovrsni tekstovi, vi pokrivate različite teme, i istoriju umetnosti, i književnost, i imate čak i putopisne tekstove, da, segment razglednica, muziku, da, i sve je opet toliko pristupačno za svakog da čita, bez obzira na godište i obrazovanje. To je meni bilo jako, jako lep utisak nakon prelistavanja vašeg sajta.
0: Hvala, to nam jeste bila negde ideja. Imamo i novu rubriku arheologije od pre nekoliko brojeva. I svi ljudi koji, dakle, koji pišu su zaista odlični u svojim strukama i svojim oblastima, tako da su tekstovi stvarno kvalitetni. A što se tiče pozitivnih komentara, ono što meni jako lepo je kada sretnem ili upoznam nekoga onako iz potpuno neke druge priče i ispostavi se da ta osoba zna za Kuš ili da me prepozna, mislim, ne mene lično da prepozna, nego da prepozna kada pomenem Kuš, da mi kaže: "Upa, ja čitam vas, nisam znala da si to ti." Takođe mi se dešavalo jako puno puta da čujem da su neke, ajde sad to je vezano za moje rubrike, da su neke slikare ili umetnike likovne ljudi našli, jedini tekst koji su našli na srpskom jeziku o njima je tekst iz Kuša, što je meni stvarno, to ja želim da radim, želim da činim istoriju umetnosti dostupnom širem broju ljudi i da sve to bude napisano na srpskom, jer naravno da u današnje vreme možemo da nađemo podatke o skoro svemu, jel, na svetu, ali je važno imati tekstove i na svom jeziku, važno je transkribovati ta imena, koliko god nevešto i nekada, sigurno ja nisam sva imena dobro transkribovala i sigurno bi studenti sa filološkog imali šta da kažu na tu temu, ali ja sam uvek voljna da me neko ispravi ako zna bolje, ali prosto neko mora da bude prvi ko će da ta imena transkribuje tim ljudima da piše na srpskom. I nikada mi nije, nikada nisam smatrala da je suvišno pisati o nekom umetniku ponovo, ako već u njemu postoji, na primjer, knjiga ili 100 tekstova na engleskom, ako ne postoji na srpskom, treba pisati na srpskom, jer tako se čuva kultura i jezik.
1: Da, i tako se ostavlja materijal za buduće generacije. Sada vaš internet časopis, što sam rekla, već zaista obiluje kvalitetnim i raznovrsnim tekstovima. Ispre nekoliko dana izašao i 128. broj i, dakle, evo, na primjer, u tom broju imamo tekstove o veštačkoj inteligenciji, odnosu muzike i seksualnosti, o bitev teatru, filozofiji zadovoljstva, i imamo i prikaze knjiga, izložbi i TV serija. Dakle, sve u svemu to je 80 strana kulturno-umetničkog sadržaja, prelepih ilustracija, imamo čak i strip. E sada, kako izgleda stvaranje jednog broja Kuša? Šta je vaša urednička politika i koji su kriterijumi za jedan tekst da bi on završio u jednom broju Kuša?
0: Kriterijumi za tekst su bili postavljeni nekada davno, a sada je ta mašinerija stvaranja broja toliko razgranata da više mislim da i nema problema sa tekstovima koji stižu. Mi smo negde na početku imali, dok sam ja bila glavna urednica, imali ideju da se ne bavimo dnevnom politikom, međutim i to se umeđu vremenu u svetlosti novih događaja poslednjih godina promenilo. U tom trenutku glavna urednica je postala druga devojka, mislim u dogovoru sa mnom naravno, ja sam joj predala uredničku fotelju. Nevena je sada glavna urednica, tako da ja mogu da govorim samo o tome kako je stvaranje broja izgledalo dok sam ja bila glavna urednica, ali sumnjam da se mnogo promenilo, osim što mislim da Nevena bolji menadžer od mene i da možda stvari idu samo lakše i brže nego što su išle kada sam ja bila na tom mestu, ali u principu tekstovi se pišu početkom meseca, kada se, dakle, to su pripreme za broj koji će izaći prvog u mesecu.

0: mesecu sledećeg meseca, nisam ovo lepo objasnila, ali na primjer u septembru sada, evo već je početak septembra, počinjemo, prijavljujemo teme. To radimo da bi ilustratori imali više vremena da odaberu šta će ilustrovati i moram da pohvalim naše ilustratore, dakle ne samo autore, već i stvarno divne, divne mlade ljude koji su ilustrovali za Kuš i kojih je bilo stvarno jako puno i mislim da će ih samo biti sve više. Dakle, pripremamo tekstove, onda oni prolaze lekturu, na kraju se dizajnerima šalju lektorisani tekstovi sa ilustracijama, prave se rubrike i onda glavni dizajner radi taj, ajde, mislim da je to prelom broja, nisam baš sigurna da li je to prava reč, ali pravi izraz, ali da, prelom broja, i onda ceo broj gotovo još jednom prolazi kroz provere. Naravno, potkradu se sitne greške, kao i svima uvek, ali nije, mislim da nije strašno, i onda prvog u mesecu broj izlazi, bude objavljen. I tokom tog meseca mi objavljujemo na mrežama i na sajtu tekst po tekst, tako da pokrivimo ceo mesec sa sadržajem.
1: Da, mislim, to moje pitanje je bilo s obzirom na to da su danas nekako rubrike za kulturu na portalima sve siromašnije. I sada važno je održati jedan ovakav časopis. Zato razmišljala sam, kad sam onako pisala neke otprilike koncept ovog razgovora, da li je glupo da ja uopšte pitam kako se sad pravi jedan broj časopisa u ovo vreme, ali još pogotovo kulturno-umetničkog časopisa koji stvarno nema puno kod nas, ako uopšte smijem da kažem da ih nema puno, ima ih jedva.
0: Pa ima, ja sad, jedno što mi pada na pamet je Oblakodar magazin, on se dosta bavi time i znam, mislim, ima portala, dobro, i ovo je online časopis, dakle, na tom nivou blogova, portala ima ko piše o kulturi, ali naravno da su u manjem broju zastupljeni od portala koji pišu, ne znam, politici, sportu ili ne znam šta bi još bila tema kojom ljudi baš vole da se bave. Ali ono što je isto važno i mislim da treba reći je da pre svega časopis je nastao i opstaje zahvaljujući ličnom entuzijazmu i ljubavi ljudi koji pišu i rade i stvaraju i ilustruju prema tome što rade, prema umetnosti, kulturi i svom stvaralaštvu, i da prosto taj neki volonterski duh koji mi negujemo jeste jako važan. Naravno da se zbog toga ljudi smenjuju, jer se ne može očekivati da će neko volontirati 10 godina, prosto ljudi, svašta im se dešava u životima, privatno, profesionalno, odlaze, da zbog toga se ljudi smenjuju, što je sasvim normalno, ali upravo to je, dakle, ta jedna prilika mladim ljudima da krenu, da pišu, da budu čitani, da upoznaju svoje kolege, da se prosto nekako umreže, da nastupaju kada, na primjer, pravi intervju sa nekim, da polazi iz pozicije časopisa, mi želimo da napravimo intervju s vama za taj i taj časopis, dakle mnogo lakše stižu, na primjer, do kontakta, i ja isto takođe mislim da nas jako retko ljudi odbijaju za saradnje što se tiče intervju ili tako nekih tekstova prosto o njima, tako da mislim da zaista časopis otvara vrata i da je taj volonterski duh jedna lepa stvar koja ga održava i dalje.
1: Da, vi ste nekoliko puta pomenuli da je to, da kažem, volonterski rad. I kakav je osjećaj u takvoj volonterskoj okolini? Jesi gurate u jednom trenutku, sigurno postane naporno. Kakav je osjećaj raditi tamo?
0: Ne guramo se, preći biti da urednik juri ljude da pišu, šalim se. Svi su tamo zato što žele, stvarno niko nije nateran da volontira, mislim, za kulturno-umetnički časopis online. Tako da su svi zaista tamo jer žele to da rade. I atmosfera je jako lepa i prijateljska, i mislim, ovo sad ne znam da li je moj neki ono humanistički utopizam, ali mislim da ne bi bila tako lepa i opuštena atmosfera kada to ne bi bio volonterski rad. Kada bi bio nekako pokriven nekim finansijama koje bi onda zahtevale neku strožu strukturu. Ovde zaista postoji ta, kao što sam objasnila, struktura kako časopis nastaje, zna se kada šta u mesecu otprilike dolazi, ko šta radi, ali je i dalje sve dosta opušteno. I ja znam, recimo, da je meni dosta ljudi govorilo, pogotovo dizajnera koji uglavnom rade i za neke druge časopise, izdavačke kuće ili online, koji se, dakle, bave dizajnom i žive od toga, da je njima kuš kao hobi, jer, onda, jer oni tu imaju slobodu, zato što nemaju, zato što nisu, ajde reći ću to tako, nisu plaćeni, ne postoji toliko strog sistem u koji moraju da se uklope, imaju dosta slobode i njima je to nešto najlepše što rade, iako nije plaćeno, zato što tu mogu da eksperimentišu, istražuju, da neke novitete uvode, da sami sebi postavljaju zadatke, rešavaju ih i to im je otprilike kao neki jako lep hobi.
1: Da. Zapravo taj neki onako manjak obaveze stvara veću želju.
0: Pa mislim, da.
1: Kada nema tog financijskog aspekta, kada nema pritiska da je nešto zapravo posao, nekako to stvara veću želju u ljudima da stvaraju i da se zapravo truje, to ispadne kvalitetan tekst pre svega.
0: Pa da, i dizajn i ilustracije i sve ostalo. Pa da, mislim, ne samo manjak financije, možda financije nisu tu ni najvažnije, već manjak nekih strogih pravila, ja bih rekla.
1: Da, ako sam ja dobro videla, vi ponekad i crtate kuš strip. Da.
0: Da.
1: Ono što sam ja tela spitam možda neko i za kraj ovog razgovora, vi ste pronašli način da se bavite onim što volite na različite načine, i kroz naučni rad, i kroz novinarstvo, i kroz književnost. I nekako čini mi se da kod vas, naravno ispravite me ako grešim, ali nema neke jasne granice među zadovoljstva i posla, već je posao vaše zadovoljstvo. Mislim, jel mogu može, tako
0: može,
1: da kažem?
0: Da. Možemo tako da kažemo. Ne uvek, ali možemo tako da kažemo.
1: Većinu vremena, većinu, što je dovoljno, većinu. Što je sasvim dovoljno.
0: Apsolutno, više nego, ja bih rekla, većina ljudi. O, tako
1: prosježan
0: da,
1: čovjek,
0: tako je,
1: da.
0: Tako
1: je. E sada, upravo baš zbog toga, nekako ja sam imala to iskustvo i moje kolege kada se ulazi u taj svet humanistike, prvo ima dosta komentara sa strane, to smo i na samom početku razgovora rekli da je kod vas bila opcija ili književnost ili istorija umetnosti, sada ni jedno ni drugo nije baš u nekom, da kažem, sada u smislu današnjeg kapitalističkog sveta profitabilno i sve, ali nekako s druge strane ono što nas najviše pokreće je ljubav i čak i ta želja za žrtvu, požrtvovanost, čak i da odemo u taj volonterski rad i da radimo te stvari, ali opet postoji tu nekako dosta i neke, onako da kažem, i brucoške zbunjenosti na samom početku svega toga, kako da sada se ja snađem, kako da ja ovo pretvorim u posao, kako da ja izađem iz ovoga sa nekom karijerom i sa parčetom hleba, da kažem. Ali nekako deluje mi kao da ste vi to baš lepo upakovali i možda koji je vaš savjet za mlade ljude koji se tek upuštaju u svet humanistike i strahuju oko svoje odluke?
0: Ponovit ću samo da zaista ja ne znam ni jednu osobu koja je zaista želela time da se bavi, a da nije uspela. Strpljenje. Sigurno neće odmah naići savršen posao nakon završenih osnovnih studija, to je nešto što ne može da se očekuje, ali putevi postoje. Dakle, svako ko želi da ostane, ja mislim zaista da ima i prostora i posla. Posla svakako ima, pitanje da li ima radnih mesta, ali opet mi živimo u društvu koje nekako uči da otvara sebi nova radna mesta ako ih nema. I mislim da su zapravo mlađe generacije i, na primjer, generacije koje sada kreću na studije u tome mnogo bolje od mene i mojih vršnjaka. Tako da mislim da će za njima biti samo lakše da sebi otvore, osmisle, naprave nova mesta i nove prostore.
1: Čak i ako ima strah, onako, od AI-a, da kažem.
0: Strah je okej. Okay. Da. Strah je nešto sa čim se živi. Mislim, strah, ali ta neka nesigurnost, ajde sad neki strah koji bi paralisao svakako ne bi bio dobar i nikome ne bih preporučila da ide protiv njega, ali ako postoji nesigurnost, ako postoji ta neka, ne znam tačno šta ću sa ovim, ali videću, pa da, videćeš, mislim, samo polako, znači strpljenje, upornost i strajnost i dobro, dosta rada, ne može bez dosta rada i truda, to ne može da se izbjegne, ili barem ja ne znam kako bi moglo da se izbjegne, ali opet i kada kažem dosta rada i truda, to ne znači 12 sati rada dnevno, znači život mora da bude u balansu i mislim da upravo taj balans i jeste nešto što sve nas i održava, da uopšte možemo i da radimo i volontiramo i da i dalje želimo da stvaramo i da imamo neku motivaciju unutrašnju koja nije možda potkrepljena nečim spolja.
1: Da, to je i stvar snalažljivosti.
0: Pa jeste, i da. Motivisanosti.
1: Snalažljivost i motivisanost i istrajnost.
0: Tako je.
1: Posebnog studenta. Jovana, hvala vam mnogo što ste došli danas. Poštovani slušaoci, naša današnja gošća bila je Jovana Nikolić. U ime ekipe koja je realizovala emisiju Klub 2, srdačno vas pozdravlja Ana Stefanović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić i nekoliko njegovih kolega je dobilo poziv takozvanog specijalnog tužilaštva Kosova, odeljenja za istragu terorizma, jer se terete za 4 krivična dela koja, kako tvrdi Simić, nisu počinili. Povodom hapšenja u Prištini razgovarali su direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i šef misije UN-a na Kosovo i Metohiji Peter Due. Od misije UN-a se očekuje da reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanje prava Srba, poručuje Petković. Podrška u Ukrajini biće povećana zbog brojnih sabotaža i neprijateljskih akcija koje Rusija preduzimala poslednjih meseci, najavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Prema njegovim rečima, Rusija pokušava da oslabi i zaustavi podršku Ukrajini, prenoje Reuters. Nakon što je pokret Kreni promeni saopštio da je lekarskim pregledom odbornice tog pokreta Tatjane Mićić utvrđen prelom dela nosa i dela vilice, pošto ju je, kako tvrde, sinoć na Novom Beogradu udario gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, je negirao te tvrdnje. Ističe da neće podneti ostavku. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da postupa po prijavi i da je naložilo dalje prikupljanje informacije o celom slučaju. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju izraelski Hapoel u drugom kolu Evrolige. Utakmice u Beogradskoj areni počinju u 20:00. Od 20:45 Partizan će igrati u Francuskoj protiv Pariza. Vreme sutra ujutru sveže, ređa pojava kratkotrajne magle po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, temperatura od 6 do 26 stepeni. Bile su to vesti.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.

0: Mislim da sam učinio propust što se muzikom nisam počeo baviti već u 5. godini, a ne u 13. Opredelio sam se za muziku spontano i bez razmišljanja, jer sam još kao dete bio fanatičan obožavalac njen. To sam i danas, i ovim godinama, kao i u godinama detinjstva, sa istom ljubavlju i podjednakim entuzijazmom slušam, izvodim i proučavam umetnost bez koje, čini mi se, nijednog trenutka ne bih mogao ni da živim. Ovaj entuzijazam i ova velika ljubav, ta dva velika i neophodna saputnika stvaralačkih akcija čoveka, presudno su uticali da se opredelim za muziku. Sviranje u kafani Moskva predstavlja epizodu bez većeg značaja u mom životu. Jednostavno, to je bio način da obezbedim materijalna sredstva za život i nastavak studija. Ali zato sviranje u Simfonijskom orkestru Radio Beograda i Beogradskoj filharmoniji predstavlja događaj od izuzetnog značaja za moje muzičko usavršavanje, a posebno za odluku da postanem dirigent. Istine za volju, treba reći da su u prvim godinama muzičkih studija moje ambicije bile relativno skromne. Tada sam maštao da budem član Simfonijskog orkestra, što sam ubrzo i postao. Međutim, u to vreme sigurno nisam ni sanjao o dirigovanju i dirigentskom pozivu. Ulaskom u Simfonijski orkestar otvaraju mi se neslućene mogućnosti dubljeg i sadržajnijeg poniranja u bogati svet muzičke umetnosti. Zahvaljujući njemu postao sam muzičar u pravom smislu reči. U orkestru, svirajući obou, upoznajem ne samo značajna dela velikih majstora, već i najbolji način kako se ona tumače. Tu se prvi put neposredno upoznajem sa ulogom i zadatkom dirigenta. Sva moja pažnja bila je usredsređena na njega i njegov rad. Tu sam i shvatio kakve se sve mogućnosti nude muzičaru da se kroz dirigentsku umetnost izrazi. Posle toga nije mi bilo teško da se opredelim za dirigovanje.
1: Čućemo sada i sećanja Živojina Zdravkovića na godine studija u Pragu.
2: U ovom drevnom muzičkom centru, čiji je konzervatorijum uživao visoki ugled u svetu, našao sam na veoma dobre uslove. Postao sam student kod profesora Vaclava Talija, utemeljača Češke filharmonije i dirigente koji je u prvoj polovini ovog veka pripadao svetskom dirigentskom vrhu. Njegova izvanredna umetnička ličnost, njegova senzibilnost, njegovo iskustvo snažno je uticalo na mene. S druge strane, tadašnji muzički život Praga bio je tako razvijen da je to bio jedan od muzičkih centara sveta u kome su se okupljali zaista najveći majstori. Tu sam video prvi put mnoge čuvene virtuoze, instrumentalne veličine koji su obeležavali našu muzičku epohu. U Pragu sam istovremeno prvi put čuo čitav niz velikih muzičkih dela prošlosti koji po svojim složenim tehničkim zahtevima i vrlo velikim izvođačkim sastavima kod nas do tada još nisu imali uslova da budu izvedeni. Tada nisam mogao ni da sanjam da ću ja biti taj koji će ih prvi put predstaviti u našem gradu. U Pragu sam doživao da prvi put vidim i plakat sa svojim imenom. Veliko poverenje koje mi je profesor ukazao, omogućivši mi da mu pripremam orkestar za koncerte koje je on imao, čime sam praktično postao još za vreme studija njegov asistent, krunisan je predlogom da sa tim istim orkestrom održim nekoliko javnih koncerata. U velelepnoj dvorani Rudolfinuma, koja je inače sedište Češke filharmonije, imao sam čast i zadovoljstvo da prvi put nastupim sa kamenim sastavom Vaclava Talija, čime u stvari počinje moja karijera dirigenta.
1: Maestro Živojin Zdravković je 1975. godine sa slušalcima drugog programa Radio Beograda podelio i sećanja na koncerte koji su mu bili najdraži i najuzbudljiviji.
0: Moj prvi koncert održan je u Beogradu 19. septembra 1947. godine i to pre završenih studija u Pragu. U njega sam uložio sve što sam tada znao i umeo i on ostaje jedan od najdražih koncerata u mojoj umetničkoj karijeri. Međutim, najveće uzbuđenje imao sam sa orkestrom Beogradske filharmonije u Londonu, u prepunoj dvorani Royal Festival Hall-a, pred najstrožijim auditorijum sveta, trebalo je prikazati domet, težnje i ambicije jedne relativno male muzičke sredine. Nada je bila da li će se uspeti u ovom poduhvatu, prvom poduhvatu ove vrste naše muzičke kulture. Strepnja je bila da li će publika koja poznaje najveća ostvarenja muzičkog majstorstva shvatiti poruku koju je svaki naš filharmoničar nosio u sebi, da smo tek pregli da premostimo stoleća. Odsvirane su državne himne i izgleda da je to imalo karakteristično dejstvo. raspevano i sa idealnim skladom osvirana je Gluckova uvertira. U trenutku kada je poslednji akord iščezao pod supermodernim svodom prekrasne dvorane u Londonu, aplauz je zapljusnio naše umetnike kao morski talas. Tog trenutka oni su bili preporođeni. Kad je koncert bio završen, radosni i zbunjeni, naši filharmoničari gledali su ovacije te famozne londonske publike iz kojih su se probijali povici za bis. Tada smo shvatili da je naš zadatak bio na najbolji način ispunjen.

mesto koje privlači pažnju najvećih muških vrednosti sveta. Preko noći, tako reći, se menja status muške kulture grada, u kome je još nedavno koncert bio redak događaj. Sada je to svakidašnja pojava. U takvoj situaciji naš muški život dobija svaki danom nove konture, nov karakter, nove okvire i perspektive. Ovakva umetnička klima naglo budi interesovanje publike za sve kulturne manifestacije, a posebno za koncerte ozbiljne muzike. Sala Kolarčevog narodnog univerziteta postaje premala da primi sve one koji imaju potrebu da u njoj nešto vide, čuju i nauče. Čitav grad, njegovi stanovnici iz svih društvenih slojeva bili su opsednuti značajnim kulturnim događajima, među kojima su koncerti bili najbrojniji i živeli sa njom, bilo posebno, bilo što su aktivno u njima učestvovali. Svakodnevne su one običajne slike, gde se ogleda sav dinamizam tiskanja i komešanja publike, što sve dočarava kulturni život u jednom velikom gradu i jednom velikom kulturnom centru. To je bilo zaista vreme muzike, vreme kada je francuska pijanistkinja Monique de la Bricholerie sa 7 dana održala 7 recitala sa istim programom pred rasprodatom dvoranom Kolarčeve zadužbine. Na opšti zahtjev pridodala je tom rekordu još jedan koncert u nedelju popodne za radničku i studentsku omladinu. To je bio kulturni događaj bez presedana u našoj sredini. On je svakako jedan po meni od retki i u svetu. Ovu radoznalost publike naša muzika je iskoristila do kraja. Koncerti domaćih i inostranih umetnika bili su skoro svakodnevna pojava, prihvaćeni od nove generacije slušalaca, razmaknutijih vidika, oni su postali glavni umetnički medijum Beograda i naše sredine. Preokupacija koja je oličavala znake kulturnog prestiža i rafiniranog ukusa. Činilo se da ništa nije bilo tako magijsko kao mogućnost baviti se muzikom. U takoj kulturnoj atmosferi Beogradska filharmonija je s dubokom uronjenošću otkrivala sada sredini razvijenog sluha i istančanog senzibiliteta one muzičke vrednosti koje mogu da uzbude najveći broj slušalaca. Za samo nekoliko godina beogradski pokrovnici muzike imaće prilike na oskodnim i nekonfornim koncertnim prostorima da vide i čuju Stravinskog i Šostakovića, Menjuhina i Ojstraha, Rubinštajna i Richtera, Rostropovića i Navaru, Stokovskog i Karaja, Marija del Monaka i Đaurova, Gilelsa i Borovskog, Šeringa i Kogana, Mesijana i Šostakovića, Pjera Furnijea i Majnardija, Konvičnog i Kritensa, Grimioa i Maxa Rostala, Barbirolija i Mravinskog, Gino Bahauer i Magalova, Martinu Arrojo i Nikolajeva Gedu, Isaka Šterna i Eduarda Grača, Igora Markevića i Zubina Mehtu, Wilhelma Kempfa i Andriju Watsa, Jozefa Kajlberta i Kirila Kondrašina, Alda Čikolinija i Šuru Čerkasku, kao i mnoge druge, ni umetnički mnogo slabije, ni stvaralački manje vrednije. Više od 200 lučonoša, da tako kažem, tonske umetnosti iz inostranstva, isto toliko iz naše zemlje, uz umetničku saradnju Orkestra Beogradske filharmonije, ostvarilo je interpretacione domete koji će se pamtiti. Ta visoka i nadahnuta umetnička ostvarenja doprineće dramatičnim kvalitativnim promjenima naše muzičke kulture i naše sredine uopšte. Oni će učiniti i da se pomere granice utvrđene još u veku upadljive zaostalosti, granice po kojima se naša muzička kultura u to vreme nije nalazila na mapi muzičkih razvijenih nacija. Nisu samo inostrani umetnici doprineli u bujnom muzičkom životu Beograda. Naprotiv, nije bilo muzičke vrednosti iz naše sredine i čitave zemlje koji posredstvom Beogradske filharmonije nisu afirmisali svoje umetničke domete. Bilo iz domena stvaralačkog, bilo iz domena reproduktivne umetnosti. Čak i mladi debitanti, kompozitori i izvođači nalazili su se redovno na programima Beogradske filharmonije. Nije nikakva tajna da je Beogradska filharmonija obišla skoro pola sveta. Još ima i danas svedoka koji se sećaju velikih gostovanja

u Engleskoj, Sovjetskom savezu, Zapadnoj Nemačkoj, Rumuniji, Bugarskoj, Grčkoj, Italiji i tako dalje, da ne nabrajem sve te zemlje. Ako treba istaći posebne uspehe, onda su svakako oni u Royal Festival Hallu u Londonu i u Moskvi u sali imena Čajkovskog. Orkestar od 107 članova, nastupajući u tim gradovima, predstavljao je ne samo dela i inostranih umetnika, nego pretežno i dela naših domaćih kompozitora. Na taj način bila je reprezentovana ne samo reproduktivna umetnost, nego celokupna muzička umetnost Beograda, Srbije i Jugoslavije u celini. Veliki ugled koji je Beogradska filharmonija uživala među najznačajnijim muzičarima tog vremena, stvorila joj je mogućnost za prodor u svet, a uspela gostovanja u inostranstvu koja su ostvarena tih godina, potvrdili su njene visoko umetničke domete koji se do danas nisu ponovili. Diskografska kuća Zapadne Nemačke EMI Elektrola izdala je album pod nazivom Berühmte Orchester Europas, čuveni orkestri Evrope, album koji nikada nije bio uvezen u Jugoslaviji. Pored Beogradske filharmonije pod mojim dirigovanjem, u tom albumu imaju ploče Berlinska filharmonija sa Herbertom von Karajanom, Štatskapela sa Otmarom Svitnarom, Bečka filharmonija sa Karlo Schurichtem, Parijski orkestar sa Charles Minchem i novi orkestar iz Londona sa Otto Klempererom. Da ne bi ispalo da smo samo jednom bili u ovakvom visokom društvu, pomenut ću jedan u nizu mnogih uspešnih snimaka koje je Beogradska filharmonija zabeležena na pločama, a koje su meni posebno drage kao češkom đaku, a to su ploče sa Dvoržakovim slavenskim igrama i slavenskim rapsodijama, koje takođe nikad nisu uvezene u našu zemlju, meni iz nepoznatih razloga. Ove ploče doživjeli su slavu, zašto to ne reći danas, svetskog diskografskog hita i postale muzički bestseller tog vremena.

0: Bio je ovo odlomak Dvoržakove slovenske igre opus 46 broj 7 i snimak koji je Beogradska filharmonija sa Živojinom Zdravkovićem ostvarila za nemačku izdavačku kuću Elektrola. U narednom segmentu Vremena muzike posvećenog Živojinu Zdravkoviću čućemo i šta je ovaj umetnik na talasima Radio Beograda rekao o svojim gostovanjima sa drugim orkestrima, a potom ćemo emitovati snimak koji je ostvario sa orkestrom Bavarskog radija.
1: Daleko bi nas odvelo nabrajanje gradova, zemalja, a i kontinenta gde sam i sa kojim orkestrima dirigovao. Primera radi, nisam gostovao samo sticajem okolnosti u Holandiji i Albaniji, a kurioziteta radi navodim podatak da sam samo u dalekom Meksiku gostovao 13 puta. Ako tome dodamo činjenicu da sam osnovao Kaviro Simfoni Orkestar i bio njen šef 10 godina, nije teško sagledati dinamiku mog umetničkog življenja tih godina.

0: Odlomak finala koncerta u B-molu Petra Čajkovskog slušali ste u izvođenju orkestra Bavarskog radija i dirigenta Živojina Zdravkovića. Solista je bio Julijan Karolji. Ne smemo zaboraviti ni na podatak da je Zdravković bio inicijator i osnivač Bemusa.
1: Da nije bilo Bemusa, Beograd nikada ne bi išao Belisku, Bečko i mnoge druge filharmonije, ansamble i soliste ili Malerovu osmu simfoniju koja zahteva 1000 izvođača. Ako se osvrnemo nazad, vidjet ćemo jedan krivudan put raznih iskušenja, traganja, pretpostavljanja. On nije mogao unapred odrediti i napraviti kalendar svakog pojedinog koraka, ali on zato značio dinamizam organizacionog i umetničkog kretanja i stvaralačke akcije. Beogradske muzičke svečanosti, dinamizam njihovih duhovnih, ali i njihovih tehničkih iskustava. To su temelji na kojima počiva Bemus, koji u našim uslovima ima svoj put, svoju sreću, svoju sudbinu, ali sudbinu koju mu ipak mi određujemo.
0: Živojin Zdravković je nosilac brojnih društvenih priznanja i odlikovanja, među kojima se ističu Sedmojulska nagrada, Oktobarska nagrada grada Beograda, Orden zasluge za narod sa srebrnim vencem i Orden rada sa crvenom zastavom. Paralelno sa dirigentskom aktivnošću, Živojin Zdravković je bio i profesor na Muzičkoj akademiji u Beogradu, a među brojnim naslednicima koji su potekli iz njegove dirigentske klase, pomenimo samo Berislava Skenderovića, Petra Bergama, Biljanu Radovanović, Aleksandra Vujića ili Pavla Medakovića.
1: Na Muzičkoj akademiji proveo sam kao profesor punih 40 godina. 3 godine sam predavao obou, a 37 godina dirigovanje. U tom periodu izveo sam čitav niz mladih ljudi koji već sada zauzimaju vrlo značajna mesta u našoj muzičkoj kulturi. Voleo sam taj posao i sa entuzijazmom se unosio u njega. Radeći sa studentima,

0: mestima, mnoge sam nove stvari i sam otkrivao, a otkrivati znači istovremeno i pronalaziti. Veliko je zadovoljstvo izdići mladog čoveka iznad njegovog neznanja i uspeti da on to neznanje prevaziđe. Ono što me posebno raduje, to je činjenica da veliki broj tih studenata i danas, posle više godina završenih studija i sticanja izvesne afirmacije u našoj sredini pa i šire, i dalje dolaze na konsultaciju i razmenu mišljenja, naročito kada se sukobljavaju sa problemima novih dela, odnosno dela koja nisu radili sa mnom u klasi. To mi daje pouzdanje i veru da 4 decenije provedene u ovoj našoj najvišoj pedagoškoj i muzičkoj instituciji nisu bile uzaludne.
1: U narednom segmentu Vremena muzike čućemo i kako je Živojin Zdravković promišljao o umetnosti dirigovanja, ali i o kritici i izjavi Artura Rubinštajna, koji je rekao sledeće. Umetnost Živojina Zdravkovića nosi pečat velike vitalnosti, mladalačkog žara i čudesnog ritma. Jednom rečju, on je sjajan dirigent, zaključio je Rubinštajn.
2: Veoma je prijatno konstatovati da posao koji radite nije uzaludan i da dobija pohvale i priznanja. Kako se svako priznanje ceni prema značaju i ugledu onoga od koga dolazi? Ovo priznanje velikog Rubinštajna za mene je jedno od najdražih. Umetnici su senzibilne osobe, znači osetljive i na pohvale i na primetbe. U tom pogledu ja se ne razlikujem od ostalih. Prema muzičkoj kritici imam puni respekt kada je znalačka, objektivna, dobronamerna, drugim rečima kada raspolaže i stručnim i moralnim kvalitetima. Ostaje pitanje kako pronaći ličnost takvog obrazovanja i poznavanja raznorodne, kompleksne i nikada do kraja otvorene knjige muzičkog iskustva sa jedne strane, kao i ličnost koja će svojim prisustvom biti van dinamičkih, uvek uzbudljivih i do kraja dramatičnih događaja koji prate svaki stvarački čin sa druge strane. Dirigentska sposobnost zasniva se na nepogrešivom poznavanju teksta, sposobnosti da partituru asimilira do najmanjeg detalja u duhu, u srcu i u glavi, a da pri tome ne izneveri misao kompozitora. Prema tome, dirigent se povlači za kompozitora kao njegov najverniji tumač, a to je i njegova najveća snaga. Ovakav prilaz podrazumeva izvođenje dela apsolutne vrednosti, dela koja daju dirigentu maksimalne mogućnosti da se umetnički izrazi. Dirigentska palica je u stvari produženi kažiprst dirigenta. Ona pomaže članovima orkestra da lakše uoče pokrete desne ruke, pokrete koji na jasan i određeni način sugeriraju tempo, trajanje takta, agogičke promene i zajedničko sviranje. Prema tome, dirigentska palica ili dirigentski štapić ima tačno određenu funkciju i to posebno u onom delu dirigentskog zadatka koji teži da sa složenim orkestarskim mehanizmom postigne pre svega ritmičku preciznost i preciznost zajedničkog nastupa. Sa njom se ničim ne umanjuje sugestivnost ruku. Ne sme se zaboraviti da dirigent ostvaruje svoj zadatak pomoću živog organizma čitavog orkestra, instrumenata ili glasova. Njegova tehnička svojstva nisu direktno vezana za instrumente, već za instrumente na kojima drugi sviraju. Za ovo simultano sviranje on se u podjednakoj meri služi velikom tehnikom ruku, koja je dopunjena tehnikom mimike i sugestivnošću pokreta. U njegovoj glavi, pored koncepcije dela, treba da bude sadržana čitava kompleksnost partiture za svaki instrument ponaosob. Svaki instrument ovog složenog tela je deo složenog mehanizma orkestracije jedne misli, deo celine, uslov integriteta i jednog sadržaja. Rukovoditi ovim telom, a ne znati šta svaki ovaj instrument do najmanjeg detalja svira, znači propustiti svu lepotu kolorita, izražajnosti i impresivnosti koje nam ovo izvanredno telo omogućuje. Eto zašto se mora dirigovati na pamet.
1: U današnjoj emisiji o Živojinu Zdravkoviću izdvajamo još jedan istorijski značajan podatak. Reč je o tome da je Beogradska filharmonija sa njim premijerno izvela posvećenje proleća, ne samo u Jugoslaviji 1961. godine, već i u autorovoj rodnoj zemlji, i to čak 50 godina posle nastanka. Prvo izvođenje posvećenja 1963. godine u dvorani Državnog konzervatorijuma Čajkovski u Moskvi uz Respighijeve rimske pinije, publika je dočekala sa do tada nezapamćenim interesovanjem, a orkestar je pobrao najbolje kritike iz kojih izdvajamo sledeće redove. Ovde je došlo do izražaja čitavo bogatstvo umetničke izražajnosti ovog orkestra, lepota zvuka, usklađenost ansambla i, što je glavno, sposobnost za otkrivanje karaktera najrazličitijih dela unetih u program. Poštovani slušalci, današnje vreme muzike bilo je posvećeno maestru Živojinu Zdravkoviću, koji je preminuo 15. septembra 2001. godine. Emitovali smo snimke razgovora koji su sa njim vođeni za Radio Beograd i koji su pohranjeni u našem tonskom arhivu. Bili su to odlomci iz emisije Gost drugog programa Miloša Jevtića, realizovane 7. oktobra 1975. godine i emisije Kod dva bela goluba Nikole Veselinovića i Milje Milosavljević, koja je bila na programu 15. decembra 1986. godine. Današnje vreme muzike, koje je za vas priredila Ana Ćirica, zaokružujemo rečima Živojina Zdravkovića o dubini njegove saradnje sa Beogradskom filharmonijom, kao i snimkom odlomka posvećenja proleća Igora Stravinskog.
2: Rad sa Beogradskom filharmonijom za mene znači život, umetnička evolucija i afirmacija, satisfakcija za estetski doživljaj i radost umetničkog stvaranja. Sa filharmonijom sam sazrevao i rastao, oslobađajući se čas brže, čas sporije vlastitih ograničenosti, ali sa njom sam i osvajao šire horizonte, stvarajući na taj način bogatiju i složeniju muzičku kulturu, što podrazumeva i permanentno više muzičko obrazovanje. Izgrađujući sebe, doprinuo sam bar malo, mislim da mogu to da kažem, izgradnji Beogradske filharmonije, da postane ono što jeste, deo našeg savremenog bića, projekcija jedne duhovne klime, nosilac razvoja naše muzike. Drugim rečima, da postane kulturna ustanova koja prosvećuje, širi muzičku kulturu, pomaže u zajedničkom naporu da stasaju novi ljudi, nove generacije modernog, naprednog društva.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Potpredsednik Srpske liste Igor Simić i nekoliko njegovih kolega je dobilo poziv takozvanog specijalnog tužilaštva Kosova, Odeljenja za istragu terorizma, jer se terete za 4 krivična dela koja, kako tvrdi Simić, nisu počinili. Povodom hapšenja u Prištini razgovarali su direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i šef misije UN-a na Kosovu i Metohiji Peter Due. Od misije UN-a se očekuje da reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanje prava Srba, poručuje Petković. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini nastavljeno je suđenje trojici Srba, Jovanu i Dragiši Vićentijeviću, koji su optuženi da su navodno izazvali eksploziju na kanalu Ibar Lepenac 29. novembra 2024. godine i Igoru Dimoviću zbog neovlašćenog posjedovanja oružja. Suđenje je nastavljeno ispitivanjem svedoka tužilaštva Mirane Baščarević. Vašington i Teheran održali su indirektne razgovore o okončanju rata. Američki predsjednik Donald Trump demantuje pisanje medija o tome da je ponudio Iranu određene ustupke. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da će Severna Koreja poslati još vojnika kako bi pomogla Rusiji u ratu. Povodom objavljivanja medicinskog izveštaja lekara specijaliste ORL na društvenim mrežama, koji se odnosi na Tatjanu Mićić, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu obaveštava javnost da navedena medicinska dokumentacija do ovog trenutka nije dostavljena ni policijskim službenicima, ni nadležnom javnom tužilaštvu. Tužilaštvo je prethodno od urgentnog centra zatražilo dostavljanje kompletne medicinske dokumentacije za odbornicu Kreni promeni radi utvrđivanja svih činjenica i pravilne pravne ocene povreda. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju izraelski Hapoel u drugom kolu Evrolige. Utakmice u Beogradskoj areni počinju u 20 časova. Od 20 časova 45 minuta Partizan će igrati u Francuskoj protiv Pariza. Vreme sutra, ujutru sveže, ređe pojava kratkotrajne magle po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, temperatura od 6 do 26 stepeni. Slušali ste vesti.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović-Spajić, evo kuda ćemo kružiti ovog utorka. Najprije idemo u Srpsku akademiju nauka i umetnosti, gde je danas održana svečana akademija povodom 200. godišnjice rođenja Ljubomira Nenadovića, našeg čuvenog književnika, diplomate i političara. U emisiji Kulturni krugovi čućemo akademika Jovana Djelića i profesora Radoslava Erakovića. E sad, zanimljivo, počinju pozorišne sezone u naša dva značajna teatra. Najavit ćemo, dakle, dve premijere, jednu u Beogradu, drugu u Kragujevcu. Na velikoj sceni Madlenijanuma večeras će biti održana premijera predstave Ja, Ema, po motivima čuvenog Flaubertovog romana Madame Bovary u režiji Tanje Mandić-Rigonat, a Ivana Vujić na sceni Knjaževsko-srpskog teatra režira komad Černobiljska molitva, koji je nastao po motivima romana Nobelovke Svetlane Aleksandrović. E, pratili smo i program, odnosno programski ciklus matine Kod Vuka. Ovoga puta predstavio se pesnik mlađe generacije Rade Šupić. U drugoj polovini emisije dve zanimljive priče u sklopu nedavno otvorene izložbe Matematika i fizika u delu Salvadora Dalija. U Muzeju nauke i tehnike je održano jedno zanimljivo predavanje autora ove postavke, Davida Floresa Masvidala. O detaljima ćemo više u drugoj polovini emisije. A najavit ćemo danas i jedan performans koji se događa u okviru izložbe Štrajt kultur. Ova izložba je u toku u galeriji U10 u Beogradu, a više ćemo čuti naravno od autorke Nevene Delić. Eto, toliko za početak, poštovani slušalci. Ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Peđa Vasić nam je za početak odabrao Dafi i njenu pesmu Well, Well, Well. Pa da čujemo.

0: U emisiji Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 prelazimo na pozorišne teme. U Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu večeras je premijera i to prva u novoj sezoni po romanu Černobiljska molitva Nobelovke Svetlane Aleksijević. Ivana Vujić režirala je istoimenu predstavu, a iz Kragujevca u oči premijere javlja nam se Vuk Spasić.
1: Beloruska novinarka i književnica Svetlana Aleksijević upravo je romanom Černobiljska molitva stekla svetsku slavu. Ova knjiga je van Belorusije izdata u 4 miliona primeraka. Nobelovu nagradu dobila je 2015. za, kako stoji u obrazloženju, višeglasno stvaralaštvo spomenik stradanju i herojstvu našeg vremena. U svojoj prozi ona ukršta na stotine stvarnih ispovesti svedoka velikih istorijskih tragedija. Šta je zaintrigiralo Ivanu Vujić da njen roman Černobiljska molitva zajedno sa Slavenkom Milovanović dramatizuje i adaptira za scensko izvođenje? Reč je inače o prvoj dramatizaciji ovog romana u Srbiji i regionu.
2: Ceo njen roman govori o istraživanju pojedinačnih slučajeva, sudbina, odnosa društva, države i sveta prema pojedinačnim slučajevima, prema ličnoj, individualnoj patnji čoveka, što je najvažnija premisa. I tu negde se moramo vezati opet na Dostojevsko, koji kaže i kada dođe i na kraju sveta i na apokalipsi, kad počne, čovek će i dalje grabiti svoju bundu, čuvati svoja kola i svoj orman. Potpuno besmisleno. E, tako da je taj moment, taj roman ima nešto od današnjeg pritiska na svako ljudsko biće. Taj pritisak se vrši sa svih strana. Zato nemam nje informacije, ali čitava planeta je o tome. Čitava planeta. Lord Attenborough, koji je objavio svoju lepu knjigu Planeta Zemlja, počinje knjigu iz Pripjata, iz grada koji je bio najbliži reaktoru i negde prolazi onda kroz čitavu planetu Zemlju i njegov ceo život. On je stogodišnja već uveliko. Znači, govori da li nas jedna velika svetska katastrofa zaista negde osvestila ili, nažalost, mi i dalje živimo za sitne interese. A ti mali sitni interesi će nas uništiti. Znači, da ti svoju bundu sačuvaš, a što će se sve otrovati, što će se sve srušiti, pa i ti ćeš tu da nestaneš, ali ti to ne razmišljaš.
1: Centralni deo radnje u predstavi Černobiljska molitva su lične priče i tragedije individua, ali i priče onih koji su bili na vlasti, kao i naučnika, lekara, preživelih. Jedno od uloga tumači Čedomir Štajn.
3: Ovo je predstava sigurno kao neka vrsta posvete svim običnim ljudima koji su žrtva ili nesreće ili nebrige. Uglavnom, mislim da ko bude pogledao predstavu sada, da ne sugerišem, ali ko bude gledao predstavu, mislim da uvek da može shvatiti koliko je predstava aktuelna i koliko se može uporediti i sa današnjim vremenom i dešavanjem u našoj zemlji i dešavanjem u svetu. Tako da, nažalost, 40 godina te tragedije u Černobilju, a ljudska svest se nije mnogo promenila.
1: Predstava koja nas vraća čoveku, njegovom bitku i vremenu koje bi nam bilo dato da budućnost popravimo, premijerno će u Kragujevačkom pozorištu biti izvedena večeras. Prva repriza zakazana je za sutra.
0: A večeras u operi i teatru Madlenijanum, početak nove sezone, premijera dramske predstave na velikoj sceni. Predstava je nastala po motivima čuvenog romana Madame Bovary Gustava Flaubera, komad nazvan Ja, Ema, sa podnaslovom Ljubavni život Eme Bovary, napisala je Tatjana Mandić-Rigonat, koja će i režirati predstavu o čuvenoj buntovnici koja, kako se navodi, razbija norme ponašanja žena sa sredine 19. veka i bori se za život po svojim merilima slobode. Dodajmo i to da naslovnu ulogu Eme Bovary u ovoj predstavi tumači Jana Milosavljević, a evo šta je Tanja Mandić-Rigonat rekla povodom ove premijere.
4: Uloga Eme Bovary je izuzetno zahtevna. Ona je prvo, to je jedan od tih velikih likova svetske književnosti, poput Ane Karenjina, recimo, ali Madame Bovary je napisana i pre Tolstojevog romana Ana Karenjina i pre Lorensove Lady Chatterley. To je jedan od onih velikih likova koji nose tajnu. I otkriti dimenzije problema Madame Bovary i tog romana kao celine, a i samog njenog lika, znači roniti u psihologiju, a s druge strane i formirati jedan scenski jezik koji nije ilustrativan, koji nije prepričavanje romana, već uspostavljanje odnosa prema toj velikoj temi, a to je tema bovarizma ili tema sanjara, ljudi koji maštaju, izmaštavaju život i čije se iluzije razbijaju o hridi realnosti. I sad je u pitanju o kojoj realnosti se radi. S druge strane, kakav bi to bio život bez fantazije? Mi živimo u vremenu prezentacije. Ljudi vole da predstavljaju sebe, a s druge strane i oblikuju pojmove u odnosu na ono što su videli. Veliki je uticaj popularne kulture. I ova Madame Bovary je zapravo jedan savremeni odnos prema toj temi.
0: Evo, čuli smo i Tanju Mandić-Rigonat. Večeras je premijera, kao što sam rekla, a prve reprize zakazane su za 2. i 10. oktobar. Naravno, ova predstava će se igrati tokom čitave sezone u Operi i teatru Madlenijanu.

0: 15:23, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Posle letnje pauze nastavio se programski ciklus Matine kod Vuka, danas u Vukovoj zadužbini. Ovoga puta je svoje stvaralaštvo predstavio mladi pesnik Rade Šupić, inače autor tri pesničke zbirke. Na događaju je bio naš Đorđe Jeftović.
1: Pesnički izraz Radeta Šupića predstavlja spoj ličnog i univerzalnog, tradicionalnog i savremenog duha. Introspektivnim pristupom Šupić promišlja o identitetu, o prolaznosti i o nasleđu. Svojom autentičnošću skrenuo je pažnju na sebe, o čemu govore i osvojena Đurđevdanska književna nagrada i nagrada Milan Đokić. O onome što ga najviše inspiriše u pisanju poezije, Rade Šupić kaže:
2: u pitanju su svakodnevne stvari, ali to se najbolje dešava kada odložim telefon i kada primetim neku stvar koja potencijalno može biti pesnička slika, od nekog predmeta do nekog drveta, kroz koji predmet vidim nešto što prostim pogledom nije lako videti, i onda to pretočim u sliku, u neku filozofsku misao koju kasnije mogu da izgrađujem, ali od toga može da ispadne nešto, a i ne mora, tako da to je sklono promeni.
1: U poetici Radeta Šupića posebno je naglašen motiv umiranja, što se ogleda i u naslovima dve od tri njegove zbirke, Po instrukcijama umrlih i Javna grobnica. Sa druge strane, u Šupićevim pesmama se osjeća vitalnost i radost življenja. Njegova poetika prožeta je hrišćanskom tematikom i pobedom nad ništavilom. A kakav pogled pesnik ima na motive koji se u njegovom stvaralaštvu najčešće javljaju?
2: Zapravo nikada nemam određeni koncept ili određeno oružje, odnosno sredstvo kojim klapam elemente u jednu pesničku sliku ili više pesničkih slika, nego prosto uvek prepustim iskustvu da kontemplativno to uradi na način na koji samo ono ume i zna, a to je kroz mene kao autora, ali su neminovno prisutni verovatno uticaji i nesvesne konstrukcije koje ne mogu da imenujem tek tako.
1: Za razliku od savremenog srpskog jezika, u staroslovenskom jeziku reč sahraniti znači sačuvati. Poseban kvalitet Šupićevih pesama leži u čuvanju osjećaja koji su ostali posle vatre i lomova svakodnevnog života, po čemu je prepoznat u krugu ljubitelja poezije. A kakva su osjećanja pesnika koji svoje delo analizira nakon određenog vremenskog perioda?
2: Pa na posljedku, tek kada nešto objavim, osjećam se veoma smireno, ali smireno jer je završeno nešto ka čemu sam težio. I prosto nema više te borbe oko toga da li će nešto biti objavljeno. Nema nikakvog prepravljanja, nema nikakvog više poređivanja. To je, iako je možda nesavršeno, to je već objavljeno i sa tim je gotovo. I onda se prelazi se na nove iskustva, ali kad kažem ove nove iskustva, mislim na životne iskustva, na poraze, pobede, nade, koje će opet izneti nešto novo, kako bih mogao da iznova živim poeziju. Nije ni samo stvaranje bitno, koliko poetski život koji se krije iza pisanja poezije.
1: Rade Šupić je za sada objavio tri zbirke pesama: Po instrukcijama umrlih, Apologetika pisarnice i Javna grobnica, a trenutno radi na četvrtoj knjizi poezije.

0: Eko.
1: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
3: Radio Beograd.

0: normalizaciju kulture rasprave i konflikta. Ovo se najbolje vidi u društvenoj igri koju je umetnica kreirala za potrebe izložbe. Pored nje, izložen je i deo bogatog arhivskog materijala korišćen u izradi, kao i dve instalacije. A odakle ideja za ovu postavku, čućemo od autorke izložbe Nevene Delić.
1: Ideja je proističe iz toga što sam se čudila kako je zemlja nešto što se malte ne po defaultu poseduje, odnosno komodifikovana je, dok, na primer, vazduh, barem za sad, još uvek nije. Voda jeste, ali se malo teže do toga dolazi. Ja. Tako da, to je ta ideja kako je zemlja nešto suštinski egzistencijalno i kao što i vidimo sad sa ovim požarima, vrlo lako se može instrumentalizovati. To pitanje kako mi možemo uopšte da posedujemo zemlju kada je ona bila tu pre nas. To je bila neka početna tačka, a onda isto tako ima i ta upletenost moje porodične istorije, konstantno slušanje o katastarskom mapiranju, o sistematizaciji zemlje. Pa sam stvari našla spregu između te dve stvari.
0: Glavni prateći materijal ove izložbe čini opsežna štampana publikacija sa istim naslovom, nastala sa mišlju da posetioci deo ove postavke mogu poneti sa sobom. Ona takođe može poslužiti u namerama budućih istraživača i umetnika, kako tvrdi urednica publikacije Petra Parčetić.
2: Publikacija Štrajt kulturi je nastala kao proširenje izložbe, recimo, i kao nešto što može da postoji i van same izložbe. I ona sabira određene materijale koje su bili deo izložbe, koji su bili materijal koji nije ušao u izložbu, ali koji, recimo, pomogao u istraživanju. Sadrži tekstove različitog formata. Publikaciju takođe prate vizualni elementi, što su uglavnom fotografije vezane za same tekstove i na neki način upotpunjuju samo iskustvo čitanja.
0: Poslednji deo mozaika ovog umetničkog projekta predstavlja prateći program. Umetnički performansi, stručna vođenja, pojašnjenja društvene igre u okviru izložbe, kao i edukacija posetilaca o korišćenju arhiva u umetničkom procesu. Performans kojim se završava ovaj serijal predstavlja The Line, koji producira platforma za izvođačke umetnosti Via Negativa iz Ljubljane. Prethodno izveden dva puta ove godine u Sloveniji, premijerno će biti pred srpskom publikom upravo u okviru ove izložbe, nastavlja njen reditelj Luka Jovanov.
3: The Line je performans koji se bavi apsurdnošću procesa savremene demokratije. Bavići se tom apsurdnošću, pokušava da ukaže na manipulativnu prirodu sistema i sistemskog delegiranja odluka, delovanja, akcija, promena unutar sistema i pokušava da locira ljudski faktor, odnosno čoveka, u svim tim delovanjima i akcijama koje su nužne za rad sistema i mehaničnost sistema. Line je neka vrsta otelotvorenja, floskula o pravnoj državi i u kojem zapravo demokratske i pravne procedure postoje samo zbog procedure, a ne zbog onih zbog kojih su stvorene. I otuda je li i ta apsurdnost. Komunikacija sa Nevenom Delić i projektom Štrajt kultur došla je iz razgovora o linijama podele između nas i načinom na koji se sistemi u kojima funkcionišemo zapravo ostvaruju kao neka vrsta graničnika.
0: Izložba Štrajt kultur autorke Nevene Delić može se posetiti još danas i sutra u galeriji U10 u Beogradu, dok je za danas od 18 časova zakazana premijera performansa The Line reditelja Luke Jovanova u istom galerijskom prostoru.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Potpredsednik Srpske liste Igor Simić i nekoliko njegovih kolega je dobilo poziv takozvanog specijalnog tužilaštva Kosova, odeljenja za istragu terorizma, jer se terete za 4 krivična dela koja, kako tvrdi Simić, nisu počinili. Povodom hapšenja u Prištini razgovarali su direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i šef misije UN-a na Kosovo i Metohiji Peter Due. Od misije UN-a se očekuje da reaguje na sve etnički motivisane incidente, napade i ugrožavanje prava Srba, poručio je Petković. Iran je u Vašingtonu preko katarskih posrednika prosledio izmenjeni sedmodnevni plan za okončanje rata. Teheran traži prekid borbi, ukidanje američke blokade i sankcija na iransku naftu, kao i odmrzavanje imovine. Za uzvrat bi ponovo otvorio Ormunski Moreuz i nastavio pregovore o nuklearnom programu. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da će rat biti završen vrlo brzo, ali je negirao da je Iranu ponudio ublažavanje dela sankcija i odmrzavanje sredstava. Povodom objavljivanja medicinskog izveštaja lekara specijaliste ORL na društvenim mrežama, koji se odnosi na Tatjanu Mićić, treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu obaveštava javnost da navedena medicinska

0: Filmorama.
1: I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
2: Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.

0: Htio sam da vidim to svojim očima.
1: Filmorama.
2: Dobar dan i dobrodošli u novu Filmoramu Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đudović. Preporučujem vam da ostanete narednih 55 minuta uz ovaj program. Pričamo o festivalima, pričamo o nekim novim filmovima. Pre svega toga i na samom početku želim dobar dan Bobanu Stefanoviću. On je jedan od selektora Međunarodnog filmskog festivala koji se upravo odvija u Gornjem Milanovcu. On je čovjek od filma davni niz godina. Dobar dan, Bobane, kako ste?
3: Dobar dan. Prvo da se zahvalim vama na pozivu, da pozdravim vaše slušalce. Jeste dobro, kao što ste rekli, festival, čak odlično, u stvari, kao što ste rekli, festival se već odvija i zaista mi je veliko zadovoljstvo što festivalski dani teku upravo onako kako smo i zamislili. Zamislili na zadovoljstvo i građana Gornjeg Milanovca i nas organizatora.
2: Gornji Milanovac ispod Rudnika ima divan kulturni centar koji se zove po našem velikom glumcu Miji Aleksiću. Znam da je bioskopska sala u kulturnom centru uz pomoć Eurosinema svojevremeno digitalno opremljena i ušla u moderne tokove, da nije više ono kako pamtimo domove armija i 70-ih godina i sva ona iskušenja koje smo proveli u takvim bioskopima. Ovo je već 12. izdanje Međunarodnog filmskog festivala u Milanovcu. Pre nekoliko dana je u svim medijima osvanula vest u kojoj istina nisu govorili o filmovima, nisu govorili o selekcijama, govorili su o Seanu Beanu i novu ustanovljenoj nagradi Veliki hrast koju je taj glumac iz Velike Britanije, odnosno iz Severne Irske, kako bismo to geografski podelili, dobio, zaslužio je. Ali hajde sada da govorimo ne samo o nagradi, ne samo o Seanu Beanu, čija filmografija beleži mnogo naslova, što televizijska, što filmska, zaista veliki naslovi, ali zaista i uloge koje mogu se sve na onu staru crnogorsku, gdje sam bio, svud sam poginuo. Jednostavno takve uloge ima čovjek. Ali hajde sada pričamo o samom festivalu. Festival je međunarodni, ima tri selekcije. Vi selektirate dugometražni međunarodni igrani film, imate kratku formu, imate filmove za decu i omladinu. To već postoji 12 godina. Pretpostavljam da je iskustvo bogato i opravdano. Pravite nova i nova izdanja i gradite neke nove nivoe samog festivala.
3: Pa eto, upravo tako kako ste naveli. Znači, festival postoji već duže od deceniju. U početku smo, da kažem, davne 2009. godine organizovali festival prvenstveno kratkometražnog filma. Polako i stidljivo krenuli u te neke festivalske vode. Održavali smo ga svake druge godine, a onda već od 2014. Tadašnji festival podigli jedan korak u napred, išli smo onda na održavanje festivala svake godine, a onda kako se festival razvijao, uvodili smo nove kategorije, prvenstveno dugometražnog filma. Tako da, eto, u zadnjih nekoliko godina smo koncipirali takav festival kakav ste upravo naveli, sa tri takmičarske kategorije, kategorijom filmova za tebe, kategorijom kratke forme, to je, da kažem, ona izvorna kategorija kratkometražnog filma od samih početaka, što zaista negujemo. I jedna zanimljiva kategorija festivalskog stvaralaštva dece i mladih. To je i ta je kategorija, da kažem, jako specifična i veoma mi je draga, jer se tu upravo radi o našim najmlađim filmskim autorima koji možda i po prvi put imaju prilike da vide svoj film na velikom platnu. Tako da oni nisu samo gledaoci filmova za decu, nego i sami autori i kreatori tih filmova, naravno s pomoć svojih mentora, i tu je zaista veoma razvijena i u Srbiji i u regionu Evropi su razvijene te škole filma namenjene najmanjima. Tako da je tako festival koncipira, nije to razvijao se već više od deceniju i onda smo, da, mogu slobodno da kažem, osjetili smo neku potrebu da festival nastavi da raste i da se razvije, odnosno da dođe do nekog novog nivoa koji ćemo, nadam se, uspješno u budućnosti dosegnuti i sprovoditi. I od ove godine je ustanovljena jedna zaista velika nagrada koja se zove Veliki hrast i nagrada je namenjena istaknutim filmskim umetnicima čiji je stvaralački rad dao izuzetan doprinos filmskoj umetnosti i ostavio trag u kinematografiji evropskoj i svetskoj. Naziv same nagrade se oslanja na simboliku hrasta, to je snaga, postojanost, strast, dugovečnost, ali na svu onu, da kažem, njegovu povezanost sa rudničko-takovskim krajem u kojem je festival nastajao i nastavlja da raste.
2: Da, i u kojima su se velike bune i ustanci dešavali kroz istoriju ovog naroda.
3: Da, da.
2: I gde se rađala moderna srpska država.
3: Gde se rađala moderna srpska država. Tako da, eto, sad se radi jedan modern festival koji se nadam se da će u budućnosti biti zaista jedan od prepoznatljivih, a moja lična želja da bude jedan od najprepoznatljivijih festivala što se tiče Srbije, a i regiona, zašto da ne. Planovi su, da kažem, eto, u početku stidljivi, u budućnosti, za budućnost veliki, a vidjet ćemo, nadam se da ćemo odgovoriti svim tim lepim razmišljanjima kojima se bavimo ovih dana, šta ćemo to pripremati za sljedeće godine festivala. Na zadovoljstvo, naravno, naših posjetilaca, i mogu da kažem da zaista je svaki festivalski program ovih dana u Gornjem Milanovcu izuzetno posjećen, obzirom da se pored 12. međunarodnog festivala filmskog održavaju i dani Mije Aleksića, tako da bogat program, ne samo filmski, nego i pozorišni, i eto, narednih dana predstavljamo i veliku monografiju koju realizujemo u saradnji sa vašom kućom Radio Televizijom Srbije o Miji Aleksiću. Tako da zaista će biti dosta programa.
2: Bobane, evo, predlažem da ovdje napravimo kratku pauzu i vrlo brzo se vratimo razgovoru o Gornjem Milanovcu, filmskom festivalu, ali i o danima Mije Aleksića.

0: Slušajte Filmoramu, Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đudović. Razgovaram sa Bobanom Stefanovićem, koji je selektirao jedan od takmičarskih programa na ovogodišnjem 12. Međunarodnom filmskom festivalu, koji se održava u Milanovcu, u Gornjem Milanovcu pod Rudnikom. Bobane, pomenuli smo dane Mije Aleksića, jedna ogromna figura u kulturi Jugoslavije, ne samo Srbije, ne samo filma, već i svih scenskih umetnosti. Dom kulture, odnosno Centar za kulturu, Dosit njegovo ime. Vi već 12 godina pravite festival. Ove godine ste uz kolege selektovali program. Vi ste potpisali program Filmovi za tebe, 15-ak evropskih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova. Šta ste izabrali za svoje sugrađane? Šta je to što će biti prikazano? Šta je prikazano i šta će biti prikazano?
1: I tu kategoriju filmova za tebe sam, da kažem, koncipirao na jedan poseban način. Potrudio sam se i nadam se da sam odgovorio tom zadatku, da nekako je dosta je široko postavljen, tako da i ta jedinstvena kategorija ima neke tri podkategorije namenjene za decu, za mladog čovjeka, ali i za ozbiljnu bioskopsku publiku koja gleda savremeni evropski film kao prostor za susret i razgovor o filmu. Taj prvi segment su upravo animirani filmovi koji su namenjeni najmlađima. Reč je o evropskim filmovima nagrađenim na najvećim svjetskim i evropskim festivalima i upravo da kažem da sam tu zamislio da naši najmlađi sugrađani možda imaju prvi kontakt sa pričom, slikom, maštom, avanturom, naukom i samim velikim platom, odnosno da mogu da steknu prvi utisak odlaska u bioskop.
0: Da, mraku, zajedničko gledanje filma u mraku u velikoj sali je fantastično iskustvo.
1: Jeste, tako da zaista su te projekcije zaista posjećene i mi se zaista trudimo da i našim najmlađim gledalcima predstavimo film onako kako da dočaramo i da oni zaista uživaju u srpskim projekcijama u bioskopskoj velikoj sali. Drugi deo je, da kažem, posvećen mladim ljudima koji otkrivaju sebe i tu su filmovi koji su povezani sa stvaralaštvom, ambicijama i samom tom trenutku kada čovjek počinje sam da određuje neki svoj put. A naravno treći deo je upravo savremeni evropski film, gdje zaista imamo ozbiljne autorske evropske filmove i ozbiljna imena što se tiče. Mislim, svi su filmovi ozbiljni i nagrađivani, ali ovdje se radi i o filmu Sentimentalna vrednost koja je osvojila i Kan i Oscar za najbolji strani film, da, ali i o filmu Ogledala tri, Kristijana Petzolda i mnogim poznatim stranim autorima. Naravno, nismo zaboravili ni domaće autore. Na festivalu smo prikazali film Jugo Florida Vladimira Tagića, ali i večeras nas eto upravo očekuje jedna projekcija jednog zaista odličnog filma DJ Ahmet, koji je bio pobednik Sundance, tako da je upravo i taj film namenjen toj nekoj mlađoj publici. Tako da zaista dobar program, žiri neće imati lak posao da odredi da proglasi najbolje ostvarenje na našem festivalu, ali to je upravo, jer su svi zaista filmovi odlični, ali to je upravo i draž ovog festivala.
0: Da, hajde da pomenemo da je selekciju Kratka forma selektovao moj prijatelj Dejan Dabić, a da je program filmova Deca i mladih, da su birali Valentina Nađ i Nebojša Gojković, da ne ostanemo dužni.
1: Naravno.
0: I njima da se zahvalimo što su učestvovali u jednoj ovakvoj lepoj i plemenitoj i nada sve stvari koja je prilagođena ovom trenutku kada kulture ima sve manje, filmske kulture napose ima sve manje na onih nekoliko televizijskih kanala gde se još uvek puštaju filmovi, sve više tih velikih spektakala i holivudskih produkcija koji nisu umetnost, nego su pre svega stvari od upotrebne komercijalne vrednosti. Bobane, želim vam uspešan festival do samog kraja. Hvala vam što ste izdvojili vreme da govorite o svom gradu i o svom festivalu slušalcima Radio Beograda 2.
1: Da, hvala vama na pozivu, zaista mi je bilo zadovoljstvo i eto, ja bih zaista volio da pozovem i ljude koji su, da kažem, u blizini Gornjeg Milanovca da posete Gornji Milanovac ovih dana, jer zaista ih očekuje veoma bogat program i ne samo filmski, nego i pozorišni, a želeo bih da pomenem da i u našim galerijama su za vreme trajanja festivala izložene zaista reprezentativna dela u saradnji sa galerijom Milena Pavlović Barili, a i u našoj drugoj, da kažem, galeriji koja se nalazi ispred, ali upravo smo, kada je i dodeljena nagrada gospodinu Šonu Vinu, otvorili izložbu Robin Hood u Srbiji. Tako da zaista, ako dolazite u Gornji Milanovac, uživat ćete u programima koji smo pripremili.
0: Hvala, Bobane. Moj prvi sagovornik danas bio je Boban Stefanović. On je selektor jednog od programa Međunarodnog filmskog festivala u Gornjem Milanovcu, filmski urednik Centar za kulturu Mija Aleksić u tom gradu. Prijetno, Bobane.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas! Eko.

0: Slušajte Filmoramu, Radio Beograda 2, ja sam Vladimir Đudović. Sada pričamo o jednom filmu koji će za par sedmica otvoriti Međunarodni festival filma za decu i omladinu. To je već 22. Kids Fest. Ja sam dovoljno star da se sećam i prvog izdanja, ali moja sagovornica ima film koji će otvoriti ovogodišnju reviju filmova ili smotru, kako god da ga nazovemo. Njen film se zove Glavonja, u pitanju je dugometražni igrani film. Marina Andreja Škop je rediteljka filma, sa njom ću razgovarati. Dobar dan Marina, kako ste?
1: Pa dobar dan i hvala vam lijepo što ste me pozvali u Filmoramu, stvarno mi je čast zapravo sudjelovati u emisiji, a još veća mi je čast da se naš film prikazuje na 22. Kids Festu u Beogradu. To će biti njegova srpska premijera.
0: Ne samo se ne samo se prikazuje, nego otvara festival, nakon toga, nakon Beograda ide u još nekoliko gradova u Srbiji u kojima se paralelno sa Beogradom održava festival filmova za decu i omladinu. Imate i planiranu bioskopsku distribuciju, jedna velika stvar za dečiji film koji na ovim prostorima, imali smo primer od pre nekoliko godina kada je Radivoje Raša Andrić napravio film po romanu Jasminke Petrović, Leto kada sam naučila da letim, ili Ljeto kada sam naučila letjeti, zavisi od transkripcije.
1: Moj najdraži film za djecu, moram vam reći, iz ovog milenija.
0: On je imao jako veliku...
1: Ja sam najveći fan tog filma, od svih starih ljudi.
0: Pa nismo baš toliko stari da se ne sjećamo vremena kada se u nekadašnjoj velikoj državi svake godine pravilo makar par filmova za ovu ciljnu dob, za decu, za omladinu, ali... kako bih rekao, zakoni tržišta, zakoni ekonomije, ulaganja novca, materijalne stvari su nažalost dovele do toga da na dečiji film ili na film za decu i omladinu gledamo kao na prilično redak zver ili retko zvijer, što biste vi rekli, da se jako retko napravi, mada je film Leto kada sam naučila da letim imao velikog uspeha, ne samo u Srbiji, ne samo u Hrvatskoj.
1: U Hrvatskoj isto, u čitavom
0: regionu, to smo nazvali nekim malim svetskim čudom. Tako je, bukvalno da dečji film privuče toliku pažnju, ne samo dece, ne samo omladin, nego njihovi generacija, roditelji i tako dalje i tako dalje. Vi ste film Glavonja prikazali na Pulskom festivalu, dobio je tri nagrade u tri velike arene u Puli. Pula i dalje ovdašnji najveći filmski festival u Sarajevski, koji je međunarodni, ali vi, Marina, pričate o jednoj ozbiljnoj temi za decu i za roditelje i za čitava društva, i jedna teška tema dece koja imaju autizam i koju, nažalost, ove sredine i dalje gledaju sa podozrenjem, bilo njihove porodice, bilo samo tu decu, mada smo i Hrvatska koja je članica Evropske unije i Srbija koja teži da bude članica, morali da, i hvala Bogu, pa smo te zakone prilagodili da je obavezna inkluzija, prihvatanje, uključivanje u društvo i tako dalje, tako dalje. I dalje je to pipava stvar, rekao bih.
1: Da. Pa, koliko god je zapravo teška tema, ali ta tema se nalazi negdje dole ispod zakopana i nju otkopaju djeca zapravo gledajući jedan film koji je, mislim, jako zabavan prije svega. Jer naš je cilj bio, ja sam ovaj film korežirala sa slovačkom redateljicom koja se zove Vanda Rajmanova i koja je animatorica, ona predaje animaciju u Bratislavi na akademiji. I Vanda i ja volimo raditi za klince filmove. Ovdje smo se spojile jer one potpuno čudesno radi taj animirani dio, a ja jako volim raditi s djecom glumcima, pa smo se na neku foru spojile u ovoj priči. I ideja nam je prije svega bila napraviti jednu uzbudljivu detektivsku avanturu za klince u kojoj klinci sami rješavaju nekakav problem. Zašto je to bitno? Danas se klinci jako malo druže. ne znam, svi su nekako zaljepljeni za svoje telefone i morate ih tjera da idu van, da se igraju lopte, da se druže, da se love. I ovaj film je onako malo retro i on je na neki način fokusiran samo na tih pet klinaca. Mi se zapravo odraslim glumcima i likovima toliko ni ne bavimo. Oni jesu malo nekakve karikature. Ono što nam je bitno je šta se događa između tih pet klinaca. Mm-hmm. E zašto je to sad, mislim, bitno gledateljima? Mm-hmm. Bitno je klincima da vide i da se osnaže, da se razumiju, da su svi različiti, jer ovih pet klinaca u našem filmu svi su potpuno različiti. Pritom je jedan od njih autist. I da se nauče da razumiju i da zajednički mogu ono riješiti potpuno nekakve sulude detektivske zagonetke. I to je nešto što nam je bilo bitno. Druga stvar koja nam je bila bitna je taj nekakav vizualni stil koji se oslanja na animaciju. Jer šta je, klinci vole strašno gledati animacije, pogotovo mali. I onda vam ovi, recimo, 7 godina, 8 godina po prvi put odu u kino gledati igrani film. E ovo je možda Glavonja pravi igrani film za te koji vole gledati crtane, a nisu se još do sad usudili gledati igrane filmove. Tako da ćete vidjeti da je ta naša stilizacija u igranom vrlo slična toj stilizaciji i u animiranom dijelu filma, jer mi na neki način blendamo i animaciju i igrani. Ali tu sam posebno ponosna na naših pet glavnih malih glumaca, koji su dugo radili i glumačke probe i audicije, i njihova razlika u godinama je ono, najmlađi na snimanju imao 15, najmlađi je imao 7 godina, a najstariji je imao 13. Znači to je ogromna razlika, to je jako puno godina između njih, međutim oni su i dan danas kao braća i sestra na neku foru. To se osjeti u filmu, to se i danas osjeti na promocijama, i zapravo mi vam dolazimo u Beograd i užasno se radujemo tog na premijeru na Kids Fest 17. oktobra u 11:30 u MTS dvoranu. Dolazi cijela ekipa glumačka i upoznat ćete ih i skontat da su zapravo isto ko na filmu, onako, postali jedna nerazdvojna družina. A to je ona poruka koju smo zapravo sa filmom htjeli reći. Koliko god smo svi različiti, možemo zapravo biti ekipa i družiti se.
0: To je to, priča o prihvatanju zapravo različitosti, što kaže da li je to Svetske šahovske federacije, svi smo isti, ili Olimpijskog pokreta, nije ni bitno, ali zaista smo svi jedan rod, što bi se reklo, kakvi god bili u našim malim životima, ako se usudim reći malim životima. Marina, nešto kasnije ćemo popričati i o obrazovnom aspektu. A sada bih vas pitao, da se naslonim na ovo o čemu ste pričali, casting ste radili dosta dugo, deca glumci su imali priliku dosta dugo da rade na tome, vi ste radili i druge projekte sa takozvanim odraslim osobama. U čemu se razlikuje castingovanje dece u odnosu na klasičan film gde imate klasičan casting, gde ljudi sa diplomama glumačkih škola i akademija dolaze, čitaju tekst, pretvaraju se su neko drugi, ali deca to nekako instinktivno mnogo organskije i dublje rade, čini mi se.
1: Pa djeca prije svega nemaju to glumačko iskustvo, ne možete vi djeci reći hajde sad glumi kao da
0: ne pretvaraju se zapravo.
1: Pa ne znaju glumiti jednostavno, jer ne znaju, nemaju niti životno iskustvo, šta ja znam. U prethodnom filmu sam imala scenu kada djevojčica pomisli da je mama preminula i onda mora plakati. Kako sad joj reći, kao ono, sjeti se kad ti je...
0: Da.
1: I onda, a sad, znači, šta je stvar kad se radi casting za djecu? Prije svega mi je bitno tipološki da djeca odgovaraju tim ulogama. I to napravimo sa nekim velikim online castingom, gdje se online vide zapravo da li tipološki po godinama i po nekom svom osnovnom karakteru djeca odgovaraju tim ulogama, i onda ih zapravo mali broj jako zovne na te audicije uživo, onda svakom pojedinačno barem sat vremena posvetim, gdje prođemo i kroz nekakve improvizacije, i ono što je meni bitno da se snimimo tu jednu scenu par puta i radimo korekcije. Onda ako vi vidite da vas dijete čuje i radi nekakve korekcije, ako razumije na koji način se taj proces rada radi, onda je to zapravo ulaznica nekakva za dobiti ulogu ili barem ući u najuži krug. I onda su meni zapravo najbitnije te glumačke probe. Mi smo ih ovdje pola godine radili baš da bi postigli tu bliskost među klincima, jer oni su ti koji nose film. I mislim da je to bitno zbog dječje publike.

0: bitno, ja? Da, tako da tako utoliko su tu i djeca glumci isto bitni u oblikovanju.
1: Na kraju krajeva njihovi vršnjaci su ciljna publika, odnosno dakle, prevashodno su oni kojima treba prikazati ovakav film. Dakle. Mi stari imamo svoje predrasude i pitanje je da li ćemo ih ispraviti ili nećemo. Hajde dakle, ovdje napravimo tri tačke, pustit ćemo malo muzike i vrlo brzo se vraćamo ovom razgovoru.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: I ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: Govori Zoran Savić.
9: Motor vozimo od 1971. godine. Tad je to bilo jako skupo, nedostižno za nas. Onda smo mi kupovali male motore, pa prepravljali u sportske, pa vozili, pa padao sam s tim malim motora i tako dalje. I bio sam prva godina fakulteta. I tad sam imao strašan pad, to je bilo 75. godine, kad sam pao do aprila 77. nisam hodao, cijela leva strana mi je bila polomljena. I više nisam vozio motor. Međutim, porodično sam bio na Rodosu, iznajmio sam motor, vozio sam moje čerke, moju ženu, njima se to svidelo i ja ponovo kupim motor. Znači, od 75. 6. nisam vozio motor do 2009. Kupio sam Harley Davidson i onda sam krenuo da vozim. E sad pravimo ozbiljne ture. Naša putovanja traju od 30 do 40 dana. Prelazimo od 12.600 km do 30.000 za svo to vreme. Ja ne pravim nikakve pripreme. Odlučim da idem i spremim se, sednem i krenem. Ima financijski priprema. Ostalo ne. Kažu svi da sam ja specifičan. Oni se svi fizički pripremaju, ja ne. Takav mi je struktura. Nisam nikakve pripreme pravio. Pa ja ne pravim pripreme ni za skijanje. Sjednem i odem i skijam. Ja nosim stvari mnogo, uvijek nosim mnogo stvari i ove godine sam ponio previše stvari. Najbitnije je da se ima garderoba za sve moguće varijante vremenskih uslova. Znači za kišu, za hladu. Sad u Norveškoj je bilo 0 stepeni. Ali ako neko nema, uzme od kolege i tako. Kad smo išli preko Sibira, pošto nismo znali kakav je Sibir, mi smo očekivali da je Sibir hladan, da je snijeg, da ovo, da ono. U stvari Sibir je jedno veliko prostranstvo koje je posađeno žitaricama, pšenicom, kukuruzom. I to je fenomenalno, imaju te šume brezove i stalno je temperatura bila 25 stepeni. I tu smo krenuli naš četvorica i pratilo nas je jedan automobil koji je imao u sebi određene stvari koje mogu da nam zatrebaju. Ja imam 3 kofera na oba motora. Ta 3 kofera su od plastike, odnosno na Harleyu je plastika, a na BMW-u je metal. Svaka ta torba ima u sebi torbu od platna koja se napuni i onda se samo spusti unutra. I na moj motor može da stane kao u 2 ženska kofera. Može da mnogo stvari da stane. I onda bajkeri imaju, pored toga, postoji ona takozvana paukova mreža, pa se stavi na rezervoar, pa nas se zategne, pa se stavi na kofer. Ja na BMW-u mogu da imam 6 kofera. Jer, na primjer, BMW napravio, imaš kofer i na njemu imaš svu opremu da staviš još jedan gore kofer i onda imaš specijalne kajševe kojima zategneš. Mogu da ponesem više stvari nego na kolima. Ali zato treba sve ljubav. Meni dosta ljudi kažu, pa ja ne bi to išao kad me neko vozio i vozio kolma. A kamoli motorom? Ti kad voziš motor, ti sve vidiš. Sve ispred sebe, iza sebe, kraj sebe. Ti kolma ništa. Šta kolma? Nama se dešavalo da uđemo Na primjer, ušli smo u jedno rusko selo. To je kao iz onih ruskih romana. Ušli smo u rusko selo i tražili smo da negdje prenoćimo, pošto preko bookinga nismo mogli da. I neki seljani nam kaže, evite onu kapiju tamo. I mi smo tamo došli, kapija, i mi lupamo. Kao iz 17. veka. Mi lupamo i pojavi se jedna babuška. I mi njoj kažemo, ima nas četvorica, bajkera, mi bi prenoćili. Ona kaže, dobro, ona otvori kapiju, mi ulazimo u dvorište, a kafana je s druge strane. I tu smo stali, ona je odmah ušla, bilo je kasno, oko 12 satna, ušla odmah, skuvala nam supu, spremila nam, sve je bilo fenomenalno. I mi smo otišli da legnemo, nismo prali ni zube, ni umivali, ništa. Ujutru kad sam ustao, vidim soba, sva od dasaka, nema ni prozora, kao da sam spavao u nekoj škrinji, je. I ja ustao, ona nama spremila kafu, ja pitam gdje je kupatilo, i napolje ja odem u kupatilo i zateknem od lima jednu veliko korito, jednu kantu i kutljaču. I tako sam prao se i tako sam prao zub. Ali to je, sad to je manje bitno, ali kakvi su oni, kako je prijatno, kako ti odgovara, kako te dočeka sa srcem. I mi u Rusiji nikad ništa platili nismo. Rusi su fenomenalni ljudi. Isto negdje u Sibiru, ne znam nija gdje, ja idem prvi, iza mene ide Čupa i Dupor, a Miša je išao sa automobilom. I sad, ja idem prvi i ne znam šta me iniciralo da sam ja stao motorom. Ja stao motorom, Miša je stao, pa su stali Čupa, Miša s kolima, Čupa. Ja idem, vidim njemu curi ulje. Mi pogledamo, on razbio karter. Znaš ti šta je karter? To ti je posude gdje stoji ulje za motor. On razbio. Sreća, preko puta vidimo dve, tri brvnare, automehaničar. I tu su Rusi, kad ti uđeš u njegovu automehaničarsku radnju, to je brvnara, to je ne znam ni. Oni su, oni od blata prave tortu. Oni su došli, odakle ste, o, braća Srbi, oni su nama to popravili, napravili, dan danas ta kola puko karter i oni su dvokomponentnim metalom to zalili, sve se. I dan danas ne curi, kad smo htjeli da im platimo, ne dolazi u opciju. Još on nas počastili, onda nije nam drugo ništa ostalo, ja otišao, kupio im 3-4 litre soka, i to, nema šanse. Nema šanse da ti naplati. Isto tako, meni Harley je američki motor. Njemu promijeniti zadnju gumu je složeno, malo ko u Beogradu to zna. Malo ko, ima dvojica, trojica. I ja isto u Sibiru pitam jednog Rusa, znao ti meni promijeniti gumu? A on gleda i kaže, pa nisam nikad vidio da probamo. On je to vrhunski rasturio, promijenio gumu i danas je ta guma na motoru. Mi smo stalno s motorima, ceo dan. E sad, na primjer, došli smo u Moskvu. Iznajmili smo hostel u centru Moskve, u šetačkoj zoni. I sad odlučili smo da ćemo tu biti 3 dana. E, onda parkiramo motore i onda 3 dana tu smo, obilazimo grade i krećemo dalje. E sad, na primjer, između gradova u Sibiru je po 2000 kilometara. I tamo je zanimljivo, to nisam pričao, tamo su zanimljive benzinske pumpe. Pošto nigdje nema interneta i nema telefonske mreže, ne samo na benzinskim pumpama, i onda mi kad vidimo da imaju one antene, znači tu je benzinska pumpa. Kad dođeš na benzinsku pumpu u Sibiru, imaš pumpu, otvoriš rezervoar motora i mi stavimo jednake druge motore i ubaciš pištolj. I onda ideš kod zgrade. Tebi iz zida izađe jedna fioka, a nikog ne vidiš, samo stakla tamo. I ti u tu fioku staviš koliko hoćeš, 100 rubolja, 200 rubolja, 300, koliko hoćeš. Ta osoba iza tog stakla uvuče tu fioku i na tu pumpu pusti toliko para. I sad, ako tebi preliva motor, ne, on je pustio, toliko teče benzina. I onda mi trčimo i držimo držimo pištolje i kad ono počne, mi prebacujemo na drugi motor jer nema zaustavljanja, razumeš? E, zato nikad nismo, a Sibir je to, ne smiješ da ostaneš bez goriva. I onda nikad nismo mogli, ne znamo koliko su nam puni rezervari, desilo nam se par puta da smo dali puno para, svi smo bili puni i morali smo na zemlju da istresujemo. E, onda uvijek idemo sa malo i tako. Nama, kad smo ušli u Sibir, nama su preporučili da ne vozimo noću. Zbog životinja, a i zbog ljudi. Kad smo išli kroz Sibir, ima puno lovaca i ti Rusa koji prodaju razne stvari po kraj puta. Naprimjer, prvi put sam vidio životinju, izgleda kao srndač, a ima kljove kao vepar. Znači, sve je isto, srndač, sve, a kljove kao vepar. Prvi put sam vidio, onda sam, imaju oni tog njihovog medveda, miška, koji kaže trči 60 km na sat i visok je 3 metra i veliki je i on je opasan, jako vidio sam prepariranu kožu i sve. Ima zanimljivih životinja koje nikad nisam vidio u životu. I upoznao sam neke Ruse i ja im izrazio želju da volio da idem u lov, stalno me zivkaju da dođem da idemo u lov. Ja sam putovanjem kroz Sibir, Rusiju i Mongoliju u stvari putovao kroz vreme, unazad. 20. vek, 19. 18. došao sam do 13. U Mongoliji vidiš da je 20. vek ili 21. vek samo po automobilima i po mobilnom telefonu. Oni imaju fenomenalne džipove, japanske, Toyota i sve, i imaju ekstra dobre mobilne telefona. A sve ostalo je 13. vijek. Još uvijek Džingis Khan. To su nepregledni pašnjaci. I svi su pašnjaci prekriveni konjima, kozama, kravama. Usput imate, na primjer, od granice Rusije do Ulan-Batora ima 300 km. Mi smo to ceo dan vozili. To jeste put. To jeste asfaltni put. A to ti je asfaltni put širine jedna se mi muđu dva automobila i imaš neku baraku, kona naša ciganska baraka i čovočuljak stoji tu i diže rampu i naplaćuje ti putarinu. I to je put, rupa na rupi, i postoji put, nije da ne postoji, ali to je, ja ne vjerujem da i jedno selo ima takav put kod nas. I onda uspust staje pa platimo, popijemo šolju mlijeka od koze, od krave, od konja, od kobile i tako dalje. Ali imaju sve kuvanu hranu i fenomenalno. Spavali smo u centru Ulan-Batora na vrh jedne zgrade u šatoru koji se zove jurta. Jurta je okrugli šator gdje unutra imaš krevete i na sredini jurte imaš jednu peć koju založiš. Mnogo je prijatno, lijepo. E sad imaš glavni grad, to nema, glavni grad centar ovamo ti je blato i ono sve neuredno i tako. A želili smo da vidimo tu Mongoliju i mnogo lepo. Mnogo turista ima, ali svi idu sa onim kamperima. Mi smo jedini i prvi koji smo došli sa Harlijem do Mongolije. Dešava se da se nema gdje da se prespava i onda se dalje vozi. Naprimjer, došli smo u Škotsku. Bilo je 2:30 noć. Kiša pada i treba da idemo u neko selo škotsko i sad taj put je širine 1,5-2 metra. Ali to je put kao na skadarli, ono kamenje, zna. S jedne strane zid, s druge strane zid. Tu mi se motor iskliznuo, pao mi je, ja sam s njim pao, pošto kiša pada, magla, 3 sata noć. I da polomio sam retrovizor. Došli smo gore u taj hotel, nema mesta. Pitamo, pa jel možemo u predvorju hotela, kaže, nemaš. I on nam da čebad i mi izađemo ispred hotela na klupu i zamotamo se čebad. Tu smo spavali jednu sat vremena, ponovo smo obukli kišna odela i nastavili dalje. Znači, ako ne nađemo, u 99% slučajeva mi uvijek preko bookinga rezervišemo. Ali ako ne rezervišemo, a ne nađemo mjesto, mi vozimo cijelu noć dok ne nađemo neko mjesto. Nije lako, ali lijepo. Mi smo, dešavalo me se da vozim ceo dan i celu noć. Naprimjer, kad smo išli od Minska, ja sam vozio turu neprekidno Moskva-Minsk. Kroz neke šume, to je katastrofa, kiša pada. I rezervisali smo hostel u Minsku na 12. spratu neki. I mi došli u pola jedan, kaže, ne, mi primamo goste u 11. Tu smo se posvađali, neće i zalupljan slušati. I onda smo tu noć tražili hostel i nađemo mi hostel. I sad, vozio sam cijelu noć i ceo dan po kiši. A sa mnom je išao Čupa Savić, mlad dečko, 69. godine. Mi smo došli u hostel, bili smo sami u sobi, ja sam se istuširao i u krevet. On se istuširao, na parfemi se zvao taksi, sjeo i oči u diskoteku. Oni, Čupa i Dupor, mi gdje god idemo, u bilo koja doba noći, kada oni se spreme, istuširaju, buku i idu u diskoteku. Ja u 90% slučajeva obučao, jer pošto ne mogu da spavam bez pijame, a oni se šprdaju sa mnom, ja se istuširam u pijamu i u krevet. A oni idu. I onda ostanu do 5-6 i sutra opet sjednu na motoru. Mi kad smo umorni, nama mnogo znači što mi stanemo, pa jedemo, pa popijemo kafu. Evo sad ispričaj, došli smo na Not Cup. Temperatura 0 stepeni, hladno, oni irvasi, ono se, nema nigdje prodavnice, mi gladni. I nađemo bungalove fenomenalne, a svi ti bungalovi tamo su opremljeni, oni imaju zajedničke prostorije, tu postoje kuhinja.

kuhinje, suđe, sve to, kućica gdje se spava, pa ima one zajedničke prostorije. Tu su tuševi, sve to perfektno, čisto i sve. Nema šta da se jede, gladni smo ko psi. I Čupa ode na obalu. I vraća se neki ribar i on kaže njemu, je li imalo ovdje negdje da kupimo nešto, gladni smo. Odakle vi dolazite, Srbi? O, kaže, ja sam Poljak. I oni pričaju sve, on izvadi neku ribu 2 metra, ne znam nijako je to ribi. I po kičnim nam osjeće to i kaže, evo vam, koliko para, ništa, džabe nam da. Mi smo to došli u to zajedno. E sad tim kuhinjama imaš ulja, imaš sve začine, ali nema hleba. I mi smo to upržili lijepo. Sve to, ceo taj komad. Nas četvorca smo to pojeli. To je ovako bela riba. Ona nas 2 dana držala, nismo bili gladni. To tako, snalazimo se. U Sibiru smo, na primjer, seli jednog Rusa bajkera koji ide kolima, koji izvadio neko bure i u tom buretu je složena svinjska slanina. A ona je bela, bela, ko sapun, jel? Kaže Čupa, jebo, ko će ovo da jede? On je nama to nasjekao. Kad smo mi uzeli taj zalogaj, ja u životu nisam jeo nešto ukusnije. I onda nam nasjekao hleba i mi se najedimo.

Pivo se pije neograničenim količinama. Po 6, 7, 10 piva, to pivo se pije neograničenim količinama. Dok se vozi. Postoji kod ljudi, naravno kod policije, da su bajkeri opasni tipovi. Pa policija ne provjerava, ni, mi nismo imali jednu kontrolu. Ja, mene nikad policija nije zaustavila za svo ovo vreme. Nikad, ni jedna. Ja sam, ova sad zadnja tura je bila 18 zemalja. 18 zemalja, 12.600 km, 32 dana. Ni jedna policija meni, ni jedna carina mi nije postala ni jedno pitanje. Valjda na onim, jedan i drugi su motor strašni, mnogo su lepi, mnogo su u svakom pogledu i sve. I onda ja sednem, imam punu opremu i to valjda djeluje na ljude. Otko znam, ne znam. Ovi moji drugari kažu, ti si naš gospodin, ovo ono, i on, ja s njima idem. Valjda im djelujem tako, otko znam. I ako zaustave, ne zaustave da bi nas zaustavili, da bi nešto ovo, nego zaustave nas čisto da bi vidili motore i da bi se slikali s nama. Bilo gdje da smo, da li u Italiji, da li u Nemačkoj, da li u Francuskoj, svi hoće da se slikaju na našim motorima. Sedaju, stavljaju decu i to je lepo. Gdje god smo došli, bili smo atrakcija. Moj brat, on je stariji od mene, on je 52. godište. On nikad nije vozio motor. I sad kako ja i putujem s ovim motorom, njemu se to mnogo svidelo. I on kaže, hoću ja idem s tobom. Ja mu kažem, nisi ti fizički sposoban. I poznavajući njegov sklop, njegove ličnosti, on ne može to da izdrži. I on odluči da polaže za motor. 52. godište. Ide on da polaže motor. Ja mu kažem, Ljubo, ajde, idem ja s tobom. Nemoj, kaže, pusti ti, ti si profesionalac, nemoj ti idem. Ode on da polaže i na tom polaganju padne. I smrska koleno. To je njemu zaraslo i on ode i položi na motor. I sad hoće da ide samo. A zašto? Zato što stano me pita kao ti sada, a ovo, ja mu sve to pričam, njemu se to mnogo svidlo i on hoće da ide sa mnom na putovanje. Poznavajući njega i njegov sklop ličnosti, mislim da on to ne može. Nije taj tip. On je konformista. Znači, on ustane, pa onda pije sat vremena kafu, pa onda ide u toalet, pa se tušira, pa onda mora odmori, pa u 3-4 sata on mora malo da legne, pa to ne može. Ti moraš da budeš ko vojnik. Ustane, jeste, higijena, sve. Ustaneš, istušira se, obuče se na motor i ideš. Razumiješ? Sve to lepo.

sve to se, ali ne može se tražiti neki komfor kao da si kući. Mi možemo pružiti taj komfor, ali vreme ne dozvoljava. Jer ako smo mi odlučili da idemo od Beograda do Ulan Batora, ne možeš ti da putuješ sad 6 mjeseci, nego možeš da putuješ mjesec dana da bi došao do cilja i da bi se vratio. Kiša, pa nama se dešavalo, silazimo s motora, pljušti kiša, sjedamo na motor, pljušti kiša. Naveče smo stigli, pokisli, ujutru sjedamo na motor, kiša pada. Pa kakve veze ima? Ne može to da utiče na naše planove. Mene je motor oborio, ja sam pao negdje tamo u Sibiru, ništa nisam polomio, ali me je tako bolelo leva strana, nisam mogao da se nakašljem. Ja sam poslije toga vozio 800 km. Kad voziš motor imaš puno vremena, onda razmišljaš i o svom životu. Ja imam puno razloga da razmišljam o nečemu, što sam imao to što sam imao. Da nisam imao toga, bio bi najsretniji na svijetu i tako. Razmišljaš o svemu. Prevashodno mi je uvijek da nađem internet, da se javim svojim čerkama, da znaju da sam u redu, da ja čujem njih da su one u redu i onda više ja nemam nikakve brige. I onda ja poslije ko slobodna ptica. Na motoru postoji radio, postoji utičnica za flash, postoji za CD. Ja na motoru samo slušam Johnny Cash. Samo Johnny Cash-a slušam i kad ja upalim motor, formira se zvuk motora i zvuk radija. Kako ja dajem gas i krećem, taj razlika uvijek postoji. I zato ja čujem uvijek muziku. Znači što je motor bučni, to se zvuk diše. Što je motor tiši, to se zvuk spušta. I imam takozvanu kvadrofoniju. I fenomenalno se slušao muziku. Jednom smo bili, ceo klub je bio, bili smo na Ada Bojan i vraćali smo se preko Podgorice. I stali smo na nekom kružnom toku od Podgorice, kod Podgorice, i ja sam pustio Johnny Cash-a i mi smo se svi uvatli i plesali na tom kružnom toku. Svi automobili su stali, svi su izašli, urnebe smo napravili, a ta muzika sa mog motora bolje se čula nego neka diskoteka. Kod BMW-a ja imam kacigu gdje imam ozvučenje i mi međusobno komuniciramo preko kacige. Na Bluetooth smo povezani i komuniciramo. Mi vozimo u grupi. Uvijek svaki bajker koji vozi motor gleda ispred sebe bajkera i iza sebe na retrovizoru. Ako se desi da ne vidi onoga iza sebe, on staje. Obavezno je da staje. Da bi našao zašto je kolega ostao. Uvijek smo u grupi, uvijek znamo ko je prvi, a ko je zadnji. Dogovorimo se. Mene zovu generalni u klubu i sad moj prijatelj Čupa Savić kaže: generalni, ti ćeš sad da voziš zadnji, ja ću voziti prvi, između nas su ova dvojica. Tako da smo mi uvijek zajedno. I to na putu. Vozi se brže, vozi se sporije, vozi se, saobraćaj je gust, pretiče se, traži se. Znači, nema tu, to stalno si u nekoj dinamici. Ja se inače bavim i skijanjem. I to su takozvani aktivni odmor. Mnogo je lepo. Ja inače, dok sam išao s porodicama, ja sam volio put. Nikad nisam volio tamo gdje idem. I uvijek sam taj put organizovao da u tom putu uživam. A šta to znači? Idemo, stanemo, gdje nam je lepo, jedemo, pijemo, pričamo, šetamo, pa opet idemo, stanemo. Znači, ceo put pretvorim uživanje. I dok sam sa familijom išao, i ja to, meni je to uživanje. Kad dođem na to mesto, meni to više nije nikakvo uživanje. E zato meni taj motor pravi
veliko zadovoljstvo. Znači, putovao sam do jedne određene tačke i to putovanje sam pretvorio u jedan moj doživljaj. Kada došao na tu tačku, ja ne mogu više biti u toj tački od 24 sata. I posle mi postaje biti monotono. E, sad ja ne. Ja putujem motorom, pa budem tu, pa idem dalje. I stalno sam u nečemu novom, u nečemu, nešto što nisam nikada u životu vidio. Obično motociklisti ne idu u autoput, jer ti nema, na autoputu nemaš ništa da vidiš. Uvijek se teži da se ide putema kroz prirodu, kroz šumu, kroz gdje ima šta da vidiš. Ti na tim modernim autoputevima nema šta da vidiš. Benzinske pumpe i asfalt. I uvijek biramo te puteve. Pogodne za motocikliste sa krivinama, sa ovo, sa one tako. Da, postoji priča da je bajker prljav, mene zovu gospodin. Moji drugovi nisu prljavi, mi se redovno prijemo, uvijek smo lijepo obučeni. Kad dođemo u neki grad i kad izađemo u nekom grad, niko ne bi rekao da smo bajkeri. Nego da smo, pošto oni mladi, lijepi ljudi, nego da smo neki šminkeri, kako se kaže. A kad vozimo motor, opet smo čisti. Naše uvijek čizme su čiste, uvijek koža je čista, nikad nije prljava. Motori se nam uvijek sijaju. Mi motore redovno peremo. Nikad ne... Ne možeš, ni jednog Harlija ti ne vidiš prljavo. To se sve blista. Jer on je sav u niklu, u bojama. Moj Harli ima 4 boje i 4 perle boje. Osnovna boja mu je boja višnje sa perlama. Kad se opere, ti kad njega, on samo u perlama, one što sijaju.

Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić i danas vam u emisiji Autogram predstavljam jedno delo iz opusa Claude Debussy-a, iz onog dela posvećenog klaviru. Reč je o njegovoj sviti pod nazivom Dečiji kutak. Uspomene na detinjstvo, karakteristične scene, slike, situacije, pojmovi, sve je to mnoge kompozitore inspirisalo na stvaranje i među njima je bio i Claude Debussy. On je svoju šestostavačnu svitu pisao u periodu od 1906. do 1908. godine. Posvetio je svojoj kćerki Claude Emmy, zvanoj Šušu, rođenoj 30. oktobra 1905. godine u Parizu. Dirljiva je Debussyjeva posveta koja glasi: "Moje dragoj malenoj Šušu, uz nežno izvinjenje njenog oca zbog onoga što sledi, misleći, kako se obično tumači, pre svega na gubitak nevinosti koje odrastanje neminovno donosi." Svita je bila objavljena 1908. Iste godine u decembru je premijerno izveo Harold Bauer. Odmah je postigla izuzetan uspeh i bila aranžirana za različite grupe instrumenata, a tri godine kasnije, 1911. je Debussyjev prijatelj Henri Caplet svitu orkestrirao. Dečiji kutak čini šest istovremeno nežnih i duhovitih sličica. One nas evociraju na raspoloženje i lepotu detinjstva, kao i na mladalačke fantazije. Naslovi su svi na engleskom i otkrivaju nam ne samo opsednutost engleskom u Parizu u to vreme, kao i Debussyjevu naklonost ka ovoj zemlji, već takođe imaju veze i sa engleskom dadiljom, koje je Šušu čuvala i zapravo pomogla u izboru naziva komada. Evo njihovih naslova i kratkih opisa. Doktor Gradus ad Parnasum je fini podsmeh pedagogiji, i to klavirskoj, jer ova minijatura predstavlja aluziju na etide Mucija Klementija. U vreme kada se Debussy rodio, u Parizu je u botaničkoj bašti kratko živeo slon Jumbo ili Jimbo, kako stoji u naslovu drugog stava svite, što predstavlja šalu na račun Francuza i njihovog akcenta kada govore engleski jezik. I sama Šušu je imala igračku slona tog imena. Komad je zapravo prelepa Jimbova uspavanka, a Debussy u njemu citira i temu jedne od omiljenih francuskih uspavanki sa nekoliko tamnih trenutaka i celostepenih pasaža u sredini komada. Delikatnost porcelanske lutke prikazana je u trećem komadu, Serenada za lutku. Umereni, ne previše brzi stav u trodelnom metru je karakterističan po upotrebi kineske pentatonske skale i po Debussyjevom uputstvu treba ga u celini svirati pod levim unakorda pedalom, kojim se postiže mekši i tiši ton. Igra snega je u tehničkom smislu najzahtevniji komad u sviti, jer zahteva precizno odvojeno sviranje u spoljašnjim registrima sa melodijom vešto umetnutom u središnjem registru. Lepota i složenost pahulja predstavljena je u posebno intrigantnim i delikatnim ritmovima u središnjem delu minijature. Usamljenost pastira i njegovu svirku na frulici dočarava peti komad, Mali pastir, a svitu zaokružuje Galivog cakewalk ili cakewalk crnačke lutke, komad inspirisan ragtimeom, muzikom koja je tih dana Evropu osvajala velikom brzinom. Sam naziv potiče do istoimene lutke popularne početkom 20. veka među devojčicama i dečije igre, ali i pravog muzičkog plesa crnaca na jugu Amerike. Debussy je svitu Dečiji kutak pisao sa namerom da na šarmantan, graciozan i humorom začinjen način dočara suštinu detinjstva, da stvori ili da nas podseti na raspoloženja i senzacije iz tog perioda života, i u tome je i uspeo. Svita je delo koje svojom sažetošću i slikovitošću, skladnošću harmonija, ritma i melodija, bez sumnje lako pronalazi put do slušalaca i među najmlađom populacijom. Kompozitor inače nije Dečiji kutak namenio deci sviračima, mada je danas svira gotovo svaki mladi pijanista. Istovremeno, ona se nalazi na repertoaru vrhunskih umetnika, kao što je Arturo Benedetti Michelangeli, čiji ćemo snimak iz 1971. godine sa izdanja Deutsche Grammophona upravo i slušati u narednih 16 minuta.

Arturo Benedetti Michelangeli je odsvirao svitu Dečiji kutak Claude Debussy-a u emisiji Autogram, koju nastavljamo još jednim klavirskim delom slavnog francuskog impresioniste. Biće to njegova fantazija za klavir i orkestar, nešto najbliže koncertu što je Debussy napisao. Kompozicija je nastajala tokom 1889. i 90. godine, ali je premijerno izvedena tek 1919. godinu dana nakon Debussy-eve smrti. Ima tri stava: Andante ma non troppo, lento e molto espressivo i allegro molto, i slušat ćemo je na snimku koji je uz simfonijski orkestar Bavarskog radija, a pod dirigentskom upravom Bruna Maderne, ostvario pijanista Samson François.

Pijanista Samson François je uz Simfonijski orkestar Berlinskog radija izveo Debussyjevu fantaziju za klavir i orkestar. Dirigovao je Bruno Maderna. Ovom snimku iz 1963. dodaćemo do kraja današnjeg autograma i Debussyjevu baladu iz 1890. godine. Emitovaćemo snimak koji je ostvario Jean-Yves Thibaudet.

Jean-Yves Thibaudet je odsvirao Debussyjevu baladu u emisiji Autogram, koja je bila posvećena Debussyjevoj klavirskoj muzici, tačnije njegovoj sviti Dečji kutak. Prijetan dan žele vam Nikola Trikoš i Maja Čolović-Vasić.

18 sati i 30 minuta. Radio Beograd 2. Vesti. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić i nekoliko njegovih kolega je dobilo poziv takozvanog specijalnog tužilaštva Kosova, odeljenja za istragu terorizma, jer se terete za 4 krivična dela koja, kako tvrdi Simić, nisu počinili. Povodom hapšenja u Prištini, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković preneo je šefu misije UN-a na Kosmetu Peteru Dueu da srpski narod u Severnoj pokrajini očekuje od misije Svetske organizacije da reaguje na sve etnički motivisane incidente. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je pritvor do 30 dana za 9 Srba uhapšenih na području opštine Zubin Potok pod sumnjom da su navodno počinili ratne zločine. Protiv ove odluke može se podneti žalba apelacionom sudu, navedeno je u saopštenju. U zajedničkoj akciji BIA, policije i tužilaštva u Jagodini, u Vranju su uhapšene dve osobe zbog sumnje da su obaveštajnoj službi Albanije dostavljale podatke o aktivnim pripadnicima bezbednostno-informativne agencije. Kako saznaje Tan Jug, uhapšeni su 46-godišnji DC iz Šilova kod Gnjilana i 50-godišnji NP iz Jagodine. Cene nafte rastu drugi dan za redom, a Brent je poskupeo na više od 107 dolara po barelu, pošto tržišta strahuju da bi sukob na Bliskom istoku mogao da potraje uprkos obnovljenim diplomatskim naporima. Istovremeno, Iran je Vašingtonu preko katarskih posrednika prosledio izmenjeni sedmodnevni plan za okončanje rata. Nakon što je pokret Kreni promeni saopštio da je lekarskim pregledom utvrđeno da je u odbornici tog pokreta Tatjani Mićić polomljen deo nosa i deo vilice, pošto ju je, kako tvrde, na Novom Beogradu udario gradonačelnik Beograda, Aleksandar Šapić je negirao te tvrdnje. Istakao je da je on bio žrtva napada, da je reagovao isključivo u samoodbrani. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da nije dobilo medicinsku dokumentaciju o povredama Tatjane Mićić. Pokret Kreni promeni podneo je krivičnu prijavu protiv Šapića. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju izraelski Hapoel u drugom kolu Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Od 20 časova i 45 minuta partija

Partizan će igrati u Francuskoj protiv Pariza. Vreme sutra, ujutru sveže, ređa pojava kratkotrajne magle po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Temperatura sutra od 6 do 26 stepeni. Toliko u ovim vestima.

0: Kada sam pogledao u džepni časovnik, bilo je tačno 2 sata i 53 minuta. Od mog odredišta, od Oakhursta, barem ako je verovati voznom redu, delilo me je nešto više od jednog časa, a kupe je i dalje bio prazan, što mi je, moram priznati, veoma godilo. Izuh se i podigoh noge na susedno sedište sa iskrenom nadom da se niko neće pojaviti. Da, da, tako je, uživao sam. I samo da nije bilo pomisli na tih sledećih mesec do mesec i po koliko sam predviđao da bi moj boravak u Oakhurstu mogao trajati, život bi zaista bio lep. Slutio sam neopisivu dosadu, ali šta je tu je. Sklopih oči u nameri da odremam, no ispod kapaka počeše da mi promiču slike od pre tačno 2 nedelje.
1: Moja vizit karta, izvolite.
0: William Oak, od Oakhursta.
1: Da, to je u Kentu.
0: Da, u Kentu.
1: Bili ste?
0: Samo u prolazu, mirno, tiho i prepuno zelenila.
1: Što meni savršeno odgovara. Ja volim što je mirno, znate. Ovo su dakle vaša platna, jel?
0: Da, sve do jednoga. Izvolite, slobodno pogledajte.
1: Zahvaljujem.
0: Tek što je ušao u moj atelje, iz nekog razloga počeh da osjećam čudno sažaljenje prema ovom lepom, stamenom čoveku plave kose i bledog lica, koji je svakim delićem svog bića isijavao onu pouzdanost i trezvenost tako tipičnu za engleskog plemića. Možda je na to uticala i ona duboka brazda koju nisam mogao da ne primetim među njegovim obrvama. Takve useke je jedan moj prijatelj, inače lekar za duševne bolesti, nazivao tragom manijakalnog mrštenja. Šta god to značilo.
1: Oprostite, ja ovde vidim samo mrtve prirode i pejzaže. Vi ne radite portrete, ne?
0: Kako da ne? Evo jednog. Evo, vlasnik dolazi danas po njega.
1: Da. Gospodin je zadovoljan?
0: Prezadovoljan. A šta vas zapravo zanima, ako nije tajna?
1: Vidite, gospođa Oak, moja supruga, jedno mi je videla vaše slike na izložbi u Londonu i zaključila da samo vi možete da naslikate naše portrete, znate. Priznajem da se ja baš nešto ne razumem dovoljno, ali ona, mislim, moja žena, ona ima jedan istančan smisao za umetnost.
0: Pa znate šta, vaša žena ima vrlo istančan smisao za umetnost, gospodine Oak, ako mene pitate.
1: Hvala, hvala. Onda mogu da se nadam da ćete doći u Oakhurst?
0: U Oakhurst? Iskreno, nerado napuštam London.
1: Aj.
0: Da, ne volim da putujem, znate, a ovde imam posla preko glave.
1: Znate kako, ja sam spreman da platim koliko god kažete. Platit ću i put i boravak i vaš rad, naravno.
0: Ne, zaista ne.
1: Ne, ali vidite, ako ne dođete, Alisa će biti veoma razočarana, verujte.
0: Znate šta? Ubedili ste me. Posle svega što sam čuo, stvarno ne bih imao srca da vas razočaram. Ni vas, ni vašu suprugu.
1: Hvala vam, gospodine Paget. Vidjet ćete. Nećete se pokajati, verujte.
0: Platit ću koliko god tražite. Bila je to muzika za moje uši. Jer već pola godine, tačnije, od kada mi je ona gospođa besno vratila portret uz pritužbe da joj se rugam jer sam je naslikao debelu, što i jeste bila, od tog vremena poručbine su se prilično proredile. Kakva srećna okolnost što su se gospođi Oak dopale moje slike, razmišljao sam dok sam se vozio kočijom prema imanju gospodina Oaka, miljama udaljenom od poslednjih kuća u naselju. I s dosadom zamišljao kako ću uskoro ugledati onaj tipičan, moderni, gotski letnikovac, prepun Moris nameštaja i Liberty tepiha. Zamislio sam gospođu Oak, jedru, obaveštenu, uzornu domaćicu s petoro do šestoro dece, brdom rođaka i dadilja, svu ponosnu na svoje majčinstvo. Ali, čim izađoh iz kočije, shvatih da sam se prevario, bar kad je kuća Oaka od Oakhursta bila u pitanju.
2: Gospodine Oak, pa ovo je veličanstveno. Jesu li ovi oklopi originalni?
1: Da, na, svi do jednog pripadaju našoj porodici, gospodine Paget. Nosili su ih moji preci, ovi u čije portrete upravo gledate.
2: Pa fascinantno, pa zaista fascinantno i zadivljujuće raskošno.
1: Da, ljupko staro mesto. Nažalost, previše za mene i suprugu. Znate, njeno zdravlje nam ne dozvoljava da primamo mnogo gostiju, a dece nemamo i onda je kuća poražavajuće prazna.
2: Žao mi je.
1: Morate mi oprostiti što vas već nisam predstavio, gospođi Oak. Mislim da moja supruga još uvek spava.
2: Je li gospođa dobro?
1: Pa, ništa gore nego obično. Mislim da... Dobro, sasvim je dobro. Nego, vi želite da vidite svoje oda, jel?
2: Da, vrlo rado.
1: Vidjet ćete, dao sam da vam se jedna uredi za slikanje.
2: Oh.
1: Gospođa Oak reče da bi vam najviše godila severna svetlost i ako vam to ne bude po meri, vi možete izabrati bilo koju.
0: Ne znam zašto, ovaj čovek me je deprimirao. Poželeh još jače da posao oko portreta završim što pre. Uostalom, razmišljao sam o tome dok sam se oblačio za večeru. Portret gospodina Oaka i onako neće biti problem. I pored svega, u svojoj suštini, taj čovek mi je delovao krajnje jednostavno. Ali s gospođom Oak je bilo drugačije. Sasvim drugačije. Ta žena bila je prefinjena i čudnovata u najvećoj mogućoj meri. Njena frizura, pa ta bela haljina, kao sa nekog Van Dajkovog platna, sve u vezi s njom, delovalo je nekako neobično, nekako egzotično.
2: Moram da vam se zahvalim, gospođo Soba, koju ste odabrali za mene. Savršena je.
1: Da, ali se uvek ume da uradi pravu stvar, znate.
3: Koga ćete prvo naslikati, gospodine?

0: Siguran sam da Alisa već ima ideju gde bi želela da to bude. Zar ne, draga?
1: Ili su u svađi, a gospodin Oak se predamnom očajnički trudi da pokaže kako je sve u redu, ili je gospođa Oak onaj tip nadmoćne kokete čije odsutno držanje, taj pogled u daljinu dok vam se obraća uz jedva primetan osmeh, ima za cilj privlačenje nečije pažnje i obožavanja. Jer nema sumnje da William Oak obožava svoju suprugu. Nesrećnik.
0: Šta vi mislite, gospodine Pedžet?
1: Oprostite?
0: Kažem, mene biste mogli da naslikate u kabinetu. Čini mi se da je tamo nekako najprikladnije. Svakako, stojim vam na raspolaganju koliko god vremena da je potrebno. I Alisa i ja.

0: Kafu smo pili u malom salonu i to nakon što je gospođa Ouko svirala nekoliko kompozicija na klavsenu. Bio sam oduševljen tim instrumentom. Još jedna starina u ovoj kući prepunoj takvih krasota.
1: Klavsen je iz 17. veka. U kuću ga je kao deo miraza donela jedna pretkinja.
2: Naša zajednička pretkinja.
0: Zajednička pretkinja? Zanimljivo.
2: No da. William i ja smo rođaci. Imamo zajedničku pretkinju. Zvala se Alisa Oak.
0: Isto kao vi?
2: Da, zovem se kao ona. Pogledajte, tamo je njen portret. A pored je portret Nikolasa Oaka. Pročitajte šta piše ispod njenog portreta.
0: Alisa Oak, kćer Virgila Pomfreta, plemića i supruga Nikolasa Oaka od Oakhursta, 1626. godina.
1: Da. Bio to jedan jedini put da je neki Oak uzeo sebi ženu od Pomfretovih.
0: Neverovatno, gospođo Oak, pa vi ste pljunuta ona.
2: Mislite? Mislite da sam nalik Alisi Oak iz 17. veka?
0: Ma ne da mislim, nego sam uveren. A i vi to znate. Mislim da čak želite da budete što više nalik njoj. Vaša haljina, pa ista je kao i ova njena na slici. Nemojte mi reći da je to slučajno.
2: Pa, vaše slikarsko oko ne može da se prevari.
1: Gluposti. Sve su to gluposti i besmislice. Alisa, molim te, želim da prestanem.
2: Šta da prestanem, William? Ako sam nalik Alisi Oak, onda sam joj nalik i to je tako. I baš mi je drago što to neko primećuje. Znate, gospodine Paget, Alisa i njen suprug jedina su dva člana naše porodice koji su bar malo bili zanimljivi.
1: Ja ne vidim zašto bi blatila našu porodicu, Alisa. Ne vidim, zaista. Bogu hvala, svi naši rođaci su oduvek bili časni i pošteni. Kako žene, tako i muškarci.
2: Da, s jednim izuzetkom Nikolasa Oaka i njegove supruge Alise, ćerke Virgila od Pomfreta. Bog ih blagoslovio.
1: Alisa, molim te, prestani.
2: Zamislite, gospodine Paget, mom suprugu smeta ono što su naši preci uradili još pre 2,5 veka. Zamislite to.
0: Ja bih rekao da je gospodin Oak samo častoljubiv.
2: Da, častoljubiv. Da ga nije stid od mene i od drugih rođaka, odavno bi on naložio da se ova dva portreta skinu i spale. A njih dvoje su zaista bili jedini, ole, zanimljivi u celoj porodici. Ja ću vam ispričati njihovu priču jednoga dana. Gospodine Paget, hoću, boga mi!
0: Ali desilo se da mi je tu priču ispričao sam Oak. Sledećeg dana, tokom jutarnje šetnje, pored malog jezera na njegovom imanju, iznenada je prekinuo dugu tišinu.
1: Bojim se da sam se loše poneo prema supruzi juče.
0: Iskreno ja...
1: Ne, nemojte me opravdavati. Moje ponašanje je bilo grubo.

0: grubo i nedopustivo, ali... Vidite, ja ne volim te nečasne porodične priče. U redu, možda su to predrasude i možda je Alisa u pravu kad kaže da je to bilo davno, ali... Za mene je sve jedno da li se nešto dogodilo u prošlosti ili sad, razumete?
1: Da.
0: Ne shvatam ljude koji vole da pričaju o ubistvima, o samoubistvima, o duhovima u svojim porodicama.
1: A imate li duhova u Oakhurstu?
0: Nadam se da ne, gospodine Pedžet. Svakako, ukoliko duhovi uopšte postoje, mislim da ih ne bi trebalo uzimati olako. Svevišnji ne bi dopustio da postoje, sem kao upozorenje ili kazna.
1: A to kod vas, mislim, na vašu kuću svakako nije slučaj.
0: Oukovi su stara loza, gospodine. Mogu se ispratiti unazad sve do normanskih vremena, a to je, verujte, mnogo dalje nego što se mogu pohvaliti neke daleko poznatije porodice ovde u okolini. Istina, mi nikad nismo učinili ništa što bi zaslužilo da bude zabeleženo u istoriji, niti smo zauzimali neke posebno značajne položaje, ali oduvek smo ovde i oduvek časno obavljamo svoje dužnosti, da?
1: Ne sumnjam u to, gospodin Auk. Mislim, sudeći prema vama, koliko sam uspeo da vas upoznam.
0: Ali vidite, slušajte me, sticajem okolnosti na početku 17. veka, porodica je spala na samo jednog muškog člana, i to na Nikolasa Auka, koji je, za razliku od nas ostalih, bio jedan nemiran duh, pustolov. U mladosti je putovao u Ameriku, a po povratku se oženio Alisom Pomfret, lepom i mladom naslednicom iz susednog okruga i čerkom Virgila Pomfreta.
1: To mi deluje kao vrlo promišljen potez.
0: Bio bi da Pomfretovi nisu bili ljudi potpuno drugačijeg soja od Oukovih, nemirni, samoživi, oportunisti.
1: Oprostite, ako mogu da primetim, kao da žalite što imate i kap krvi od tih Pomfretovih.
0: Da ima svrhe žaliti, žalio bih, ali šta je tu je? Kako god bilo, godinu dana posle venčanja Nikolasa Ouka i Alise Pomfret, u njihovo susedstvo doselio se izvesni Christopher Lovelock, pesnik i zavodnik koji se tobož našao u nemilosti dvora zbog neke ljubavne afere. Sprijateljio se sa Oukovima i redovno ih posećivao, dok ga jedne noći na povratku kući nisu presreli drumski razbojnici, opljačkali i ubili. Ali, pošto nikada nisu bili uhvaćeni, po kraju se proširila priča da je Lovelocka upucao lično Nikolas Ouk, i to jašući u pratnji svoga konjušara. Razlog? Ljubomora.
1: A vi u to ne verujete?
0: Ne verujem, naravno da ne verujem, jer se nije dogodilo. Nikolas Ouk jeste bio drugačiji od nas, ostalih Oukovih, ali ne toliko da dopusti sebi da ga obuzmu tako niske strasti.
1: A, gospođa Ouk, mislim na vašu suprugu, ona ne deli vaše mišljenje?
0: Alisa je oduvek imala bujnu maštu, gospodine Pedžet. I tanke živce, nažalost. Mislim, da vam dugujem objašnjenje. Kada sam pominjao bolest svoje žene, mislio sam na nervno rastrojstvo. Pre 12 godina, Alisa, mi smo izgubili novorođenče i ona je jedva preživela.
1: Žao mi je.
0: Sada razumete zašto ne volim ni da se pominje ta stara priča. Iz nekog razloga Alisu ona uznemirava. Samo vas molim jedno. Obećajte mi za njeno dobro da ćete da izbegavate tu temu sa njom. Molim vas.
1: Naravno. Naravno, gospodine Ouk. I trudio sam se da ispunim obećanje dato gospodinu Ouku, Bog mi je svedok. Ali, prilikom jednog poziranja, Beše to u ružičnjaku. Gospođa Oak se iznenada seti da mi duguje priču o Nikolasu i Elisi Oak, tim crnim ovcama porodice.
2: Bili je vam ispričao?
1: Pa, u glavnim crtama. Kako je, verujem, jedino i moguće, s obzirom na to da je prošlo 2,5 veka.
2: Da, da, i sigurno vas je ubeđivao kako su to uradili drumski razbojnici.
1: Pogodili ste, gospođo Oak.
2: Siroti Vili. Celog života ubeđuje i sebe i druge kako su to bile glasine. I kako je naš dragi rođak Nikolas nevin. Mada, jeste u neku ruku.
1: Kako to mislite?
2: Tako što na Kristofera Lavloka zaista nije pucao Nikolas, već konjušar u njegovoj pratnji. Tačnije, pucala je Alisa Oak, prerušena u konjušara.
1: Hoćete da kažete da je Alisa Oak ubila svog ljubavnika?
2: Tako je.
1: Ali, zašto mislite da je ona to uradila? Ili mislite da je Nikolas naterao Alisu da puca u svog ljubavnika?
2: Ne znam. Ne znam, ali sam sigurna u to da je Alisa Oak bila veoma gorda. Možda je samo ludo volela pesnika, pa opet bila je oslojeđena zbog toga. Mrzela je što je primorana da ga voli. Moguće je da je osjećala kako ima pravo da ga se otarasi i pozvala je supruga da joj pomogne da to učini.
1: O, gospode Bože, kakva strašna zamisao. Znate šta? Možda je gospodin William u pravu, možda je bolje čitavu tu priču uzeti za običnu izmišljotinu.
2: Ne mogu da je uzmem za izmišljotinu, gospodine Paget. Ja znam da je istinita. Kristofera Lavloka nisu ubili nikakvi razbojnici.
3: Alisa!
1: Gospodin Oak je stajao pored jednog od ružinih žbunova i bled kao smrt zurio u suprugu, kojoj ni njegov od jeda mukli glas, ni ojađen izgled, kao da nimalo nisu stvarali nelagodu.
3: Alisa, molim te. Molim te da ne govoriš takve stvari pred ljudima. Molim te.
2: Govorila sam sa gospodinom Pedžetom, Vili.
3: Govoriš s kim stigneš, Alisa. Pričala si i pred slugama, iako sam te opominjao.
2: Misliš da sluge nisu još odavno čule za tu priču? Da nisu slušali o tome kako je Lavlok bio viđan u kući? Pa nisu li, dragi moji, svi čuli njegove korake?
3: Alisa, prestani!
2: I misliš da nisu primetili kako izbegavaš da ostaneš i minut nasamo u žutom salonu? Kako istrčavaš napolje ako te samo na tren ostavim tamo? Hajde, hajde, reci, hajde!
3: Alisa, ti si... Tako si detinjasta, Alisa, ti si tako detinjasta.
2: A vi, gospodine Paget?
1: Da, šta ja?
2: Imam utisak da želite nešto da pitate.
1: Pa, oprostite, ali radoznao sam. Taj žuti salon, šta se desilo u njemu? Mislim, ako ga taj duh pohodi, hoću da kažem, ako duhovi uopšte postoje, nešto se tamo moralo desiti.
3: Tamo se ništa nikad nije desilo.
1: Nikad niste videli ni čuli ništa čudno, ništa uznemirujuće?
3: Ništa.
1: Vi, gospođo Alisa, svakako niste, budući da satima sedite tamo i čitate sasvim sami.
2: Ne. Nisam primetila ništa što bi bilo čudno.
1: Pa čekajte. Pa zašto je onda taj salon na tako zlom glasu?
2: Ko zna... Možda je suđeno da se tamo odigra nešto u budućnosti. Nešto sudbinski. Gospodine Pečet,
1: da?
2: A što kažete da moj portret naslikate baš u žutom salonu?
1: A sad, mislim, što da ne? Mada ne znam. Gospodine Oak?
3: Radi kako ti je volja, Alisa. Prijatan dan vam želim, gospodine Paget.
2: Pa onda, gospodine Paget, pođite sa mnom u žuti salon. Želim da vam pokažem zašto verujem u Kristofera Lavloka.
1: Ono što mi je gospođa Oak pokazala u žutom salonu beše svežanj papira koji je izvadila iz stare komode italijanske izrade, ukrašene abonosom. Neki su bili odštampani, a neki u rukopisu, ali svi behu požuteli od vremena.
2: Sve su ovo pesme Kristofera Lavloka i sve su napisane za Alice Walk, ćerku Virgila Pomfreta. Pronašla sam ih na dnu ove komode. Pročitaću vam.
1: Njen glas beše blag i senovit, baš poput njene ličnosti. Imao je neobičnu intonaciju, kao da je čitala reči napeva i jedva se uzdržavala da ne zapeva. Očito je znala stihove na pamet, a oči joj behu uprte u jednu tačku, sa tim dalekim osmehom u njima, s kojim je bio usklađen drhtavi, ali postojano smejak na njenim usnama. Takvu bih da je naslikam, uskliknuh u sebi, i tek tad primetih da je ova čudnovata žena čitala ove stihove onako kako čovek zamišlja da bi žena čitala ljubavne stihove upućene sebi.
2: Da li sada sumnjate u postojanje Kristofera Lavloka, gospodine Pečet?
1: Nisam nikad ni sumnjao u njegovo postojanje, gospođo. Ali sumnjati u postojanje Kristofera Lavloka jedna je stvar. A sumnjati u to kako je završio, nešto sasvim drugo. Ako ga je Alisa ludo volela, kao što kažete, kako je mogla da ga ubije?
2: Pa baš zato. Zato što ga je volela više nego ceo svet. Volela bih da možete da razumete. Čekajte, pokazat ću vam još nešto. Pronašla sam ovo u fioci sa duplim dnom, zajedno sa hrpom pesama. Pogledajte.
1: Na gornjoj polici njenog pisaćeg stola, zaklonjen cvećem, stajao je kao na nekom oltaru mali crni rezbaren okvir sa svilenom zavesom navučenom preko. Stvari za koje biste očekivali da vidite lik Hrista ili Device Marije. Smakla je zavesu i otkrila čežnjivo, setno lice mladića sa kestenjastim loknama i zašiljenom kestenjastom bradom, odevenog u crno i sa belim čipkanim okovratnikom. To je on.
2: Da. To je Kristofer Lavlok.
1: Da li gospodin Houk zna šta ovde imate?
2: Ma nikad ja nisam ni od koga skrivala. Da se mom suprugu nije dopadalo što je imam, mogao je da je skloni. Njemu pripada budući da je pronađena u njegovoj kući.
1: Od tog dana nastavili smo da radimo isključivo u žutom salonu. Nakon što bih završio, odlazio bih. A gospođa Oak ostajala je još satima sama da se odmara ili čita ili radi, ko zna šta već. Dani su prolazili, a moje skice bile su nepopravljivo loše, jer nikako nisam uspevao da joj uhvatim ni crte lica, ni figuru, onako kako sam mislio da treba. Jednom sam je zamolio da pokušamo da nastavimo na nekom drugom mestu. Kategorično je odbila. Smatrala je da samo treba više da se potrudim i da ću uspeti, baš kao što sam uspeo da završim portret gospodina Oaka, koga sam, uzgred budi rečeno, sada vrlo retko viđao.

0: Završili smo za danas.
1: Zar već? Mogu li da pogledam?
0: Ako želite.
1: A čemu taj mrzovoljan ton, gospodine Paget? Ove skice mi deluju sasvim dobro.
0: Oprostite, nisam dobro spavao i ne uspevam baš da se koncentrišem.
1: Ne spavate dobro?
0: Ne.
1: Zašto? Nemojte mi reći da vas brine moj portret.
0: Da, i to me brine.
1: A šta vas još brine, gospodine Paget?
0: Neprestano se pitam kako ste tako sigurni da je baš Alisa Oak ubila tog Lavloka. Imate li neki dokaz, neki zapis, bilo šta?
1: Jednostavno znam, ali ne znam kako da vam objasnim.
0: Samo nemojte onim da ga je ludo volela.
1: A čitali ste o Danteovoj ljubavi prema Beatriči?
0: A jesam.
1: Koliko je bio istrajan, iako je to bila ljubav apstraktna, netelesna.
0: Uz sve uvažavanje, iskreno sumnjam da je u ovom svetu takva ljubav moguća osim u knjigama.
1: Grešite. Ljubav kao ta jeste retka, ali može postojati. Kad se javi,

Ona postaje čitav život jedne osobe, njena celokupna duša. Zato i može nadživeti smrti voljene i ljubavnika. Ona je neiscrpna i proteže se u duhovni svet sve dok ne naiđe na reinkarnaciju voljene. Kada usavre, privuče sebi sve što je ostalo od duše tog ljubavnika, otelotvori se i još jednom okruži voljenu. Znam da ljudi nisu u stanju da shvate takve stvari, ali to je moguće.

0: Dani su prolazili, a ja sam sve lošije spavao. U gluvo doba noći ležao bih budan i zagledan u tavanicu, uveravajući sebe da je ono što čujem ispred vrata samo promaja. Ipak, dovoljno sam prosvećen da ne verujem u duhove. Ali verujem da je bizarno ponašanje gospođe Oak proizvelo ovu moju pomućenost. I ne samo moju. Gospodin Oak je strašno patio. Jedne večeri, tek što smo seli za sto, okrenuo se prema supruzi i obratio joj se neobičnim glasom koji jedva prepoznah kao njegov.
1: Alisa, ko je tu dolazio danas?
2: Niko nije dolazio, barem koliko je meni poznato.
1: Niko?
2: Ma kažem ti, niko.
1: A ko je onda bio onaj koji je šetao s tobom kraj jezerceta oko 5 sati?
2: Niko nije šetao sa mnom kraj jezera u 5 sati, niti u bilo koje drugo doba.
1: Ne laži. Video sam te kako šetaš s jednim čovekom ovog popodneva. Ko je to bio, Alisa?
2: Ponavljam, ni jedan živi stvor mi nije ni prišao ovog popodneva. Ali, ukoliko si video nekog sa mnom, to onda mora da je bio Christopher Lovelock. Samo on i niko drugi.
0: Osmotrih svog domaćina. Porumenelo lice postade sasvim modro, a disao je kao da mu neko steže dušnik. Do kraja večeri nije više rekao ni reč i mene obuze osjećaj strepnje da im oboma preti velika opasnost. Da razbistre misli, sutradan, uprkos kiši, pođoh u šetnju. Na jednom brežuljku, podaleko od kuće, zatekoh svog domaćina, bez kišobrana, bez mantila ili kaputa gologlavog, kako stoji zagledan iznad polja što su se pružala u nedogledu.

0: Nije mi smetao gubitak deteta, gospodine Pedžet. Iako će se naša loza ugasiti, a Oakhurst otići Kertisovima. Meni je bilo stalo samo do Alise. Da, i dalje. Ja bih sve dao da me samo jednom pogleda bez prezira, samo jednom. I sad zamislite kako je to kada je čoveku stalo, izuzetno stalo do supruge, a ona ga obmanjuje.
1: Obmanjuje?
0: Znam da ima nekoga. Nekoga koga krije, znam.
1: Pa, gospodine Oak.
0: Ne, znam, znam. Ona je na ivici da ukalja svoju čast, da svoju. Jer ne verujem da žena zaista može ukaljati čast supruga. Sramota je u našim rukama i zavisi samo od sobstvenih dela. Ali suprug je dužan da je spase. Mora da potraži tog drugoga i da ga ukloni s puta.
1: Ja shvatam o čemu govorite, ali mislim da grešite. Posmatrao sam vas i posmatrao sam gospođu Oak ovih 6 nedelja i vidim u čemu je stvar. Vaša supruga je vrlo maštovita, pomalo čudljiva i svakako malčice, teatralna, hoću da kažem. Ona uživa da vas zadirkuje tim lavlokom. A vi ste slabi. Prepuštate se morbidnim mislima, gospodine Oak. Dozvoljavate sebi da živite u zabludi.
0: Da. Da. Zaista ponekad se osjećam kao da sam slab, jako, jako slab, ali nemojte misliti da se ne borim. Ne, ja se borim i to neprestano. Evo, Bog mi je svedok, ja znam kakvo sam bedno stvorenje. Znam koliko nisam u stanju da se pobrinem za tu sirotu devojku, ali

0: Ponadao sam se da bi stvari mogle krenuti nabolje, jer gospođa Oak jedva da je jednom pomenula Lavloka u poslednja dva ili tri dana, a Oak beše izrazito veseliji i prirodniji posle našeg razgovora. Ipak, ono što je bilo neumitno da se desi, desilo se. Tog popodneva zatekoh se u biblioteci gde sam lenjo listao neku knjigu stihova, kada se gospodin Oak pojavi na vratima i nemo rukom pozva me da pođem za njim. Izveo me iz kuće i krišom odveo do prozora žutog salona.
1: Doveo sam vas da vidite nešto.
0: Pogledah unutra. Prostorija beše prilično mračna, ali naspram žutog zida opazi gospođu Oak kako sedi sama u svojoj beloj haljini, glave blago zabačene unazad, s crvenom ružom u ruci.
1: Jer verujete sada, jer i sve bila moja uobrazilja, samo ovaj put mi neće pobeći. Zaključao sam vrata salona, oda.
0: Oak nije završio rečenicu, a ja osetih kako se rvem s njim u tišini pod tim prozorom. Ali on se oslobodi, raskrili prozor i skoči u prostoriju. Ja poletek za njim. Kako uskočih unutra, nešto mi blesnu u oči. Začuo se gromoglasan pucanj, zatim prodoran vrisak i udarac o zemlju.
2: Bitanga! Bitanga! Prokleta bitanga! Opet mi je pobegori! Stići ću ga ja! Ovog puta ću te stići, bitango! Čekaj! Čekaj! Čekaj!
0: Onda hitro otključa vrata i izjuri iz salona uz užasne, bezumne krike. Pred mojim nogama spala sa divana s plavokosom glavom na sedištu ležala je gospođa Oak. Lokva crvenila, pomaljala se na beloj haljini. Usta joj behu zgrčena, ali njene širom otvorene oči kao da su se usmehivale neodređeno i odsutno. Neki šum mi onda privuče pažnju. Podigoh pogled i u staklu vitrine na tren opazih odraz mladića sa kestenjastim loknama i zašiljenom kestenjastom bradom. Mogao bih se zakleti da mi se osmehivao.

Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Visine slušali ste motete Ivana Lukačića. Izvođači su bili sopran Ljerka Jug Labaš, alt Antonija Kordej, tenor Noni Žunec, bariton Matiša Rajčić i bas Drago Bernardić, uz hor Joža Vlahović, kao i čembaliskinju Gudrun Šmajser i orguljaša Iva Mačeka. Dirigovao je Emil Koseto, a emisiju je pripremila Gorica Pilipović.

19:55. Radio Beograd 2. Vesti. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić i nekoliko njegovih kolega dobilo je poziv takozvanog specijalnog tužilaštva Kosova, odeljenja za istragu terorizma, jer se terete za 4 krivična dela koja, kako tvrdi Simić, nisu počinili. Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić i šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarali su tim povodom sa šefom UNMIK-a Peterom Dueom. Očekuju da ta misija reaguje na sve etnički motivisane incidente i napade. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je pritvor do 30 dana za 9 Srba uhapšenih na području opštine Zubin Potok, pod sumnjom da su navodno počinili ratne zločine. Protiv ove odluke može se podneti žalba apelacionom sudu, navedeno je u saopštenju. U zajedničkoj akciji bije policije i tužilaštva u Jagodini. U Vranju su uhapšene 2 osobe zbog sumnje da su u obaveštajnoj službi Albanije dostavljali podatke o aktivnim pripadnicima bezbednosno-informativne agencije. Kako saznaje Tanjug, uhapšeni su 46-godišnji DC iz Šilova kod Gnjilana i 50-godišnji NP iz Jagodine. Cene nafte rastu drugi dan zaredom, a Brent je poskupeo na više od $107 po barelu, pošto tržišta strahuju da bi sukob na Bliskom istoku mogao da potraje. Istovremeno, Iran je Vašingtonu preko katarskih posrednika prosledio izmenjeni sedmodnevni plan za okončanje rata. Nakon što je pokret Kreni promeni saopštio da je lekarskim pregledom utvrđeno da je odbornici tog pokreta Tatjani Mićić polomljen deo nosa i deo vilice, a pošto ju je, kako tvrde, na Novom Beogradu udario gradonačelnik Beograda, Aleksandar Šapić je negirao te tvrdnje. Istakao je da je on bio žrtva napada, da je reagovao isključivo u samoodbrani. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da nije dobilo medicinsku dokumentaciju o povredama Tatjane Mićić. Pokret Kreni promeni podneo je krivičnu prijavu protiv Šapića. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju izraelski Hapoel u drugom kolu Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova, a od 20 časova i 45 minuta Partizan će u Francuskoj igrati protiv Pariza. Evo i poruke prognostičara za sutra. Ujutru sveže, ređa pojava kratkotrajne magle po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Temperatura od 6 do 26 stepeni. I bilo bi to sve u posljednjem pregledu vesti za danas na talasima Radio Beograda 2.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Bio je to klavirski trio broj 3 u F molu opus 65 Antonina Dvoržaka, koji su izveli pijanista Lahav Shani, violinista Renaud Capison i violončelista Kian Soltani, kojem posvećujemo večerašnju emisiju Umetnost interpretacije. Ovaj umetnik poseduje odličnu tehniku i lep ton, kao i harizmu uz pomoć koje lako osvaja publiku. Tome svakako doprinosi i njegov instrument, Stradivariusov model London ex Boccherini, na kojem nastupa poslednjih godina. Pored solističke karijere, ovaj umetnik se bavi i pedagogijom, predajući na Visokoj školi za muziku i izvođačke umetnosti u Beču. Diskografija Kiana Soltanija je relativno velika za jednog mladog izvođača i obuhvata 17 albuma, od kojih su neki već osvojili prestižna priznanja, kao što su nagrada Opus Classic, koju je dobio 2022. godine. Od 2017. Soltani je ekskluzivni umetnik diskografske kuće Deutsche Grammophon, za koju je snimio dela Schuberta, Schumana, Reze Valija, Čajkovskog, Dvoržaka, Mozarta i Baha. Do kraja emisije sa najnovijeg izdanja Kiana Soltanija iz 2024. godine čućete kako izvodi solističku deonicu u koncertu za violončelo u A-molu opus 129 Roberta Schumana. Prati ga orkestar Kamerata iz Salzburga.

0: Slušali ste kako je Kian Soltani uz kameratu iz Salzburga izveo koncert za violončelo u A-molu, opus 129, Roberta Schumana. Time je završena emisija Umetnost interpretacije posvećena ovom austrijskom umetniku iranskog porekla, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Savremena srpska muzika. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo album Grind Structures and Monochromes kompozitora i instrumentaliste Stevana Kovača Tikmajera, koji je diskografska kuća Rare Megacorp objavila 2025. godine. Tokom emisije bit ćete u prilici da čujete i razmišljenja samog autora o ovom izdanju, kao i o svom stvaralaštvu zabeleženo u pisanom intervju koji je sa Tikmajerom vodila Tamara Simović. Šta je bilo polazište za nastanak albuma Grind Structures and Monochromes i kako se ta početna ideja razvijala tokom rada na ovom izdanju?
3: U pitanju je dugotrajan proces u slučaju neke kompozicije na albumu, ovaj vremenski raspon zadire čak i desetak godina unazad. Ovo je četvrti u nizu solo projekata započetih CD izdanjem nazvanim Repetitive Selective Removal of One Protecting Group iz 2005. godine, kada sam se osetio spremnim i rešio da se uhvatim u koštac sa novim muzičkim tehnologijama, te da pomoću njih ostvarim kolekciju kompozicije, čiji sam proces u potpunosti sam realizovao. Bio je to moj davnašnji san. Tada je ta tehnologija bila zadovoljavajuća, ali ujedno i daleko od savršene. Danas je ona na korak od perfekcije. Stoga sam namerno stavio akcenat na sposobnosti mašine, čijoj nemilosrdnoj tačnosti ljudska izvođačka tehnika nije mogla parirati, ne može ni danas. Ishodno tome komponovao muziku nemoguću za izvođenje u klasičnom smislu te reči. Nije to bilo ništa novo, ali beše i tekako izazovno. Kako su se albumi u ovom ciklusu nizali, tako se i jezik polako pripitomljavao, a virtualna pomagala humanizovala. Zvuči strašno, ali je to danas činjenica. U narednim ostvarenjima ovog solističkog ciklusa nadmoćnost mašine sam ublažavao i polako spuštao na isti pijedestal sa izraženim i tehničkim sposobnostima ljudske interpretacije. Ovaj poslednji album je u tom smislu u potpunosti izjednačen. Kompozicije na njemu su doduše uz masivnu upotrebu tehničkih pomagala izvodljive i uživo.
2: Poštovani slušalci, na početku emisije čućete kompoziciju Grind Structures 1 i Monochromes 1 Stevana Kovača Tikmajera sa istoimenog albuma koji je diskografska kuća Rare Megacorp objavila 2025. godine.

0: Naslov albuma je veoma sugestivan, kao da ukazuje na neke tehnološke i slikarske procese. Čini se da jedan deo naziva ukazuje na intenzivne, ritmički kompleksne odseke, a drugi na mirnije, gotovo meditativne delove. Kako možemo razumeti ovaj naziv i kakav je njegov odnos sa istoimenim delom sa albuma? Šta je vama bilo važno da postignete tim kontrastom između ove dve strukture?
1: Kao što ste tačno primetili, one su u svojoj kontrastnosti oštro sučeljene, pa čak i kontradiktorne. Grind Structures nema nikakve veze sa terminom iz građevinarstva, već se odnosi na takozvani grind core estetiku, jedan od pravaca u džungli ekstremnih stilova metal muzike. Iako se ne bavim njome, muzičkim grupama te provenijencije se iskreno divim i sa odgovornošću mogu tvrditi da bi se mnogi muzičari specijalizovani za izvođenje savremene, kompleksne muzike svojski namučili da išta od toga odsviraju. Nisam ništa prerađivao, niti preuzimao svih tih grupa, međutim, pokušao sam sebi da zadam neka pravila po kojima bih komponovao svoja viđenja gusto nabijenih, zdrobljenih struktura. I opet ništa novo. To sam već započeo 20 godina ranije na spomenutom prvom solo albumu. Numere sa Grind Structures beležio sam tradicionalnim notnim zapisom, nakon čega sam zvučni materijal procesirao raznim digitalnim i analognim audio efektima, kao i nasumičnim zvucima radioaparata i konkretnim zvucima koje sam beležio na raznim urbanim lokacijama. Trebalo bi možda spomenuti i to da su neke moje klasične kompozicije poslužile kao polazna tačka ovim numerama. U pitanju su treći stav muzike za dva klavira u slučaju Grind Structure 3 i prvi stav muzike za violu u slučaju Grind Structure 4. Ujedno, to su po mom mišljenju i dve najbolje numere na ovom izdanju. Monochrome su tembralni koloriti koji me izuzetno zanimaju i strastveno privlače. Zvučne boje su mi od primarnog značaja i sposoban sam da satima eksperimentišem i istražujem sa njima. Mukotrpan je to posao, ni neretko frustrirajući. Naročito onda kada shvatite da nakon nekoliko sati intenzivnog čeprkanja niste došli ni do najmanjeg rezultata. Kod ovih monohroma reč je mahom o improvizacijama. Ovo bi bio prvi kontrast u odnosu na strukture. Neretko sa tonalnim centrom, drugi kontrast, doduše bez ikakvih harmonskih funkcija i sa ponekad svesno upletenim, pomalo banalnim muzičkim melodijskim linijama. Kontrast treći. Ipak ispod svih ovih isprepletanih slojeva elektronskih i akustičkih zvučanja daju se otkriti skrivene zvučne ramifikacije i tembralni kontrapunkti koji ovu muziku, po mom mišljenju, jasno odvajaju od onoga što se označava kao ambientalna muzika.
0: U narednim minutima slušat ćete Grind Structures 2 i Monochromes 2 Stevana Kovača Tikmajera sa istoimenog albuma koji je objavila diskografska kuća Rare Megacorp 2025. godine.

0: Poštovani slušaoci, pratite emisiju Savremena srpska muzika u kojoj predstavljamo intervju sa kompozitorom Stevanom Kovačem Tikmajerom povodom njegovog najnovijeg albuma Grind Structures and Monochromes. Delo je pisano za klavir, preparirani klavir, električni kontrabas, modularni sintisajzer, virtualne instrumente, ali i radio. Kako ste birali te različite izvore zvuka i šta vam svaki od njih donosi u okviru kompozicije?
1: Izuzetno mi je teško da odredim po kojim parametrima odabiram sve te zvuke. Oni ni u kom slučaju nisu određeni nekakvim naučnim ili konceptualnim odrednicama, iako

0: nazivamo individualnim ukusom i afinitetom prema svemu onome što nam bogatstvo i raznovrsnost današnjeg audio univerzuma pružaju, a toga je izuzetno mnogo. Eksperimentišući i osluškujući ih, dolazim do rezultata koje perpetualno klasifikujem, ocenjujem i selektivno odabiram. Kao i uvek, slučajnost, igra, ludus kao i improvizacija od izuzetnog su značaja u svemu tome.
1: Kako ovaj album posmatrate u odnosu na svoje ranije izdanje i kompozicije? Šta je ono što je na njemu novo, odnosno šta je drugačije u odnosu na vaš prethodni rad? Godinama ste bili aktivni kao izvođač, između ostalog i kao kontrabasista. Poznato je da ste tokom studija još osnovali ansambl Tickmeyer formacija, u čijem radu su učestvovali klasični, džez i rock muzičari, kao i da ste bili aktivni na drugoj novosadskoj sceni, na kojoj su se okupljali ne samo muzičari različitog profila, već i umetnici iz različitih branši sa fokusom na alternativu, susret džeza, klasike, improvizacije i sličnog. Koliko je to rano iskustvo bilo važno za ono što danas čujemo u vašoj muzici?
0: Sva ta iskustva su mi bila od esencijalnog značaja. Siguran sam da bi moja muzika danas zvučala sasvim drugačije. Verovatno i suviše akademski u svakom smislu značenja te reči. Da se sa svim stvarima u prošlosti nisam bavio. Tako i ovaj album rezultat jednog dugogodišnjeg procesa topljenja raznih iskustava u jednu, nadam se, organsku smesu koja sa svakom svojom inkarnacijom predstavlja jedan, ako ne baš radikalno nov, ali barem originalan korak ka nečemu što svojom suštinom oslikava moju kreativnu radoznalost i ličnu viziju onoga što nam muzika današnjice kroz prizmu prethodnih epoha pruža.
1: U narednim minutima slušat ćete Grind Structures 3 i Monochromes 3 Stevana Kovača Tickmeyera sa istoimenog albuma koji je objavila diskografska kuća Rare Megacorp 2025. godine.

0: Dragi slušalci, pratite muziku sa albuma Grind Structures and Monochrome Stevana Kovača Tihkmajera, koji već više od tri decenije živi i radi u Francuskoj. Vaše obrazovanje i umetnički razvoj obeležili su susreti sa veoma različitim kompozitorskim poetikama, od studija kod Rudolfa Brucija preko rada sa Andrisenom i Didrikom Vahenarom do susreta sa Lutoslavskim i Đerđem Kurtagom. Takođe, puno ste radili za pozorište i sarađivali sa Mnađem. Kako su ti različiti uticaji oblikovali vaš kompozitorski jezik?
1: Siguran sam da nisam bio Brucijev omiljeni student. Zauzvrat, ja sam se tada prilično ravnodušno odnosio prema njegovoj muzici. Vremenom sam shvatio da je to bila greška sa moje strane. Brucije je govorio svojim kolegama da u meni leži nekakav talenat i da mi zato dozvoljava da tvrdoglavo pratim svoje fiks ideje koje se njemu nisu preterano dopadale. Bio je odličan kompozitor, sjajan orkestrator i vrstan pedagog. Puno sam od njega naučio, što sam tek kasnije shvatio. Andrisen i Vahenar su pripadali takozvanoj Haškoj školi. Ona je bila svojevrsna replika, antipod američkom minimalizmu. Pisali su glasnu i agresivnu, disonantnu muziku repetitivnih, neparnih ritmičkih struktura. Andrisenov Destat i naročito Vahenarov Metrum su remek dela. Daleki odjeci tih kompozicija tu i tamo prisutni su i u mojim Grind Structures kompozicijama. Predavanje Lutoslavskog sam pratio tokom dve nedelje. Kao gostujući profesor upoznavao je nas prisutne sa svojim najznačajnijim delima i otkrivao tajne svoje muzičke radionice. I dan danas obožavam njegova dela. Ideje integrisanja kontrolisane elatorike u njegovim, kao i u delima ostalih kompozitora poljske škole 60. godina, od uvek su mi bile izuzetno bliske, kao nekome ko se bavi muzikom slobodne improvizacije. Učenje kod Kurtagovih, ovde namjerno koristim množinu, jer je Đerđeva supruga Marta bila svojevrsni supervizor svih njegovih kompozicija, priča je za sebe. Krenulo je akademski, da bi se vremenom uspostavio prisan prijateljski odnos. Iako sam tada imao 34 godine, tek nakon rada sa njima sam pronikao u neke dublje tajne sviranja klavira i muzičke interpretacije. Za pozorište nikad nisam pisao, a moja saradnja sa koreografom Jožefom Nađom je u mom dosadašnjem stvaralaštvu jedini primer rada u okviru scenske muzike. Mi smo stvarali potpuno obrnutom logikom. Jožef bi mi usmeno predočio sve scene predstave u nastajanju, u velikim linijama objasnio njihov tok i dao mi okvirno trajanje. Na osnovu tih informacija komponovao sam muziku unapred, sa kojom je Jožef kasnije postavljao scene. Ne sećam se da je išta izbacivao ili zahtevao da se promeni. Bio je to jedinstven doživljaj. U našem radu bila je prisutna neka vrsta meta komunikacije koja nam je tada delovala sasvim prirodno. Bili smo mladi i smeli. Znao sam da takav pristup od drugih koreografa ni u snu ne mogu očekivati i kada je nakon 7 godina naša saradnja bila okončena, bio je tu ujedno i kraj mojih kompozicija pisanih za scensku umetnost. Nisam se više interesovao za nju, jer sam bio ubeđen da takvu formu saradnje više nigde neću naći.
0: U nastavku emisije Savremena srpska muzika slušat ćete Grind Structures 4 i 5 i Monochromes 4 i 5 Stevana Kovača Tihkmajera sa istoimenog albuma koji je objavila diskografska kuća Rare Megacorp 2025. godine.

0: Poštovani slušaoci, bile su to kompozicije Grind Structures 4 i 5 i Monohromes 4 i 5 Stevana Kovača Tikmajera. Godine 1991. preselili ste se u Francusku, gde danas živite i radite. Kako je život u toj sredini uticao na vaš odnos prema muzici, ali i na vaš pogled na sredinu iz koje ste potekli? Kako danas sa te distance gledate na savremenu muzičku scenu u Srbiji?
1: Moje utapanje u Francusku je izuzetno sporo teklo, takva mi je priroda. Uranjanje u francusku kulturu ovaj put nije teklo preko muzike, već pre svega preko književnosti, o kojoj sam prilikom dolaska u zemlji imao bazična znanja i čije sam bogatstvo upoznavao zahvaljujući druženjima sa ljudima od pera. Naravno, nisam bio imun i na francuske muzičke uticaje. Muziku autora, čije su mi dela bila znana, dodatno sam produbio, a u isto vreme otkrivao sam za mene sasvim malo poznate, kao i potpuno nepoznate autore. Francuska muzička tradicija je sasvim drugačija u odnosu na germansku muzičku kulturu, koja je nama u istočnoj Evropi bila, rekao bih, prirodno nametnuta. Moram da priznam da danas skoro isključivo slušam majstore franko-flamanske škole 15. veka. Zaista sam fasciniran bogatstvom i umećem svih tih izvanrednih kompozitora. Srećom, zahvaljujući neumornim istraživačima tog perioda, na svetlost dana izvlače se mnogi značajni autori koje je istorija nepravedno ostavljala na sporednim kolosecima muzičke baštine. Iskreno da vam kažem, savremene muzičke scene izuzetno slabo pratim. Imam svojih razloga za to. Muzička avangarda 50. i 60. godina, u koju sam u mladosti iskreno verovao, danas je okoštala u jednom rigidnom i institucionalizovanom akademizmu. Zahvaljujući ogromnom protoku informacija, danas se mnogo toga svodi na kompilaciju postojećih tehnika, estetika i predvidljivih rešenja koja su sama sebi cilj. U takvom kontekstu umetnički stav pada u drugi plan, a umešnost kombinatorike i reciklaže već postojećeg, samim tim i bezličnog, izbija u prvi plan.

0: U jednom takvom kontekstu zaista nemam vremena da istražujem skrivene dragulje. Njih sigurno ima, ali su neretko žrtve kvantiteta i marketinga koji mahom zasenjuju mnoga manje poznata ili nepoznata kvalitetna dela.
1: U narednim minutima slušat ćete Grind Structures 6 i Monohroms 6 Stevana Kovača Tikmajera sa istoimenog albuma koji je objavila diskografska kuća Rare Megacorp 2025. godine.

0: Kada govorimo o vašem stvaralaštvu, teško je govoriti o jednoj estetskoj liniji. Kako danas definišete sopstveni muzički jezik?
1: Pravo da vam kažem, ne definišem ga nikako. Celog života sam se klonio i uporno opirao svim mogućim labelizacijama, kategorizacijama i estetskim formulacijama. Naravno, takav otpor je uzaludan, jer će vas pre ili kasnije neko drugi zasigurno definisati i strpati u razno razne fioke, odeljke ili registre. Znatiželjna sam priroda i jednostavno nikad nisam mogao prihvatiti ideju da se ukalupim u jedan estetski diskurs ili da prihvatim bilo koji strogi sistem i diktate koji oni nameću. Prema svemu tome sam izuzetno nenaklonjen i sumnjičav. Na kraju priče uvek se ispostavi da večitih istina nema i da su revolucije mahom korenite zablude. Bavio sam se raznim stvarima, to ste već i vi primetili, uz to sam puno čitao o svemu i svačemu, ponajmanje o muzici. Uspevao sam da u svim tim saznanjima, koje nemaju nikakve veze sa njom, pronađem nekakve spone i da ih ugradim u svoja muzička razmišljanja. Potpuno sam svestan da uporno sečem grane po svojim nogama. Ukoliko se neka istorijska epoha svim svojim snagama opirala nedefinisanim no man's land kategorijama, to je ova naša. Nažalost, danas je većina ljudi sposobna da stvari samo brze informacije, kojima su neophodne olako formulisane odrednice i ekonomske proteze. Biti danas neetiketiran ravno je kliničkoj smrti. U Francuskoj sam okružen dubokom tišinom i svesno odabranom socijalnom izolacijom. Oni su mi ujedno i najverniji saputnici prilikom kreiranja mog muzičkog jezika.
0: U narednim minutima slušat ćete Grind Structures 7 i Monochromes 7 Stevana Kovača Tikmajera sa istoimenog albuma koji je objavila diskografska kuća Rare Megacorp 2025. godine.

0: Dragi slušaoci, bile su to kompozicije Grind Structure 7 i Monohrom 7 sa istoimenog albuma Stevana Kovača Tikmajera. Šta je trenutno u fokusu vašeg rada i na kojim projektima trenutno radite?
1: Nastavljam pravce koji sam zacrtao na ovim solističkim albumima. Za mene je to najdirektniji oblik bavljenja muzičkim stvaralaštvom, sličan onome kojim raspolože pisac ili slikar, u ovom slučaju posredstvo od kojeg sam se jako umorio, svedeno je na minimum. I dalje se bavim muzikom, slobodne improvizacije, ali u neuporedivo manjem obimu nego kad sam bio mlad. Pored svega toga, polako završavam i svoju drugu knjigu.
0: Poštovani slušalci, do kraja emisije Savremena srpska muzika slušat ćete kompozicije Grind Structures 8 i 9 i Monohroms 8 i 9 Devana Kovača Tikmajera.

0: godine. Time je završena emisija Savremena srpska muzika koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati drugi deo teksta Naučite da mislite od malena, koji je napisao Evald Iljenkov.
2: Šta su um, mišljenje, intelekt? Šta treba podrazumevati pod tim rečima? Odakle dolaze? Da li ih čovek duguje Bogu ili majci prirodi? Ili možda društvu sa njegovim sistemom negovanja ovih tajanstvenih sposobnosti? Ili su možda priroda i misterija njihovog porekla ili nastanka sasvim neobjašnjive? Pođimo od pretpostavke da je um činjenica. Ista činjenica kao i njegovo odsustvo, glupost. Izgleda da niko neće osporiti ovo tvrđenje. U životu lako razlikujemo umnog čoveka od budale i činimo to na osnovu jednostavnog životnog iskustva i prilično očiglednih činjenica. Poći ćemo upravo od tih činjenica. Tu retko grešimo, a ako i pogrešimo, to je obično nakratko. I budala može da uoči budalu iz daljine, čak i ako ne primećuje da je i sam budala. Međutim, razumevanje činjenice, makar i najočiglednije, teži je posao od pukog zapažanja i tu odmah stupamo na teren filozofije, na teren nauke o umu, o mišljenju. Hajde da poslušamo šta o tome ima da kaže jedan filozof koji je pokušao da sebi pruži pošten i trezven prikaz onoga što sam, kao i svi ljudi, razume i podrazumeva pod ovom obično nesvesno korišćenom rečju um. Odgovoriti na pitanje šta je um verovatno je najlakše upoređivanjem činjenice nespornog prisustva uma sa podjednako nespornom činjenicom njegovog odsustva. To je ovaj filozof i učinio. I dobio je opštu, makar preliminarnu i približnu, ali zato sasvim nespornu definiciju. Pametan čovek, za razliku od glupog, čak i sa skromnim znanjem stečenim u školi, ume da primeni ono što je stekao na rešavanje problema koji mu se svakodnevno postavljaju, makar ako ti problemi nisu preteški. I obratno, glup čovek sa ogromnom količinom akumuliranog znanja u pamćenju upada u nevolje u najjednostavnijim životnim situacijama koje zahtevaju samostalno, unapred nepredviđeno i nepropisano rešenje. Sasvim opšte, ali sasvim nesporno. Ima li primedbi? Ako ne, hajde da nastavimo. Dakle, pamet je umeće da se tokom obrazovanja usvojene opšte istine, bilo najelementarnije, bilo najsloženije, povežu sa činjenicama koje se akumuliraju životnim iskustvom. Istoga sa svaki put neponovljivim, nepredvidivim, neočekivanim individualnim sticajem okolnosti. Izraženo filozofskim terminima, um je sposobnost posredovanja opšteg sa pojedinačnim, individualnim, posebnim. To je umeće da se odredi da li određeni neponovljivi slučaj potpada pod kulturno definisano pravilo, da li se sve što znate iz ličnog iskustva, škole, nauke, iz reči drugih ljudi odnosi na taj slučaj, ili ste se možda suočili sa slučajem gde se sve što znate pokazuje nedovoljnim, gde ne možete ponoviti ono što već znate, već morate da se mučite pokušavajući da to razumete. To je situacija koja omogućava da sasvim jasno konstatujemo prisustvo ili odsustvo sopstvenog uma, ili samo uma, jer um može biti jedino sopstveni, ne možete večno živeti tuđim umom, pre ili kasnije ćete se sigurno naći u uslovima takvog eksperimenta koji će otkriti da li imate uma ili ne. Odavde sledi dalji zaključak. Um se definiše kao sposobnost da se prosuđuje o pojedinačnim činjenicama sa visine opšte kulture koju ste usvojili. Naravno, što je kultura viša, skup usvojenih znanja, opštih istina, to bolje, to više prostora za rad vašeg uma. Ali ako nemate sposobnost, umeće da samostalno povežete taj skup sa jedinstvenom neponovljivom situacijom, uopšte nemate uma. Odsustvo uma je glupost, čak i sa ogromnim zalihama znanja. Dakle, razumno je definisati um kao sposobnost rasuđivanja i ova sposobnost se ne može ubaciti u glavu u gotovom obliku, u vidu strogog pravila algoritma, jer bi to bilo pravilo za primjenu svih pravila i uz to za sve moguće slučajeve. A nešto takvo niko nije uspeo da formuliše i sve su prilike da nikad i neće, zato što je takav poduhvat inherentno neostvariv. Uzgred, to potvrđuje i moderna matematička logika koja je dokazala da se u takvim zadacima krije fundamentalno nerešiva kontradikcija. Ista kontradikcija kao u pojmu normalnog skupa

svih normalnih skupova ili u katalogu svih kataloga. Da li katalog svih kataloga treba da uključi samog sebe u svoj inventar? Ako ne, onda on nije potpun katalog svih kataloga. Jedan bi nedostajao, on sam. Ako da, onda još gore. On mora da uključi i sebe, kao jednog od mnogih, u samog sebe kao deo svih kataloga, a upravo zato da bi predstavljao iscrpan katalog svih kataloga i tako dalje. Isto važi i ovde. Pravilo primene svih mogućih pravila na sve moguće slučajeve njihove primene mora važiti i za samo sebe. A da li je ono primenljivo na samo sebe? Elementarna logika koja formuliše upravo takva stroga pravila mišljenja kategorički odbacuje samu mogućnost tog pravila, zato što bi u protivnom sva druga pravila mišljenja u skladu s kojima ono obavezuje sve, uključujući i sebe, bila nepravilna. Naime, u samom pojmu odnosa prema samom sebi postoji paradoks, protivrečnost, antinomija. Takav apsurdni odnos ne može da postoji. Odnos može postojati samo prema drugom. Immanuel Kant, autor navedenog argumenta, zaključuje: sposobnost rasuđivanja kao sposobnost primene pravila ne može se svesti na jedno pravilo niti čak na proizvoljno opsežan sistem pravila. Ovaj zaključak je apsolutno besprekoran sa stanovišta savremene matematičke logike. Međutim, mudar čovek, onaj koji je obdaren sposobnošću rasuđivanja, na svakom koraku čini upravo to. On uspeva da svako pravilo primeni na bilo koji slučaj ispravno, to jest kao prema nekom tajanstvenom pravilu. Ova činjenica je apsolutno nemoguća sa stanovišta stroge logike. Ipak, to je činjenica čije se odsustvo definiše kao glupost. Nedostatak sposobnosti rasuđivanja je, pravo govoreći, ono što se naziva glupošću. Za ovaj nedostatak nema leka. Zlatne Kantove reči. Svaki, čak i tup i ograničen um, nastavlja Kant, može međutim kroz učenje dostići čak i erudiciju. Ali pošto takvim ljudima nedostaje sposobnost rasuđivanja, nije retkost da sretnete vrlo učenog čoveka koji, primenjujući svoju nauku, na svakom koraku otkriva ovaj nepopravljivi nedostatak. Stoga, prema Kantu, čovek mora imati um, makar tup i ograničen, pre svake obuke, pre svakog obrazovanja. Njegov nedostatak ne može nadoknaditi ni jedna škola, jer škola može da obezbedi samo ograničen razum i tako reći da ulije u njega sva pravila dobijena tuđim rasuđivanjem, ali sposobnost da se pravilno koristi njima mora da pripada samom čoveku, a u slučaju nedostatka tog prirodnog dara, nikakva pravila koja bi mu bila propisana u tu svrhu neće ga spasiti od njihove pogrešne primene, to jest od glupe primene najumnije nauke. Izgleda da je u ovim rečima sve istinito, sa izuzetkom možda jednog detalja koji smo naglasili, a to je prirodni dar. Ali i sam Kant je sumnjao u njegovu validnost. On je ostavio i drugu alternativnu mogućnost u skladu s kojom dar uopšte nije prirodan, već sasvim božanski. U debatu oko ove dve hipoteze on ne samo što nije želeo da se udubljuje, nego je sebi i zabranio da se time bavi, verujući na osnovu vlastitog razumevanja mišljenja da se ovaj spor u principu ne može rešiti, barem ne naučnim sredstvima. Upravo se u tome sastoji osobenost čitave njegove filozofije, njegovog razumevanja uma, mišljenja, razuma i njihovih mogućnosti. U skladu sa Kantovom filozofijom, rešavanje ovog pitanja prevazilazi moći svakog, čak i najumnijeg uma, naučnog razuma uopšte, ma koliko daleko otišao u svojim istraživanjima, i zato sposobnost rasuđivanja koja stoji u njegovom jezgru za Kanta zauvek ostaje nerešiva zagonetka. Ona će se uvek pojavljivati kao paradoks, kao logički nemoguća činjenica, kao nešto nezamislivo, i zbog toga, i samo zbog toga, je sam Kant bio skloniji da veruje da moć rasuđivanja dolazi od Boga, a ne od prirode, od posebne blagodati, a ne od osobenosti moždanih vijuga. Ali nikakvo treće rešenje Kant ne predlaže ni hipotetički. Ili Bog ili DNK, to su njegove alternative izražene savremenijim jezikom.
A treće rešenje postoji i ne samo da je očigledno samo po sebi, već je bilo poznato i samom Kantu, budući da ga je ne samo izrazio, već i briljantno objasnio njegov stariji savremenik, čak njegov filozofski prethodnik, Claude Adrian Helvetius, u dva svoja svetski poznata traktata o umu i o čoveku. Helvetius, jedan od duhovnih otaca Velike francuske revolucije, dokazao je svetu da je um stoprocentni proizvod i rezultat čovekovog obrazovanja u društvu. Obrazovanja shvaćenog u najširem smislu te reči, kao procesa koji uključuje milijarde mikrouslova, nasumično isprepletanih tako da se um pojavljuje ili tako da se ne pojavljuje. Kanta je međutim uznemirio odlučan i kategorički materializam ove hipoteze i nije ga uznemirila lična plašljivost, već je imao ozbiljnije motive. Zato se on nije usudio da ozbiljno razmotri Helveciusovu hipotezu. To je bila izuzetno smela hipoteza za sve ljude Kantovog vremena, ne samo za njega. Ona se i danas čini previše smelom, suviše udaljenom mnogim prosvećenim ljudima, čak i ekspertima koji istražuju prirodu i poreklo uma. Ipak naknadni razvoj filozofije od Fichtea i Hegela i dalje do Marksa, Engelsa i Lenina u punoj meri je procenio ispravnost Helveciusa i njegovih drugova. Ali za to nisu bili dovoljni samo hrabriji filozofski umovi od Kantovog, već je bila potrebna smelija epoha koja rađa takve ljude, odlučnije nego u kantovsko doba. Kant lično uopšte nije bio plašljiv. Plašljiva je bila epoha koja još nije bila spremna da nađe konačan i nepovratan revolucionarni izlaz iz zamršene kontradiktorne istorijske situacije. Kako je vreme postajalo hrabrije, tako se ohrabrila i filozofija, a rezultat njenog odlučnog napada na problem bio je zaključak: svoj um, svoje mišljenje i svoju moć rasuđivanja čovek ne duguje ni Bogu ni prirodi. Priroda mu je podarila samo prirodne pretpostavke za nastanak uma, ali ne i sam um. Ona mu je podarila mozak, ali mu nije poklonila sposobnost da mozak koristi kao organ mišljenja, organ specifično ljudske psihe, intelekta, mašte, svesti, volje, samosvesti. Njih čovek duguje isključivo sebi, svom trudu i radu i svojoj istoriji. Ove zapanjujuće psihičke funkcije, koje nijednoj životinji nisu svojstvene, ne samo što se razvijaju u društvu, kako je verovao Kant, već se u društvu prvo rađaju, pa oblikuju i napreduju sve do najvišeg nivoa vlastitog razvoja, do faze ličnosti, do faze talenta. Da li će pojedinac dostići određeni nivo razvoja ovih sposobnosti, to već zavisi od milijardi uzajamno ukrštajućih i međusobno korigujućih činilaca, kao i od vaspitnih uticaja. Ali i u tome se sastoji radikalno razdvajanje Marksove koncepcije od Helveciusove, te slučajnosti, zahvaljujući kojima jedna osoba postaje umna, a druga maloumna, samo na prvi pogled izgledaju kao slika čistog haosa. Ako pažljivije ispitamo ukupno kretanje tih slučajnih okolnosti, onda u tom kretanju otkrivamo neke tendencije, neke opšte tokove koji uzrokuju da ove slučajnosti iskrsavaju unutar određenih društvenih zona veoma neravnomerno. U nekim zonama društvenog organizma obrazuju se povoljniji sticaji slučajnih okolnosti za razvoj čoveka, dok su u drugim zonama sticaji okolnosti znatno manje pogodni. Međutim, ne treba misliti da su najpovoljniji uslovi za razvoj uma koncentrisani tamo gde se nalazi najveće bogatstvo, to jest među vladajućim klasama i staležima. Naravno, što se uslova obrazovanja tiče, oni su pogodniji u bogatim porodicama i društvenim slojevima, ali nije jednostavno otkriti uslove za pojavu uma ili talenta. Oni se po pravilu obično razvijaju u onim slojevima društva koji jače i akutnije osjećaju pritisak zahteva istorijskog razvoja, pritisak protivrečnosti tog razvoja, što ih tera da razmišljaju, reflektuju, lupaju glavu mnogo intenzivnije nego oni koji žive u stabilnosti i blagostanju. Slučajnost rođenja odmah od prvih dana života predodređuje kakvim će slučajnim okolnostima pojedinac koji stupa u društveni život biti češće izložen, dakle kakve će se slučajnosti slivati u zonu njegovog vaspitanja i koje od njih će biti dominantne i definišuće za njega. Sila nužnosti, koja navodi slučajnosti vaspitanja da iskrsavaju veoma neravnomerno, koncentrišući pogodnije slučajnosti za razvoj i procvat uma u nekim slojevima društva i manje pogodne drugima, jeste moćna društvena sila, sila društvene podele rada.
Opšta ukupna nužnost ovde kao i svuda deluje i otkriva svoju vrhovnu moć upravo kroz kretanje slučajnosti, koje na prvi pogled izgledaju sasvim haotično, kao lišene bilo kakve zajedničke zakonomernosti. Međutim, postepeno kroz to haotično kretanje slučajnih okolnosti jasno iskrsavaju konture klasne strukture društva sa njegovom specifičnom podelom rada među ljudima i odgovarajućom raspodelom sposobnosti među njima. Sposobnosti se raspoređuju upravo na način i u proporcijama kakve zahteva uspostavljeni sistem podele rada. Shodno tome, svaki sistem podele društvenog rada uvek stvara i formira sistem vaspitanja i obrazovanja koji odgovara njegovim potrebama i uglavnom proizvodi baš onakve ljude kakvi su potrebni.

poštovanja ne postiže se odmah i automatski. Ove sfere se postepeno približavaju jedna drugoj, a u njihovom žrvnju melju se sudbine i životi bezbrojnih pojedinaca. Ali pre ili kasnije sistem društvene podele rada upada u krizu izazvanu kolapsom društvenog poretka. Nazire se revolucija, a to se neizbežno manifestuje oštrim neskladom između sistema vaspitanja i života. Harmonija među njima je narušena, vaspitanje i život počinju da protivreče jedno drugom, suočavajući se sa oštrim konfliktima, i to uvek najbolnije osjećaju mladi. Upravo takvu kriznu epohu doživljavaju razvijene kapitalističke zemlje. Koliko se na zapadu piše o krizi školstva, o krizi čitavog sistema vaspitanja i obrazovanja, toliko se ne nude sredstva za njegovo spasavanje. Čak idu tako daleko da pozivaju na potpuno ukidanje škola, čak do anarhičnog slogana "Neka se spasava ko može", upućenog mladima dezorijentisanim ovom situacijom. A žrvanje života i vaspitanja nastavlja da melje, škripi i tutnji, lomeći mlade živote, uništavajući sudbine i primoravajući mlade da misle, rasuđuju i traže izlaz iz ove tragične situacije. Jedino promišljeno i teorijski ispravno rešenje ove dileme mladim ljudima nudi marksističko-leninističko učenje, teorija naučnog komunizma. Ali omladini kapitalističkog sveta nije lako da pronađe direktan put do nje. Međutim, pre ili kasnije primetit će da je to jedini izlaz. To rešenje leži u komunističkom preobražaju čitavog sistema društvenih odnosa među ljudima, uključujući i sistem vaspitanja, sistem odnosa između vaspitača i vaspitanog. Na zastavi našeg obrazovnog sistema biće slogan "Sveobuhvatan i skladan razvoj svakog čoveka, uključujući naravno i najviši razvoj uma, sposobnosti mišljenja, rasuđivanja, umeća da se razmišlja i razume okolni svet, umeća samostalnog sticanja znanja. Ne živi se tuđim umom, a bez najvišeg nivoa razvoja svih ovih sposobnosti ne može se govoriti ni o kakvom harmoničnom razvoju ličnosti." Komunističko društvo je postavilo sebi veliki i plemenit cilj da stvori istinski ljudske uslove za sve ljude, uslove u kojima bi talenat i nadarenost bili norma, prirodno stanje ljudskog postojanja, a ne srećan izuzetak. Um, inteligencija uopšteno govoreći, formira se tokom individualnog usvajanja intelektualne kulture, stvorene trudom svih prethodnih generacija ljudi. Inteligencija, strogo govoreći, nije ništa drugo do ova istorijski razvijena intelektualna kultura koja se tokom obrazovanja transformiše u lično vlasništvo pojedinca. Ničeg drugog u umu nema. Zato je prvi uslov za obrazovanje uma otvoren pristup svim blagodetima duhovne kulture, za sve i svakoga, a ne samo za odabrane srećnike kao što je bilo pod ropstvom, feudalizmom ili kapitalizmom. Komunizam po prvi put otvara nesmetan pristup tim blagodetima svakom čoveku, bez obzira na to u kojoj porodici je rođen. Po prvi put on proglašava jednaka prava svih na duhovna bogatstva, ne samo formalno i pravno, pravno ih priznaje i buržoasko društvo, već i moralno i materijalno obezbeđuje pravo na vladanje duhovnim dobrima. Ali ova prava treba znati koristiti, treba naučiti kako da ih koristite. To bogatstvo zaista mora biti savladano, to jest treba naučiti kako se njime upravlja da bi ono raslo, a ne trunulo i rđalo u ostavi sećanja na policama biblioteka, u magacinima muzeja, dok formalni vlasnik pleše twist ili pije porto. A takvi slučajevi nisu retki. Zašto? Na ovo pitanje pokušat ćemo kasnije da odgovorimo nakon što vam prepričam jedan poučan eksperiment. Za sad reći ćemo samo da se u našim uslovima, u uslovima socijalističkog sistema, problem najčešće svodi na odsustvo lične potrebe za proširivanjem znanja, na našu nesposobnost da takvu potrebu usadimo svakom mladom čoveku i učinimo je prvom, dominantnom, kako kažu psiholozi, potrebom ličnosti, njenim glavnim životnim interesovanjem. Ako ostvarimo ovaj zadatak, umni će postati svi. Istina, neki smatraju ovu perspektivu utopijskom. Ne možete svakog učiniti pametnim, kažu, koliko god se trudili. Neki su, kažu, prirodno obdareni sposobnošću i potrebom da ovladaju tim bogatstvom koje je akumuliralo čovečanstvo, a drugi su po prirodi osuđeni da postoje kao netalentovani reproduktori.
Zato nastavljaju, nikakva komunistička reforma sistema obrazovanja nije u stanju da prevaziđe moćnu silu prirodne nejednakosti sposobnosti.

0: Tako misle mnogi, čak i visoko obrazovani ljudi, i ne samo na zapadu. Međutim, komunizam ne gradi svoje planove na utopijskim snovima, makoliko plemeniti i lepi bili, već na zaključcima same nauke. Tačnije na rezultatima psihologije koji su zasnovani na činjeničnim podacima višegodišnjih eksperimentalnih istraživanja.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi deo teksta Naučite da mislite od malena, koji je napisao Evald Diljenkov. Tekst je izvorno objavljen 1977. godine u izdavačkoj kući Znanije u Moskvi. Preveli s ruskog Tanja Mijović i Danilo Barjaktarević. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Disko
4: 3000.
3: Disko
4: 3000.

Dobroveče. Disko 3000 se večeras bavi različitim međunarodnim prekookeanskim saradnjama. Naravno, festivalska sezona nije završena. Veliki broj koncerata i drugih događaja svakako odvlače vašu pažnju od svega ostalog, a mi ćemo se večeras tokom emisije baviti najavom programa petog izdanja Changeover festivala, koji se sve više širi i širi, ali o tom potom. Počet ćemo sa muzikom sa albuma Nuevos Rios i umetnički koncept ili naziv umetnika je takođe označen pod tim imenom. U principu radi se o saradnji, odnosno međukulturalnom projektu sa obe strane okeana. Kolumbijska pevačica Nidia Gongora je deo sastava Canelon de Timbigui, zajedno sa sastavom iz Tuluza u Francuskoj koji se zove Reko Reko napravili su album koji je objavljen u martu ove godine za izdavačku kuću ZZK. Počinjemo sa kompozicijom Sumba Ale.

Život je ples, kaže se na albumu Nuevos Rios, istoimenog projekta koji čine dva sastava koje predstavljamo večeras, dakle album za ZZK Records na kojem su zajedno kolumbijski Canalón de Tembigui i francuski Reka Reka. Većina ovih pesama je potpuno prilagođena pevanju Nidije Gongore i ona je glavna i ključna ličnost, ali svi ostali nisu manje zaslužni obzirom da su zajedno radili, sedeli u malom studiju na reci Tembigui, a jedna od pesama sa ovog albuma zove se Malvada i govori o ženskom nadprirodnom biću ili boginji koja je poznata širom Pacifika i u Latinskoj Americi i njegovom folkloru i koje se ljudi u tim državama još uvek plaše, ali i obožavaju. Jednostavno, ova boginja je i misteriozna, vrlo ženstvena i vrlo snažna. Nuevos Rios je ponudio savremenu verziju Malvade, mešajući marimbu glas, ali isto tako i ovaj elektrificirani puls. Dakle, slušamo Nuevos Rios sa istoimenog albuma u disku 3000, Malvada.

0: Disko
1: 3000.
2: Već smo rekli da festivalska sezona je u punom jeku, nisu samo muzički festivali ono što zanima publiku, ali konkurencija je ogromna, a jedan od događaja koji će sledeće nedelje zaokupiti pažnju je svakako veliki festival, peto izdanje Changeover festivala, koji se u Beogradu organizuje praktično od 2022. otkako je veliki broj Rusa našao spas i utočište u Srbiji i u Beogradu pogotovo. Organizatori su naravno svoj tim proširili, povezali se sa domaćim muzičarima, organizatorima, ljudima koji imaju koncertne prostore, tako da je spisak muzičara koji će nastupiti na ovogodišnjem izdanju Changeovera ogroman, veći nego ikada, ako se ne varam čak 7 različitih lokacija. Neće to biti lako pohvatati i svakako oni koji prouče dobro program na sajtu Changeovera ili još pre na njihovoj Instagram stranici će moći da proba da odabere, da vidi što više koncerata, jer se sve to dešava na sasvim različitim mestima. Muzika na ovom festivalu se kreće od neke savremene, moderne elektronike preko roka, nekih pop numera. Nekada je Changeover bio showcase festival i dalje praktično prema obimu jeste i prema onome koliki prostor koncertni dobijaju muzičari i koliko ih u stvari nastupa na jednom mestu. Naravno, ima tu i world muzika, ima i improvizovane muzike. Do sada se pokazalo da zaista za svakog može da se pronađe po nešto, no kad smo već kod improvizovane muzike, svakako dobar uvod u festival će biti najpre u četvrtak u Cirko Balkani, sastav muzike iz unutrašnjosti, ali ovaj puta kao big band, 11 muzičara iz 5 zemalja po prvi put zajedno nastupaju. Dan kasnije u Parobrodu jedna nešto manja kombinacija u kojoj su Leonard Kaplan, Marina Đukljev i još par muzičara, a na ovom festivalu Changeover, koji je glavna tema večerašnje emisije, Paula Haeni i Ilija Belorukov nastupaju od te strane. Ima naravno mesta i za mnoge muzičare iz regiona, iz Srbije, Ana Avramov, Goran Lončarević, Flowers in Your Eyes, Niko Nikolić, The Hanged William i tako dalje. Naravno, najveće zvezde festivala svakako jesu australijski sastav Liars, ali tu su i Jabu i još mnoge stvari za koje ja ne mogu da tvrdim da znam ko su, ali muzika je raznovrsna. Svakako sam gledao Takeshi Cashews, odnosno Takeshi's Cashew, sastav iz Austrije koji je na ivici da bude world music, ali mi ćemo početi sa predstavljanjem tih world music izvođača. Mislim da je to nešto lakše, obzirom da posle ću prebrojati koliko ukupno ima izvođača koji su navedeni, ali portugalski sastav Bandua će nastupiti 9. oktobra, dakle od 7. do 10. oktobra se dešava festival Changeover. Bandua je pre nekih mesec dana za švedsku izdavačku kuću Adjabu objavio svoj drugi album koji se zove Bandua 2 i sa koga ćemo čuti kompoziciju Gira de San Miguel. Ovo su Bandua kao najava njihovog nastupa na Changeoveru.

0: Da, mi predstavljamo program festivala Changeover koji će biti u Beogradu održan od 7. do 10. oktobra. Uspeo sam da prebrojim čak 54 nastupa je najavljeno u programu ovogodišnjeg Changeovera. Naravno, najveći broj koncerata će biti 9. oktobra, svakako najmanje 7. ali očigledno zbog silnog obima i želje verovatno organizatora da predstavi što više i što raznovrsniju muziku, zaustavili su se na cifri od 54, preko 20 nastupa samo tog 9. zaista zvuči spektakularno. Nadam se da će publika uspeti da stigne na ono što želi da vidi. Svakako niko neće biti u mogućnosti da vidi sve, ali hvale vredan organizatorski pokušaj da naprave jedan festival koji se izdiže iznad regularnih showcase festivala, jer čini mi se da nekad je konferencija bila jako važan deo, a sad je pre svega koncert ono što treba da dovede publiku iz celog regiona, a možda i šire, obzirom da nastupaju i neki sastavi koji će verovatno privući neku od publike iz Turske ili Rusije ili Gruzije, gde dobar broj Rusa se još uvek nalazi strahujući da nemaju gde da se vrate i da nemaju zašto da se vrate. No, to je već jedan ozbiljan problem u kome ne možemo raspravljati u Disku 3000, ali predstavit ćemo neke od bitnih World Music izvođača. Ono što smo predstavili 2024. u Disku 3000 i taj album, ako se ne varam, se našao na 6. mestu liste najboljih World Music albuma u 2024. je zajednički album katalonskog dua ZA sa pevačem Perateom. Njihova priča je zaista zanimljiva, ako je sve istina ono što piše u njihovoj biografiji, da je Perate, koji peva neki granični flamengo i koji istražuje neke nepoznate delove flamenka i dograđuje ga još od kasnih 90-ih, je čuo na koncertu duo ZA, bio je u publici, bio je toliko fasciniran da im je prišao i posle izvesnog vremena ponudio zajedničku saradnju, što su ova dvojica vrlo rado prihvatila i krenula da zajedno prave album tamo negde od 2022. kada je Perate objavio svoj poznati album Tregolp, i ovaj album je objavljen 2024. i vrlo brzo smo imali priliku da ga predstavljamo u Disku 3000. Njihova saradnja očigledno se nastavila i na koncertnom repertoaru i definitivno organizatori Changeovera su imali priliku negde da ih čuju ili su jednostavno bili oduševljeni ovim albumom kao i ja. Mi slušamo sa albuma Jolifanto numeru Tarareos. Kao najavu nastupa dua ZA sa Perateom, to će biti u Dorćol placu, ako se ne varam datum je, a ne varam se, 10. oktobar, dakle ZA i Perate u Dorćol placu.
1: Perdona un momento, como era la letra, tio?
0: Da, moja greška, oni će biti u Karmakomi, tako da Karmakoma je mesto gde možete čuti ZA i Perate, a o Dorćol placu malo kasnije.

Da, ovo su bili Za i Perate na zajedničkom albumu koji je objavila izdavačka kuća Love Monk pre dve godine. Oni će nastupiti 10. oktobra na festivalu Changeover. Prostor je Karma Koma. Organizatori su naveli da je ovde u pitanju dva benda, dakle Za je duo i Perate naravno sa nekim od svojih pratećih muzičara će nastupati zajedno. Perate naravno kao i svi najbolji flamenko pevači potiče iz romske porodice sa dugačkom linijom sjajnih muzičara. A isto je večeri, ne mogu da garantujem u koliko sati i da li će moći da se stigne na ova dva koncerta, tako da će nedoumica biti ozbiljna. U pomenutom Dorćom placu će nastupiti Mimika orkestra, sastav iz Zagreba, koji za ovu priliku će brojati 21 člana. Dakle, na posljednjem albumu Mezzotermina, sa koga ćemo čuti kompoziciju Paliska, a koji je snimljen uživo u Lisinskom, je nastupilo 20 muzičara. Mak Murtić i Maja Rivić su osnovali pre više od 10 godina ovaj sastav. Ako se ne varam, on je formiran u Londonu 2010. godine i kada su se oni preselili u Zagreb i sastav se preselio i oni ga označavaju kao Avantgarde Jazz World Ensemble. Inače, Changeover intenzivno najavljuje ovaj koncert i zaista nemamo tako često priliku da vidimo sastav sa 21 članom, a toliko različita muzika. Album Mezzotermina smo mi već predstavljali u nekoliko ranijih emisija. Ovo će biti prva prilika da Mimika orkestra nastupi u Srbiji, ako se ja ne varam, a ujedno sa spektakularnim line-upom sa nekoliko pevačica. U ostalom, čućete i vidjet ćete već za nekih 11 dana na festivalu Changeover. Već sam rekao, Mimika orkestra i Paliska s albuma Mezzotermina kao najava njihovog nastupa u Beogradu na festivalu Changeover 10. oktobra u Dorćom placu.

0: Disco
1: 3000.
0: A nakon najave dela programa festivala Changeover, Disco 3000 nastavlja svoju glavnu temu, a to je ta prekookeanska saradnja koja ovaj put ide u oba slučaja, u oba albuma koja predstavljamo preko Atlantika. Ovaj put senegalski basista Alune Wade, koji je zaista ostvario zavidnu karijeru sa obe strane Atlantika. U Africi je svirao sa Ismael Lom, zatim sa Fatoumatom Diawarom, Salif Keitom, Tourekundom, ali sa druge strane i sa Gregory Porterom, Saint Germain, Deep Forest i naravno sa Joe Zawinulom, ako je u Evropa u pitanju, i Markusom Millerom. On trenutno živi i uglavnom radi u Parizu uz

sestre Vahtat su objavile novi zajednički album. Zaista spektakularna persijska muzika sledećeg utorka, a večerašnju emisiju su radili Ivana Marković i Bojan Đorđević. Uživajte uz ovaj spoj Afrike i Luizijane. Prijetno!

0: sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Lee Ipi, Poniženost. 10 minuta posle ponoći u emisiji Muzej zvuka slušat ćete duhovne kompozicije nemačkog pozno-renesansnog autora Johannesa Nuciusa. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Rajka Maksimovića, Ivana Jeftića, Svetislava Božića i Ivana Brkljačića.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Putevi proze možete slušati deo romana Poniženost, koji je napisala Lea Ipi.
3: Intermezzo. Izveštaj o praćenju. Nadzor je započet 19.2.1952. godine u 14.30 časova u ulici Barthilj, broj 42. Objekat je u naznačeno vreme napustila kuću i prošla ulicama Barthilj, Ćemala Stafa, Barikada, 28. novembra, Hamdi Mezezija i Hamdi Toptanija. U 15.05 časova ušla je u Ministarstvo prosvete. U 19.05 napustila je ministarstvo i krenula bulevarom Nova Albanija, gde je srela profesora P.K., koji živi u ulici Muslima Peze. Zajedno su prošli ulicama Bajram Curi, Četiri heroja i Tanasa Ziko, gde se zadržala 15 minuta, ali je bilo mračno i nije se moglo dobro videti. Sumnja se da su razmenili prepisku. Nakon 15 minuta razišli su se uz pozdrav laku noć. Objekat je prošla ulicama Rcerova i Barthilj i u 20.30 časova vratila se kući. 22.2.1952. godine od 6 do 14 časova objekat nije napuštala kuću. Crvena kapa, Močvare, Šenđina, Pelivan. Dana 23.2.1952. godine objekat je napustila kuću u 7.25 časova i prošla u običajenim ulicama na posao, nikoga ne susrevši. U 13 časova napustila je ministarstvo i krenula je ulicama Hamdi Toptani, Labinoti i George Martin preko trga Avni Rustemi, ulicom Hođe Tasima, gde je na pola puta srela M.M. s kojim je kratko razgovarala, nakon čega su se razišli, a objekat je nastavila ulicama Hođe Vokrija, Ćemala Stafa i Barthilj, zatim je ušla u svoju kuću. Dana 24.2.1952. od 6 do 14 časova objekat nije napustila kuću. Klešta, Pelivan, Močvare, Šenđina. U 15.05 časova objekat napustila je kuću u ulici Barthilj i susrela starijeg čoveka zaposlenog u Komitetu za fizičko vaspitanje, koji je nosio zumbul i nešto povrće i hrane. Nakon dvominutnog razgovora razišli su se, a objekat je nastavila ulicom Barthilj, zatim ulicama Ćemala Stafa, Riza Ćerova, Rapo Hekali, Tanas Ziko. Zatim se vratila u ulicu Ćemal Stafa, skrenula u ulicu Šenasi Dišnica i ušla u kuću broj 80, gde žive L.J., M. i Š. Ovde je objekat provela 2 sata i 5 minuta, a nakon izlaska kretala se ulicama Šenasi Dišnica i Ćemal Stafa, zatim ulicama Barikade i 28. novembra, gde je srela prijateljicu i zajedno su se prošetale bulevarom, gde potom srela još jednog prijatelja. Ovde je objekat provela 2 sata i 5 minuta i zajedno sa dvoje prijatelja ušla u kuću broj 3 i nije je napustila sve do 22 časova. U toj kući je i ostala. Revolver, zupčanik, oluja. Dok sam pokušavala da iz dosijeja rekonstruišem život svoje bake, jedno od najuzbudljivijih otkrića do kojih sam tada došla bila su imena saradnika. Crvena kapa, klešta, zupčanik, revolver, grančica vrbe, oluja, martovski vetar, Močvare, Šenđina. Kombinacija prirode i tehničkog. Posebno mi se dopada Pelivan, izraz koji se na albanskom koristi za osobu hrabru i sa akrobatskim umećem, ali i obdarenu praktičnom inteligencijom i sposobnošću prilagođavanja. Taj izraz potiče iz osmanskog turskog. Pehlivani su učesnici u urvanju ulju, najstarijem sportskom takmičenju na svetu u kojem se protivnici tela premazanih uljem fizički nadmeću. Taj sport je još od 14.

19. veka oduševljavao publiku, ali je počeo da gubi popularnost kada su evropeizovane elite Osmanskog carstva odlučile da se posvete uglađenijim, manje klizavim zabavama kao što su tenis i golf. Razmišljamo o činjenicama iz njenog života koje su klizile kroz ruke saradnika, poput udova premazanih uljem, dok listam stranice i stranice mukotrpno prikupljenih i relevantnih podataka o svojoj baki. Pehlivan je ono što robot nikada ne bi mogao da bude. Lako je biti rasejan, ponekad su dosijeji zamorni, dugački spiskovi ulica u stačno vreme u kojem je objekat lociran, sve to podsjeća na neku vrstu preistorijske Google mape. Kad počnem da ih čitam, povremeno imam osjećaj krivice što gubim interesovanje za život svoje bake. Takođe se pitam ko bi, ako bi uopšte iko od mojih potomaka jednog dana mogao da pretražuje ogromnu bazu online podataka o meni. Komunističke vlasti su mogle samo da sanjaju o tako razvijenom stepenu društvenog razvoja. Moja baka je u dosijeima opisana kao objekat, ali ima nečeg paradoksalnog u objektu koji se istovremeno doživljava i kao pretnja. Objekat nikada nije autonoman. On uvek zahteva subjekt koji ga može usmeravati u skladu s određenom svrhom. Leman može da sama upravlja sobom, a oni, špijuni, partija, politbiro, strahuju od toga u kom bi pravcu ona mogla da krene. Oni njome upravljaju, ali na neki način i ona upravlja njima, jer oni postoje samo zato što ona postoji. U stvari, oni se definišu u odnosu na nju. To je svojevrsna dijalektika gospodara i roba, utemeljena na uzajamnom priznanju. Dva nezavisna, samosvesna subjekta vode borbu na život i smrt, dovodeći sebe do krajnjih granica i pritom otkrivaju da se istina svakog od njih zapravo nalazi u onom drugom. Po svemu sudeći, Lemanina ljudskost značila je više sistemu koji je pratio njene sklonosti nego što ja značim sistemu koji prati moje. Nju su nadzirali njeni vršnjaci, oni su posmatrali i beležili njeno kretanje, pažljivo evidentirajući svaki njen korak. Njih je zanimalo šta ona misli i to na način na koji nikada ni jedna kompanija neće biti zainteresovana za mene. Ja sam samo generički bezlični potrošač u mašineriji za prikupljanje podataka, sredstvo za ostvarivanje profita. Ona je ipak i dalje prepoznata kao ljudsko biće i uprkos svoj asimetriji u moći, uprkos manipulaciji i kontroli, ona ostaje svrha po sebi, subjekt čije se dostojanstvo nikada u potpunosti ne može narušiti. U izveštaju koji je o njoj podneo Tribun od 12. avgusta 1958. godine stoji: Leman Ipi poznajem od 1950. godine kada je došla da radi kao stenografkinja u Ministarstvu prosvete. Pre njenog dolaska u kancelariji su radila dva muškarca, a kada je ona došla, prvo što joj rekoh bilo je: oh, lepo, jedva dočekah da pored mene radi i žena. I tako se sprijatelji smo. Meni naziv Tribun zvuči kao ime nekog alternativnog pretraživača. Ipak ovaj Tribun kao da ima ponos i stid, hrabrost i strah, misli i osjećanja i na kraju sopstveni život. Život koji nije samo osmišljen da služi tuđim ciljevima, iako je po svemu sudeći to bila osoba savršeno sposobna i za to. Na neki način Tribun poseduje sposobnost sumnje, uključujući i sumnju u sebe. Ponekad gotovo zvuči dobronamerno. Leman je često tužna i kad je pitam šta nije u redu, kaže: oh, ti ovde imaš druge ljude koji te ohrabruju, a ja nemam nikoga, sama nosim težak teret domaćinstva. To ponekad zvuči kao opasna veza, veza koja može skupo da košta. Zatim je napustila ministarstvo, a njen odlazak, kao i savet koji mi je dat da budem na oprezu zbog njenog reakcionarnog begovskog porekla, značili su da od tog prijateljstva moram da se distanciram. Pitam se koliko je moja baka uzvraćala, da li je ikada osjećala neku naklonost prema kancelarijskom društvu. Povremeno, njihovi razgovori prelazili su u prepirke, što Tribun takođe beleži. Tokom jednog našeg slučajnog susreta od nje je zatraženo da podnese zahtev za boravišnu dozvolu kako bi mogla da dobije albansko državljanstvo, ali ona to odlučno odbila. Bila je izbezumljena, nikako to nije želela i neprestano je ponavljala: nemam sreće, žaliću se, ne objašnjavajući šta je tačno mislila. Grešiš, rekoh joj, ti si Albanka, to je tvoje poreklo. A onda se u skladu sa svojom plahom i svadljivom naravi ona razljutila.
U nekim drugim izveštajima osjeća se čak tračak saosećanja.

0: Kada govori o prošlosti, kaže da je njena porodica nekada bila veoma imućna, ali ja je poznajem kao vrlo ponositu i sklonu hvalisanju. Ali ponekad se požali da je kucanje na pisaćoj mašini strašno zamara, da mora da radi i van radnog vremena kako bi mogla da zaradi za život i da je već prodala dobar deo svojih stvari. Kada sam izrazila čuđenje zbog toga i pitala je zašto mora sve da proda, samo je rekla da mora dobro da jede. Mislila sam da je možda bolesna jer ju je jedna druga prijateljica više puta videla u bolnici na odeljenju za gastroenterologiju. Još jedna prijateljica? Zar je Tribun bila prijateljica? Pažljivim čitanjem dosijea postaje jasno da Leman u suštini nije verovala Tribunu. Pitam se da li je slutila da je njena koleginica iz kancelarije u stvari doušnik. Barem sam tako protumačila brojne netačnosti i protivrečnosti u dosijeima. Činjenica, na primjer, da je prećutkivala ključne podatke, ali i da je možda koleginicu namerno dovodila u zabludu. U njihovim razgovorima nema ni pomena malog sina, kao ni muža, već samo kratkih i neodređenih osvrta na porodicu u Grčkoj, na majku koja je od nje zavisila u Albaniji i pravnika za koga je nekada bila verena. Moguće je i da nije želela da skreće pažnju na to da je i dalje udata za tog pravnika, imajući u vidu sve što se dogodilo mom dedi neposredno posle rata. Za razliku od mnogih svojih vršnjakinja koje su se iz političkih razloga razvele i zauzvrat dobile obećanje mirnog, bezbrižnog života, ona nikada nije prekinula veze sa Aslanom. Sasvim je razumljivo što je oklevala da na to skrene pažnju, kao i da objašnjava zašto je ostala sama s majkom ili da ulazi u pojedinosti o njegovom boravištu. Tribun deluje iskreno uverena da ima dubok uvid u život moje bake. Tokom našeg prijateljstva često smo razgovarale o ličnim stvarima i činilo se da je njena jedina preokupacija bila da nađe muža, jer je živala sama sa svojom ostarelom majkom. Dok ovo čitam, smešim se, misleći da je Leman zapravo govorila o Kokoti ili je možda odlučila da preuzme Kokotin lik, a da je Tribun to pogrešno razumela. Neke rečenice koje čitam kao da se odnose na njenu rođaku i navode me da se zapitam nije li i Kokota bila pod prismotrom. Tokom jednog od naših nedavnih razgovora, kroz suze mi je kazala da je želela da se uda za jednog Italijana. Kasnije sam je pitala šta je bilo s tim brakom, a ona je samo uzdahnula i rekla moja sudbina. Na kraju nisam shvatila šta je učinila s pričom o državljanstvu. Ali da je Tribun bio bot, sigurno bi bilo mnogo jasnije na koji način je obrađivala informacije. Ovako lutam kroz bakine dosije kao kroz lavirin sofizama. Nigde ni traga fotografiji koja je postala viralna na Facebooku, iako čim uporno tvrdi da je sigurno negde u službi i da ne smem da gubim nadu. Trenutno je to samo jedna od misterija s kojima se suočavam. Izveštaji o nadzoru nude preciznu iz minuta u minut rekonstrukciju Lemaninih svakodnevnih kretanja, no što ih više čitam, sve mi je nejasnija šira slika. Ima tu previše praznina, previše pitanja bez odgovora. Da u opisima ne prepoznajem neke crte njenog karaktera, mogla bih čak posumnjati da li je uopšte reč o njenom životu koji zaista poznajem. Kada to pomenem istoričarima, oni se osmehuju. Kažu mi da je to najbolje čuvana tajna arhiva. Ona nije toliko u tome šta se nalazi, nego o onome šta se ne nalazi. Tišina u arhivu jednako je glasna kao i svaki glas koji uspeju da zabeleže. Upravo zato su retki trenuci u kojima je otkrivanje istine toliko uzbudljivo. Kontrast između iznenadnog otkrivanja tragova prošlosti i uobičajenog očekivanja da je nešto nepovratno izgubljeno. Ipak taj je instinkt teško razumeti u svetu trenutne dostupnosti u kojem sve teže umemo da se nosimo sa gubitkom. Nedavno sam čitala o alatki za virtualnu stvarnost pod nazivom Oživljavanje ili režim večnog života, Live Forever Mode, koji korisnicima omogućava da stvore virtualne verzije sebe sa kojima preživeli rođaci mogu da komuniciraju i nakon njihove smrti. Možda bi mi draže bilo da posedujem taj digitalni avatar svoje bake nego dvosmislenost ovih dosijeja. Možda bih ga, nju, naučila da odgovara na pitanja o smislu sopstvenog postojanja, o moralnoj vrednosti, o tome šta od nas ostaje kada postanemo trulo raspadnuto telo. Arhivi tajnih službi nose sopstvene poteškoće. Kada zamolim Evu, predusretljivu službenicu uprave dosijeja u Tirani, da mi pomogne da se snađem u protivrečnim podacima iz spisa, njen odgovor uvek glasi: ono što vidiš, to ti je to. Svaki arhivista ovde zna da dosjeji često sadrže greške, bilo zbog administrativnih propusta, preterano revnosnih doušnika koji dostavljaju neproverene podatke, ili čak i zato što su u mnogim slučajevima saradnici svesni da njihove reči mogu imati dramatične posledice, te se trude da svojim objektima ne komplikuju mnogo život. Primera za svako od ovih objašnjenja ima i u dosijeima koje listam. Dešava se da su podaci ponekad veoma kompromitujući. U sažetku prismotre koji Tribun podnosi stoji da, kada su Leman naši saradnici upitali zašto ne uzme albansko državljanstvo, ona odgovara da ova zemlja nije Albanija. Bolje je da objasnite zašto se ne uzima sovjetsko državljanstvo kad ovde niko ne voli svoju domovinu, već svi rade za Staljina. Dalje u dosijeu moja baka iznosi svoju zabrinutost. Našem agentu je izjavila da je čovek koji ju je upravo posetio u kancelariji najverovatnije saradnik, jer su svi sa stranim poreklom trenutno pod prismotrom i on je verovatno došao zbog nje, zbog čega je postala veoma zabrinuta. U drugim prilikama dostavljeni podaci ublažavaju sumnje o njoj. Jedan operativac, Dimiter L., izveštava. Govoreći sličnim prijateljem o Leman Ipi, rečeno mi je da je, koliko mu je poznato, ona vredna žena. On u izveštaju piše saosećajno, gotovo sa simpatijom. Ona se trudi koliko god može da uveća svoju zaradu, pa uzima dodatne poslove i radi ih van radnog vremena. Dalje u dosijeu pojavljuje se i eksplicitniji komentar. Nikakvo sumnjivo ponašanje nisam primetio, niti bilo kakve veze sa sumnjivim licima. Dimitri L., poželela bih da vas zagrlim. Možda mene danas ne bi ni bilo da ste odlučili da prijavite nešto drugačije. Moj zahtev za razjašnjenjem stiže u upravu dosijeja u krajnje nezgodnom trenutku, usred skandala koji potresa zemlju, predsednikova prošlost kao člana komunističke omladine. U arhivu se među zaposlenima vode žučne rasprave, jedni zahtevaju po svaku cenu istinu, drugi smatraju da je neophodno tražiti njegovu ostavku, jer i sama sumnja predstavlja mrlju u nečijoj biografiji. Eva, ljubazna arhivistkinja, voli da istakne kako je tokom duge tranzicije ka demokratiji, koja se razvlači i razvlači poput lastiša na starim pantalonama, bilo dovoljno prilike da političari na funkcijama unište svaki kompromitujući trag. Sada je, procenjuje, već prekasno. Zanimati se za tu raspravu znači priznati sopstvenu naivnost. Mnogo je pametnije usredsrediti se na borbu protiv korupcije. Uzgred i predsednik to misli. Sasvim je moguće da u dosijeu moje bake nedostaju neka dokumenta, da su od početka bila nepouzdana ili da su u nekom trenutku tokom procesa uništena. Stalno razmišljam o Aristotelu. Biće je sazdano od suštinskih i slučajnih svojstava. A ja sam ovde suočena samo sa slučajnim. Suština mi izmiče. Klizava je poput tela pelivana. Nikada mi nije data suština. Ona je naprotiv zapečaćena u svim putovanjima koja nikuda nisu vodila, u dosijeima kojima više ne mogu da pristupim, u izgubljenim glasovima, u sećanjima koja se ne mogu prizvati. Kome se ja zapravo obraćam? Jesu li njihova svedočenja pouzdana? Mislim da je Aristotel bio u pravu. Bio je u pravu u pogledu suštine, u pogledu onog što je nešto bilo biti, koje mi se sada ukazuje kao nešto efemerno i neuhvatljivo, kao čisto odsustvo, nalik zlu u svetu koji je trebalo da bude dobar. A onda mi pada na pamet da je od oko 200 Aristotelovih spisa tek 31 preživeo spaljivanje Aleksandrijske biblioteke i da je možda upravo ono što je Aristotel mislio o suštini bilo sadržano u preostalih 169. Kako uopšte znamo da ih je ukupno bilo 200? Šta ako se jednoga dana otkrije neki novi? Suština tada više ne bi bila u prošlosti, već u budućnosti, ono što tek ima postati biti. Treba da se vratim u sadašnjost, u najčistiju digitalnu hrpu sadašnjosti, u one već suviše poznate registratore, požutele, otkucane stranice, olovkom iscrtane i dopisane komentare potpukovnika DB. Original mora biti da zaudara, ali ko to zaista može da kaže?
1: U emisiji Putevi proze slušali ste deo romana Poniženost, koji je napisala Lea Ipi. Knjigu koju je s engleskog prevela Nada Donati uskoro će objaviti izdavačka kuća Geopoetika iz Beograda. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije.

0: Radio Beograd, treći program.
1: Muzej zvuka. U večerašnjoj emisiji slušat ćete duhovne kompozicije nemačkog pozno-renesansnog kompozitora i muzičkog teoretičara Johannesa Nuciusa. Nucius je bio rođen oko 1556. godine u Gerlicu, gde je u gimnaziji učio muziku kod Johannesa Winklera. Kao 30-godišnjak se zamonašio i počeo da napreduje u svešteničkoj hijerarhiji, postavši opatu u Jemjelnici. No, 1598. godine odlučio je da se odrekne svih crkvenih obaveza i da naredne dve decenije svog života posveti komponovanju i proučavanju muzike. Iako je u Šleziji Nucius bio izolovan od uticaja najvećih muzičkih centara Evrope, uspeo je da stvori veoma uglađen stil bliza klasovom, a njegovi spisi o muzici su bili veoma značajni za teorijsku misao tog doba. Objavio je dve zbirke moteta u kojima su sačuvane 102 kompozicije, kao i nekoliko misa. Njegov stil je homofon, ali sa obiljem ekspresivnih postupaka, koje je do detalja opisao u svom traktatu Muzice s poetike. Nucius je komponovao 97 moteta na tekstove na latinskom i 5 na nemačkom jeziku, koji su prožeti figurama i postupcima kojima autor ili pojačava emocionalni sadržaj reči ili ilustruje pojedine reči i fraze. Na početku emisije slušat ćete motete Salve Regina, Orto iam sole, Ecce Dominus vinjet, Hodie nobis celorum, Missus et Angelus, Ave Maria, Dixit aute Maria, Dok smo živi, Laudate pueri Dominum, Radujte se vi izabrani i Tu es Petrus. Izvodi vokalni ansambal iz Alsfelda pod upravom Wolfganga Helbiha.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Noćne promenade. Poštovani slušalci, večerašnju emisiju ispunit će dela Rajka Maksimovića, Ivana Jevtića, Svetislava Božića i Ivana Brkljačića. Emisiju započinjemo kompozicijom Rajka Maksimovića, koji se nalaze na autorskom albumu Testament i vokalna muzika, koji je objavljen 2009. godine. Najpre ćete čuti madrigalsku svitu Reči u kamenu iz 1980. godine, o kojoj je Maksimović rekao sledeće. U Meksiku, u Arheološkom muzeju, prepisao sam uklesane u zidu tekstove predkolumbijanskih indijanaca. Tako je nastala ova madrigalska svita. Na osnovu pronađenih instrumenata s razlogom se pretpostavlja da su indijanci koristili pentatoniku. Ja sam ovde koristio kvartni modus koji u stvari proširena pentatonika. Slušate madrigalsku svitu u Reči u kamenu Rajka Maksimovića u interpretaciji hora Radio Televizije Srbije kojim diriguje Mladen Jagušt.

Madrigalsku svitu Reči u kamenu Rajka Maksimovića izveo je hor Radio Televizije Srbije pod upravom Mladena Jagušta. U nastavku emisije Noćne promenade slušat ćete gudački kvartet Ivana Jevtića u interpretaciji kvarteta Muzika iz Bukurešta.

Poštovani slušaoci trećeg programa, bio je to gudački kvartet Ivana Jevtića koji su izveli članovi gudačkog kvarteta muzika iz Bukurešta. Emisiju nastavljamo kompozicijom pod nazivom Diptih Ines Svetislava Božića, koju će izvesti Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Živojina Zdravkovića.

Bože mili, čuda velikoga kad se ćaše po zemlji Srbiji, po Srbiji zemlji da prevrne.